0: بعد و فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوان کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
1: شوخی با
6: تاریخ. بی‌حیاها.
1: دوستان دیگه اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده ایه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علتش پوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه که بعد از بازی از خود بازی بیشتر دربارش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالیا بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونی؟
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگرفت. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما یه کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر میساخت، باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر یه مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره، یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگر می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیدم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
8: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو، شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده، یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیه جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیله که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید میکنن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالهمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن، نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشون رو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور، واقعا
9: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
10: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
9: دو دروازه پای زمین های بچه‌ها گل.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل داشته باشیم. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل داشته باشیم.
1: عرض می کردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمی شنیدن بلکه بهتر و بیشتر می دیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه می فهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه و

0: حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال، بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایین نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت، در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست، از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96، یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی، اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوون ها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکی در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
1: پیروزی دیشب اومدی بالا ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست‌ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
2: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدید، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
0: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبری رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکر گویان از صحنه

0: دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون. وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
1: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرا جوگیر میشدن، اینجوری میشدن دوستان، به این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعایی دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو که مار کنه چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشور ببره چی رو، به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال من میکتونه.
4: ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت پاها تو بنازم، فاتح دروازه ها.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنم هم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفیع و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقبول شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Farias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور و برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکات ساسوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارتیرو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشیزوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقویه میش در سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هویته ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که چی مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخیای گریه دار، پاچه خاریای تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبانها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی چرنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای اونها نصفه، برای تراکتور برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو، توی توی خلصه.
5: باید بدونی که قردش ما رئیس دارم جانبه بدید، رئیس ما دویو دارم مهدی تارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه، بران کسیه که برای خودش کسیه، دربی واسترین دربی واسه دربیه، اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاست، اینجا آبه، آبیه که خاک باست، هر چه دقیقه بازی سپری یاره میشه بازی به پایانه، خودش نزدیکتر میشه، تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن، حتی بعضیا این کارو از چپ هم میکنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه. معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس می‌کنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل می‌زنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سوم توی دروازه، توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده‌های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنو شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بعد سایت‌ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی‌های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش می‌کرد، یهو خواست اطلاعاتش رو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض می‌کردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجدداً افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چه عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بار گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه.

0: ¿no? Muy hasta la noche. Muy hasta la noche.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوتهاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدم های دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسیله‌های مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی الممکن کار کنه که هیچ حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسماعیل آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیه، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس هولتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن، ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
2: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون. فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
1: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ایش شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاش خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میموند. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
3: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نجات، فرصت داره کوچان نجات، توی دروازه گل برای ایران. کوچان نجات دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1، باور کردنی نیست این نتیجه.
1: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت، بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه احسن طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

0: شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام‌های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام کورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین پنده نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که به تهران سفر کرده، در ادامه دیدارهاش با رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده. آقای مسعود پزشکیان استقبال گرمی از وزیر امور خارجه کرده، اما جزئیات بیشتری از دیدارشون منتشر نشده. محسن رضایی هم در دیدار با وزیر امور خارجه قطر آمریکا رو تهدید کرده که اگر به گفته او شرارتی علیه ایران آغاز کنه، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی اونها در منطقه خواهند آورد که در تاریخ ثبت شود. در همین راستا همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
3: با ادامه تنش میان ایران و آمریکا و ورودش به فاز جدید که کارزار شهید اقتصادی واشنگتن علیه تهران عمده شاخصه آن است، میانجیان هم به تلاش‌های خود برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک شدت بخشیدند. آخرین تلاش سفر برنامه ریزی شده روز پنجشنبه 5 شهریور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شامگاه چهارشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دیدار با شماری از مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه برنامه این سفر است. آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ضرورت بازگشت وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ از دیگر موضوعات پیشبینی شده برای طرح در این گفتگوهاست. سفر نخست وزیر قطر به تهران یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه گلمبک شبکه دبلیس گفته بود ایالات متحده خیلی زود در ایران به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت، همان گونه که در ونزوئلا به پیروزی رسید.
4: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela. And we're going to have a big victory here very soon.
3: آقای ترامپ همچنین درباره تنگه هرمز گفت که آمریکا از شر مین‌ها خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
4: We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning.
3: اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه 4 شهریور با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت که اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد، این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. این سخنان یک روز پس از سفر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن، به ایران مطرح می‌شود. کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و عمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های دست یافتند. وزرای خارجه ایران و عمان نیز در بیانیه مشترک اعلام کرده بودند که درباره ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند. در روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان، کشور میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، در رأس هیئت رسمی به تهران رفته بود. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری که پنجشنبه 5 شهریور در اسلام آباد برگزار کرد گفت این سفر در راستای تلاش‌های دیپلماتیک به منظور پایان دادن به درگیری میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.
5: Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces Field Marshal Sayyid Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz.
3: آقای اندرابی با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر، برخی گزارش‌های منتشر شده که میگفت آسم منیر حامل پیام رئیس جمهور آمریکا به مقام‌های ایرانی بود را رد کرد. پیشتر هم مقام‌های ایرانی و پاکستانی نتایج سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در راستای تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا را مثبت و ثمربخش توصیف کرده بودند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما تاثیرهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران اکنون تاثیر خودش رو بر بودجه‌های دولتی و هزینه‌های کشورهای منطقه خلیج فارس نشون میده. هدف قرار دادن برخی زیرساخت‌ها، گسترش ناامنی‌ها و بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای عربی خلیج فارس تاثیر گذاشتن، تاثیرهایی که میتونه رهایی از اون زمان بر باشه. برخی از این کشورها حتی مجبور شدن از بودجه‌های سازمان‌های دولتی به میزان قابل توجهی بکاهند. در همین زمینه همکارم روی کریمی مجد گزارشی داره که با هم میشنویم.
6: تصمیم قطر برای کاهش 30% بودجه شماری از سازمان‌های دولتی نشانه آشکار از انتقال تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از نیروگاه‌های انرژی و آبراه‌ها به دیگر بخش‌های کشورهاست. تاکنون هیچ کدام از کشورهای منطقه گامی همچون قطر بر نداشتند، اما آمار و ارقام نشان دهنده فشارهای بزرگ اقتصادی بر کشورهاست. به ویژه اینکه علاوه بر کاهش صادرات نفت در نتیجه ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، هزینه تامین امنیت زیرساخت‌ها و همچنین تامین غذا و انرژی بالا است. اکثر کشورهای عربی خلیج فارس ذخایر ارزی و صندوق‌های ثروت ملی بزرگی دارند، اما توانایی این کشورها برای مقابله با بحران به میزان تکیهشان بر تنگه هرمز و انعطاف پذیر بودن بودجه‌هایشان متفاوت است. قطر علاوه بر کاهش بودجه دولت، تامین مالی و کمک‌های خارجی را هم به میزان 85% کاهش داده است. این کشور پس از حملات ایران به نیروگاه‌های عظیم گازش و توقف بخش بزرگی از صادرات گاز مایع که منبع اصلی درآمدهای این کشور است، ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شد. وزارت دارایی قطر اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 با کسری بودجه 2,800,000,000 دلاری مواجه شده، در حالی که کسری بودجهش در دوره زمانی مشابه سال گذشته تنها حدود 137,000,000 دلار بود. با وجود اینکه قطر تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که اقدام به کاستن از بودجه دولتی کرده، اما به نظر می‌رسد گام برداشتن به سوی کنترل هزینه‌ها در دیگر کشورهای عضو این سازمان منطقه‌ای نیز مطرح است، البته با تفاوت مقدار بودجه و دلایل متفاوت. وزارت دارایی عربستان سعودی اعلام کرده که در یک چهارم نخست سال 2026 میلادی کسری بودجه 33,500,000,000 دلاری ثبت کرده، بالاترین کسر بودجه سعودی از سال 2018 میلادی. همزمان هزینه‌های نظامی در عربستان سعودی شاهد افزایش 26% بوده و در یک چهارم نخست سال 2026 به حدود 17,700,000,000 دلار رسیده. این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته هزینه نظامی سعودی تنها حدود 14,000,000,000 دلار بود. در کویت وزارت دارایی کسری بودجه نزدیک 10% برای سال مالی 2026-2027 پیش بینی کرده، یعنی حدود 31,900,000,000 دلار. البته کویت ذخایر ارزی بزرگی در اختیار دارد، تا جایی که سرمایه در اختیار سازمان سرمایه گذاری کویت حدود 1,000,000,000,000 دلار برآورد می شود. مسئله ای که به کویت قدرت مقابله موقت با شوک‌ها بدون نیاز به دست بردن به این دارایی‌ها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی را می‌دهد. کشورهای حوزه خلیج فارس از نظر توانایی تحمل شوک ها اما متفاوتند، در حالی که برخی با فشارهای ناشی از بدهی یا اختلال در صادرات انرژی مواجه هستند، برخی دیگر دارای منابع و ذخایر جایگزین هستند که با آنها امکان می‌دهد کاهش گسترده هزینه ها را به تعویق می‌اندازد. بحرین به دلیل بار بدهی عمومی بالای خود در موقعیت آسیب پذیری قرار دارد. استاندارد اند پورز پیش بینی می کند که بدهی عمومی خالص تا سال 2029 به حدود 150% از تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال 2025 حدود 127% بود. امارات متحده عربی به جای کاهش گسترده هزینه ها بودجه فدرال متوازنی را برای سال 2026 تصویب کرده با درآمدها و هزینه های پیش بینی شده حدود 25,000,000,000 دلار. هیچ کسری هم پیش بینی نشده است. این تعادل به تنوع بخشی به منابع درآمدی شامل مالیات، هزینه های خدمات و بازده سرمایه گذاری نسبت داده می شود. این در حالی است که ارقام منفی دیگری نیز وجود دارد. شرکت فرودگاه‌های دبی اعلام کرده که در نیمه اول سال 2026 در بحبوحه اختلالات قابل توجه ناشی از درگیری ایران و آمریکا، تردد مسافران از طریق این فرودگاه‌ها به حدود 31% کاهش یافته. در مرداد ماه شرکت ملی نفت ابوظبی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان، اعلام کرده که به طور قابل توجهی تحت تاثیر این حملات قرار گرفته و تلاش می‌کند در این شرایط چالش برانگیز به تأمین نیازهای مشتریان خود ادامه دهد. امارات متحده عربی در مراحل اولیه درگیری از جمله کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از حملات ایران دید. چند روز قبل این کشور تصمیم غافلگیر کننده ای مبنی بر تعلیق تمام معاملات مالی و اقتصادی با ایران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد. صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می‌کنند که قادر به جذب شوک اولیه و جلوگیری از توسل به اقدامات ریاضتی شدید هستند. اما اگر جنگ ادامه یابد، این صندوق‌ها ممکن است مجبور شوند برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت داخل هدایت کنند تا از بودجه‌ها و بخش‌های آسیب دیده حمایت کنند.
2: گزارش رویا کریم مجد رو میشنیدید. اما در همین راستا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه محیط زیست. جایزه آب که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه از حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشه. برنده جایزه سال 2026 اما کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل هست. او در 44 سالگی جوانترین برنده این جایزه است که شب گذشته پادشاه سوئد در استکهلم این جایزه رو به او اهدا کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم میشنویم.
7: شامگاه

0: از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
1: پروفسور کاوه مدانی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
0: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار و یک تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
2: Do you see that?
3: The sprinkler?
2: Yeah.
3: What's wrong with that?
2: That's the problem. This is the
0: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به درد سر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 سال است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای حضار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

همکارم هانا کاویانی در مورد جایزه معتبر آب استکهلم به کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و متخصص مدیریت منابع آب گزارش میداد. اما بعد از این جایزه همکار دیگرم محمد زرقامی گفتگوی داشته با او در

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی از سوئد با ما هستن. آقای مدنی بهتون سلام میکنم، تبریک میگم. به هر حال میدونم الان تمام شنوندگان ما سرتاپا تحسین شما هستند. خسته نباشید، اصولا گاهی اوقات آدم ها رو خسته میکنه، ولی خب من بهتون میگم خسته نباشید. شاید واژه بهتر از این ندارم الان با شما به اشتراک بگذارم، اما اجازه بدید از همینجا شروع کنیم. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید و ترانه خیلی مورد علاقه خود من و خواننده‌اش که از دوستان خوب من بود آقای عارف رو به زیبایی اجرا کردید.
1: سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، ممنونم از شما. نه حالا خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست، داستانش هم این بود، چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: نه از خیلی خواننده هایی که میرن روی صحنه و گاهی اوقات فالش میخونن، شما قشنگ به نظر من ضربو گرفته بودید و خوب میرفتید جلو. اگر بخوایم برگردیم به این که حالا جدایی از موسیقی، نمیدونم آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره، به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: نه یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی می کردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالها، یعنی اون سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: لطف دارین، واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یک مقاله نیست و مجموعه از سال هاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت میگرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه. و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزا بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: ببینید، فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع اون یه هیئت داوری وجود داره و بعد یه هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه کی تا در چه زمانی در واقع تصمیم خودشونو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان خطرپذیری، نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: به عنوان آخرین سوال بپرسم که وقت شما رو هم زیاد نگیرم، الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن، همین امروز اخباری منتشر شد در مورد بازگشت محسن نامجو، خواننده سرشناس. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن دن خلاصه فوش بدیم و بعد و بیرا بگیم و حالا همینجوری اونا و یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
0: سپاسگزارم از شما کاوه مدنی که از سوئد با وجود خستگی با ما همراه بودید. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم و امیدوارم که روزهای بهتری رو ببینیم، هم برای فعالیت‌های شما برای ایران و برای همه ایرانی‌ها.
2: گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با کاوه مدنی در مورد جایزه معتبر آب سوهلم که شب گذشته او دریافت کرد. اما منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در جریان سفر به مسکو در مورد حمله به متحدان ناتو به روسیه هشدار داده. پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود که هدف سفر جان رتکلیف به مسکو هشدار به روسیه بوده. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او فعلا منتشر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: نامه‌ای که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به آن دست یافته، از نگرانی فزاینده نسبت به احتمال تجاوز روسیه به کشورهای حوزه بالتیک حکایت دارد و از وخامت وضعیت امنیتی در بحبوحه افزایش نقض حریم هوایی و نفوذ پهپادها سخن می‌گوید. این نامه خطاب به اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا نوشته شده و به امضای 3 کمیسر اروپایی اهل کشورهای بالتیک یعنی کایا کالاس، اندریوس کوبیلیوس و والدیس دورمبوفسکیس به همراه کمیسرهای لهستانی و فنلاندی رسیده است. این نامه که تاریخ 30 ژوئیه را بر خود دارد، یکی از هشدارهایی بود که سرانجام به سفر غیر منتظره جان رتکلیف، رئیس سازمان CIA به مسکو در 25 اوت انجامید. رتکلیف به مسکو رفت تا کرملین را از تشدید تنش با متحدان آمریکا به ویژه استونی، لتونی و لیتوانی برحذر دارد. منابع آگاه که در 26 اوت جزئیات این سفر را در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار دادند، پس از آن سخن گفتند که وال استریت جورنال در 6 اوت گزارش داده بود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه ممکن است با یک حمله محدود در اوایل پاییز امسال عزم و انسجام ناتو را محک بزند. دیپلمات‌های کشورهای بالتیک که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، تایید کردند که در طول تابستان شواهد بیشتری درباره عملیات‌های پرچم دروغین روسیه به دست آمده است. با این حال آنها تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از یک حمله متعارف و قریب‌الوقوع مشاهده نمی‌شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که چنین اقداماتی لزوماً به منطقه بالتیک محدود نخواهد ماند. این نگرانی با گزارش‌های اخیر درباره دخالت مشکوک روسیه در اقدامات خرابکارانه، آتش‌سوزی‌ها و نفوذ پهپادها در چندین کشور عضو ناتو از جمله آلمان، لهستان و اسلوواکی تقویت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه رادیویی به میزبانی گلن بک مجری محافظه‌کار سفر رادکلیف را تایید کرد، اما این موضوع را که این سفر در چارچوب اقدام احتمالی روسیه علیه ناتو یا درگیری با ایران بوده است رد کرد. دونالد ترامپ سفر رادکلیف را تا حدی معمول توصیف کرد و گفت ممکن است چیزی از آن حاصل شود. او افزود ما دوست داریم شاهد پایان جنگ با اوکراین باشیم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرد که رادکلیف برای مذاکرات بین سرویس‌های امنیتی به مسکو سفر کرده است. پسکوف از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که پوتین با رادکلیف ملاقات نکرده است. این سفر اولین سفر تایید شده رادکلیف به مسکو به عنوان رئیس سازمان CIA بود. آخرین سفر شناخته شده یک رئیس سازمان سیا به روسیه در سال 2021 بود، زمانی که ویلیام برنز مدیر وقت CIA به مسکو سفر کرد و با پوتین ملاقات کرد. برنز توسط جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به جلوگیری از تشدید درگیری اوکراین به مسکو اعزام شده بود. با این حال ولادیمیر پوتین در فوریه 2022 حمله تمام عیار خود به اوکراین را آغاز کرد.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنید در مورد سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به روسیه. اما صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه یا مرتبط با این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره، چه اونها که در جریان اعتراضات در خیابونها بازداشت شدند و چه اونها که بعد از اعتراضات در منازل مسکونیشون بازداشت شدند. یکی از تازه ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستانه. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
4: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضرب شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است. او پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دی ماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دی ماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می‌برند. گزارش‌های پراکنده از زندان‌ها هم نشان می‌دهد دامنه بازداشت‌ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه‌ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده‌ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال، صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مشهد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی، خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد، از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
2: فرشته قاضی گزارش میداد. اما در همین راستا باید بگم که یک گروه حقوق بشری مستقر در نروژ میگه که ایران از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 500 نفر رو اعدام کرده و شماره اعدام‌ها در روزهای اخیر افزایش هم پیدا کردن. سازمان حقوق بشر ایران میگه که نزدیک به 30 مورد از این اعدام‌ها با اعتراضات ضد حکومتی ماه ژانویه مرتبط بودن. محمود امیر مقدم، مدیر این سازمان، میگه که تمرکز جامعه جهانی بر درگیری آمریکا و ایران و بازگشایی تنگه هرمز فضای بیشتری در اختیار حکومت ایران برای اجرای مجازات‌های اعدام قرار داده. بیش از 30 کشور هم اوایل ماه جاری در بیانیه مشترک استفاده ایران از مجازات اعدام را محکوم کردند و گفتند جمهوری اسلامی با اعدام معترضان در پی خاموش کردن صدای مخالفان است. اما در گزارش دیگه، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی، فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشت و یا لایکا سگی که شوروی ها اون رو به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوین که لقب هانز باهوش رو یدک میکشه و رفتارش در رشته های مختلف از جمله روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم دیگه میشنویم.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانز باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانز باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانز جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانز در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانز باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانز نام گرفت پژوهش هایی روی هانز انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکس متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانز حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانز فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانز با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانز مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانز بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانز در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
2: گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید در مورد هانز اسب باهوش. اما در گزارش دیگه راتکو ملادیچ از فرماندهان سرب‌های بوسنی در زمان جنگ بالکان که به جرم دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی در زندان سازمان ملل متحد محبوس بود، در 84 سالگی درگذشت. او 31 سال پیش در سال 1995 میلادی دستور قتل عام دست کم 8000 مسلمان بوسنیایی در منطقه‌ای را صادر کرد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن شناخته شده بود. در همین راستا حمید فاطمی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
6: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید در مورد راتکو ملادیچ، معروف به قصاب بوسنی، در 84 سالگی در زندان سازمان ملل درگذشت. باید بگم که او سال 2000 میلادی 5 سال بعد از جنایت سربستان مخفیانه اما در امنیت در بلگراد پایتخت سربستان تحت رهبری میلوسویچ زندگی میکرد و سرانجام در سال 2011 15 سال پیش بازداشت شد. اما در گزارش دیگه چین نخستین خط منظم هفتگی حمله کانتینربر از مسیر قطب شمال به اروپا رو راه اندازی کرده. کره جنوبی نخستین کشتی کانتینربر آزمایش خودش رو به این مسیر فرستاده و هند هم میگه از سال آینده نخستین کشتی باری خودش رو راهی آبهای شمالی روسیه میکنه. این تحولات از افزایش علاقه قدرت‌های اقتصادی آسیا به مسیر دریایی شمالی حکایت داره، گذرگاهی در امتداد سواحل قطبی روسیه که میتونه زمان سفر میان شرق آسیا و شمال اروپا رو حدود 2 هفته کاهش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
7: دو بحران جداگانه کشتی های آسیایی را به سوی شمال میراند. بحران نخست تغییرات اقلیمی است که با گرم کردن آبها و عقب راندن یخهای قطبی امکان کشتیرانی در این منطقه را طی چند ماه تابستان فراهم کرده. بحران دوم جنگ و ناامنی در خاورمیانه است که عبور از مسیرهای سنتی نظیر تنگه هرمز، باب المندب، دریای سرخ و کانال سوئز را پرمخاطره یا ناممکن کرده. به این ترتیب راهی که گرمایش زمین گشوده اکنون به یکی از گزینه‌های کشورها و شرکت‌هایی تبدیل شده که می‌خواهند از پیامدهای جنگ خاورمیانه دور بمانند. با این حال مسیر قطب شمال به رغم جذابیت اقتصادی و راهبردی نمی‌تواند جایگزینی کامل برای دیگر شریان‌های اصلی تجارت جهانی باشد. شرکت چینی سی لجند شنبه گذشته کشتی دوبی تاور را از بندر نینگبو به سوی اروپا فرستاد. این سفر آغاز یک خط منظم هفتگی است که در ماه‌های باقی مانده از فصل کشتیرانی قطبی چند کشتی دیگر را نیز از مسیر تنگه برینگ و آب‌های شمالی روسیه به اروپا خواهد فرستاد. این شرکت میگوید سفر از نینگبو تا فلکستو در بریتانیا از مسیر قطب شمال حدود 20 روز طول میکشد، در حالی که همان سفر از مسیر کانال سوئز ممکن است نزدیک به 40 روز زمان ببرد. یک هفته پس از کشتی چینی، پنستار آکرونیز بندر بوسان را ترک کرد تا نخستین سفر تجاری آزمایشی یک کشتی کانتینربر کره جنوبی در این مسیر را انجام دهد. این کشتی قرار است پس از عبور از آب‌های قطبی در بریتانیا، هلند و لهستان پهلو بگیرد. دولت کره جنوبی امیدوار است با توسعه این مسیر بندر بوسان را به یکی از مراکز انتقال کالا میان شرق آسیا و اروپا تبدیل کند و از عقب ماندن در رقابت قطبی با چین جلوگیری کند. هند نیز برای ورود به این مسیر آماده می‌شود. یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشتیرانی هند در همایشی در کشور روسیه گفت نخستین کشتی آزمایشی این کشور قرار است سال آینده میلادی از مسیر دریایی شمالی عبور کند. او گفت هند در این مسیر ظرفیت‌های عظیمی می‌بیند. دهلی نو علاوه بر کوتاه کردن مسیر تجارت با اروپا به دنبال تقویت ارتباط دریایی با روسیه و دسترسی بیشتر به نفت، گاز و مواد معدنی این کشور است. مسیر دریایی شمال حدود 5600 کیلومتر در امتداد سواحل قطبی روسیه کشیده شده. استفاده از آن می‌تواند فاصله میان شرق آسیا و شمال اروپا را در مقایسه با مسیر کانال سوئز تا 40% کاهش دهد. اهمیت این کاهش فاصله پس از آغاز جنگ ایران دوچندان شده. بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز و ادامه تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ بسیاری از شرکت‌ها را ناچار کرده که کشتی‌های خود را از جنوب آفریقا و دماغه امید نیک عبور دهند. این تغییر مسیر می تواند تا 2 هفته به زمان سفر بیفزاید و هزینه سوخت، بیمه و ترابری را به شدت افزایش دهد. از این نظر مسیر قطب شمال می تواند برای حمل کالاهای کانتینری میان چین، کره جنوبی و شمال اروپا جایگزینی فصلی برای مسیر کانال سوئز باشد. اما این به معنای آن نیست که مسیر شمالی می تواند جای تنگه هرمز را در تامین انرژی آسیا بگیرد. هرمز خروجی اصلی نفت و گاز تولید شده در کشورهای حاشیه خلیج فارس است. نفتکش حامل نفت عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت یا عراق برای خروج از خلیج فارس همچنان باید از این تنگه عبور کند. به گفته کارشناسان تغییر مسیر در شمال روسیه هیچ راه جغرافیایی برای انتقال این محموله ها به بیرون از خلیج فارس ایجاد نمی کند. چین و هند در سالهای گذشته تقریبا نیمی از نفت وارداتی خود را از خاورمیانه تامین کردند. بنابراین حتی گسترش چشمگیر کشتیرانی قطبی نیز وابستگی آنها به تنگه هرمز را از میان نخواهد برد. کاری که مسیر شمالی می تواند انجام دهد تنوع بخشیدن به منابع انرژی آسیا است. این مسیر امکان می دهد نفت، گاز مایع و مواد معدنی روسیه با سرعت بیشتری به بازارهای چین و هند منتقل شود و سهم روسیه در تامین انرژی این که
2: و با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام کورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملاً آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین پنده نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.

0: treacherous honor, for treacherous honor, for treacherous honor, for treacherous honor.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه. آتش بودم به زیر خاکستری همچون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو توفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فندج نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.

0: صبحتون بخیر، نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. امروز جمعه ششم شهریور 1405 مصادف است با 28 اوت 2026. اما در بیشتر مناطق ایران هوا تابستانی، گرم و عمدتاً صافه. پس بهتره به این بهانه بریم سراغ آب و هوای ایران و ببینیم چه خوابی برامون دیده. تهران همچنان گرم و بدون بارشه. دمای هوا هم حدود 38 درجه است. اما در شمال کشور هوا متفاوته. رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما رو داریم. در جنوب و جنوب غرب هم گرما همچنان حرف اولو میزنه. در بیشتر مناطق هوا حدود 39 درجه است، اما به دلیل رطوبت گرما بیشتر احساس میشه و به مراتب تحمل هوای گرم سخت‌تر. پس بیرون که میرین ضد آفتاب، آب و عینک آفتابی رو فراموش نکنین. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. 193 سال پیش قانون لغو بردهداری در پارلمان بریتانیا به تصویب نهایی رسید و گام بزرگی در تاریخ مبارزه با بردهداری برداشته شد. اما در تاریخ غیر رسمی هم امروز مصادفه با روز پاپیون و روز جهانی خواندن کتاب‌های کمیک در مکان‌های عمومی. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. در بحبوحه تنش‌های ایران و آمریکا، رفت و آمدهای دیپلماتیک به تهران بیشتر شده. نخست وزیر قطر پنجشنبه پنجم شهریور اومده ایران تا میانجیگری‌ها رو ادامه بده و زمینه رو برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا فراهم کنه. در روزهای اخیر اما مقام‌هایی از عمان و پاکستان هم با همین هدف به تهران سفر کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید میگه در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن در جریان نیست. گزارش ایلیا جزایری رو در این مورد بشنوید.
1: کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مذاکراتی با ایران در جریان نیست افزود این روند تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احساس کند که مقام‌های ایرانی به گفته او به شیوه معناداری پای میز مذاکره حاضر خواهند شد ادامه خواهد یافت.
2: No negotiations are happening right now and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet.
1: خانم لیویت که پنجشنبه پنجم شهریور با تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد ادامه داد تمرکز اصلی دولت آمریکا در حال حاضر کارزار اقتصادی علیه تهران است که کمپین طرد اقتصادی ایران نام دارد.
2: Operation Epic Fury to destroy their military. Now we have Operation Economic Outcast to destroy their economy.
1: او ادامه داد بنابر ارزیابی آمریکا اقتصاد ایران اکنون مرحله بسیار دشواری را سپری می کند. تورم از 100% عبور کرده و حکومت ایران در پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش با دشواری مواجه است. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا از همه ابزارهای اقتصادی در دسترس برای افزایش فشار بر تهران استفاده خواهند کرد. او هدف نخست کارزار اقتصادی علیه ایران را که پس از عملیات نظامی به اجرا در می آید تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا به تهران رفت و با مسئول پزشکیان رئیس جمهور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر آقای آل ثانی و آقای قالیباف درباره تحولات منطقه تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که آقای آل ثانی در دیدار با عباس عراقچی درباره چارچوب زمانبندی شده برای بازگشای تنگ هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این آبراه از مین‌ها گفتگو کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه چهارم شهریور گفته بود که آمریکا از شر مین‌ها در تنگه هرمز خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
3: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning strait.
1: اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت اگر آمریکا شرط ایران را نپذیرد این آب را به هیچ وجه باز نخواهد شد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه آمان یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه به تهران رفته بود، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آب‌های منطقه آن است. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و آمان بر سر سهم دو کشور از آب‌های تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های رسیدند. وزرای خارجه ایران و آمان در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه‌ای مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده‌اند.
0: در ادامه گزارش ایلیا جزایری، همکارم محمد زرقامی با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، درباره سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای میانجی بین ایران و آمریکا به تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
4: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجامه، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. در این حال جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو، بخشی از اون رو آزاد بکنه، یا حتی اقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی ها و نفتکش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز که حدود نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی که عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره.
5: نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفا ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
4: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، اینکه کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا گلونی تقریبا 2.35-2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی، به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودش رو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رأی دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
5: سرکوب میکنه. هدف... اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا؟
4: این خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره، و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر می‌کنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم می‌کنه که ما همراهی نکنیم با تحریم‌های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر می‌کنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره، از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله است، در یک نگاه کلان یک معامله‌ای یا یک به اصطلاح رابطه‌ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و فشار گذاشتن

0: تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه، دقیقاً آمریکا داره چه میکنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده، تا چند روز ایران میتونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات، چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا میداد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
1: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. یکی از مقامات ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ که احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطعی درستی به یک توافقات حد اقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. بعد این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدیتر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه این نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یه خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز با اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
2: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
3: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
2: و اما خبر خوب برای دوستداران محیط زیست، جایزه آب استکهلم که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه، حدود 35 ساله که به چهره‌های برجسته و تاثیرگذار حوزه آب اهدا میشه. امسال اما کاوه مدنی در 44 سالگی جوانترین برنده تاریخ این جایزه است. باید یادآوری کنم که کاوه مدنی مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد هم هست. در این باره گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
4: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد، در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
5: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
4: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار، و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما

0: و بسیاری نقاط دیگر دنیا می نویسد و می گوید اغلب این پدیده ها که بسیاری آن را زود گذر می بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد؟ از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود. One location to another and this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy. مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
1: Do you see that?
2: The sprinkler?
1: Yeah.
2: That's the problem.
1: This is the mentality. I mean, we don't.
0: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک می‌اندازد. چمن‌هایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان می‌دهد و می‌گوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه ای از ایرانش را با مهمانهای شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
1: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: و حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه تکنولوژی. جراحی مغز با کمک لحظه‌ای هوش مصنوعی، چیزی که زمانی فقط در فیلم‌ها می‌دیدیم، حالا این موضوع به واقعیت تبدیل شده. بی بی سی جهانی از نخستین جراحی از این نوع گزارش داده، عملی که در اون هوش مصنوعی نقش مشاور رو داشته و تصمیم‌گیری و کنترل جراحی کاملاً در اختیار پزشکان بوده. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
2: برای نخستین بار در جهان یک بیمار در بریتانیا تحت جراحی مغز با کمک لحظه‌ای هوش مصنوعی قرار گرفت و پزشکان توانستند تومور مغزی او را با موفقیت خارج کنند. ریس هیبرت، مردی 48 ساله و پدر دو فرزند، به یک تومور غیرسرطانی 11 میلیمتری در غده هیپوفیز مبتلا بود. توموری که با فشار بر اعصاب بینایی دید جانبی او را کاهش داده بود و در صورت پیشرفت می توانست به از دست رفتن بینایی منجر شود. این جراحی در بیمارستان دانشگاه کالج لندن انجام شد و پزشکان برای خارج کردن تومور یک آندوسکوپ را از راه بینی به قاعده جمجمه رساندند. دشواری اصلی این نوع جراحی نزدیکی غده هیپوفیز به شریان‌های کاروتید و اعصاب بینایی است، ساختارهایی حیاتی که آسیب به آنها می تواند عوارض جدی ایجاد کند. در جریان عمل یک ابزار هوش مصنوعی به طور زنده تصاویر ویدیویی جراحی را تحلیل می‌کرد. موقعیت ابزارهای جراحی را زیر نظر داشت و مناطقی را که احتمال وجود عروق و اعصاب پنهان در آنها بیشتر بود مشخص می‌کرد. همچنین به جراحان نشان می‌داد کدام بخش‌ها برای برداشتن تومور ایمن‌تر هستند. پژوهشگران این فناوری را با استفاده از صدها ویدیوی مربوط به جراحی تومورهای هیپوفیز آموزش دادند. پروفسور هانی مارکوس از جراحان این عمل می‌گوید این سیستم بر اساس تعداد بیشتری جراحی آموزش دیده است از آنچه بسیاری از جراحان در تمام دوران حرفه‌ای خود می‌بینند و می‌تواند مانند یک جفت چشم دوم متخصص عمل کند. او تاکید کرد که برخلاف برخی دیگر از ابزارهای آزمایشی هوش مصنوعی، این فناوری در لحظه و همزمان با جراحی کار می‌کند. پزشکان تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی در این جراحی تنها نقش مشاور داشته و تصمیم‌گیری و کنترل کامل عمل همچنان در اختیار جراحان بوده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید هدف بلند مدت توسعه نوعی چت جی پی تی برای جراحان است، ابزاری که بتواند هنگام عمل اطلاعات و توصیه‌های تخصصی ارائه کند بدون آنکه جایگزین تصمیم پزشک شود. ریسی برت میگوید پس از جراحی بینایی و انرژیش به طور چشمگیری بهبود یافته است. او گفته وقتی بعد از عمل چشمهایش را باز کرد، احساس میکرد دوباره میدان دید کامل خود را به دست آورده و در هفته های بعد هم بهبود بیناییش ادامه داشته است. این فناوری با حمایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و مراقبت بریتانیا و گوگل و توسط پژوهشگران دانشگاه کالج لندن توسعه یافته است. محققان پس از موفقیت این نخستین جراحی، اکنون در حال آماده سازی یک آزمایش گسترده تر برای بررسی ایمنی و کارایی آن هستند. این تجربه می تواند گامی مهم در استفاده عملی از هوش مصنوعی در اتاقهای عمل باشد. فناوری که قرار است نه جای جراح، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی برای افزایش دقت و کاهش خطر جراحی به کار گرفته شود.
0: و با اتمام گزارش فرشته قاضی، صبح نگار امروز هم به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما صبح و شب خوبی آرزو می‌کنیم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تأکید کردند. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. و در پی تهدید رادیو فردا جمهوری چک سفیر ایران را احضار کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های قطر و دیگر میانجی‌های جنگ را تحمیلی و زیان آن را برای ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. محمد باقر قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی‌نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهند شد. ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری چک در واکنش به قرار گرفتن رادیو فردا و چند رسانه فارسی زبان خارج از ایران در فهرست اهداف نظامی جمهوری اسلامی سفیر ایران در پراگ را احضار کرد. پتر ماتسینکا وزیر خارجه جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد این دیدار در نخستین زمان ممکن و در سطح مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه برگزار خواهد شد. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ مستقر است. آدام گورگو سخنگوی وزارت خارجه جمهوری چک نیز به رادیو چک گفت رادیو فردا یکی از معدود کانال‌هایی بوده است که اطلاعات تایید شده را به دست مردم ایران می‌رساند. اهمیت آن به ویژه در جریان سرکوب گسترده‌ای که رژیم ایران در زمستان مردم خود را در معرض آن قرار داد کاملا آشکار شد. مقام های جمهوری چک هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق احضار یا محتوای پیام ابلاغ شده به سفیر جمهوری اسلامی منتشر نکردند. ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد ماه تا 3 شهریور 1405 به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهایی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. بنا به این گزارش در این عملیات خودرو، پول نقد، جواهرات، رایانه، ابزار کار، سازهای موسیقی، لوازم منزل و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده است. سیمین فندش نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل این اقدامات را سرقت حکومتی خوانده و خواستار توقف فوری ضبط اموال و فشار اقتصادی بر بهاییان شده است. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد و معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمی‌تواند بنزین وارد کند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.

0: صبحتون بخیر، نسرین افشار هستم با یک صبح دیگه و یک صبح نگار دیگه. امروز جمعه ششم شهریور 1405 مصادف است با 28 اوت 2026. اما در بیشتر مناطق ایران هوا تابستانی، گرم و عمدتاً صافه. پس بهتره به این بهانه بریم سراغ آب و هوای ایران و ببینیم چه خوابی برامون دیده. تهران همچنان گرم و بدون بارشه. دمای هوا هم حدود 38 درجه است. اما در شمال کشور هوا متفاوته. رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما رو داریم. در جنوب و جنوب غرب هم گرما همچنان حرف اولو میزنه. در بیشتر مناطق هوا حدود 39 درجه است، اما به دلیل رطوبت گرما بیشتر احساس میشه و به مراتب تحمل هوای گرم سخت‌تر. پس بیرون که میرین ضد آفتاب، آب و عینک آفتابی رو فراموش نکنین. اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. 193 سال پیش قانون لغو بردهداری در پارلمان بریتانیا به تصویب نهایی رسید و گام بزرگی در تاریخ مبارزه با بردهداری برداشته شد. اما در تاریخ غیر رسمی هم امروز مصادفه با روز پاپیون و روز جهانی خواندن کتاب‌های کمیک در مکان‌های عمومی. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. در بحبوحه تنش‌های ایران و آمریکا، رفت و آمدهای دیپلماتیک به تهران بیشتر شده. نخست وزیر قطر پنجشنبه پنجم شهریور اومده ایران تا میانجیگری‌ها رو ادامه بده و زمینه رو برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا فراهم کنه. در روزهای اخیر اما مقام‌هایی از عمان و پاکستان هم با همین هدف به تهران سفر کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید میگه در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین تهران و واشنگتن در جریان نیست. گزارش ایلیا جزایری رو در این مورد بشنوید.
1: کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مذاکراتی با ایران در جریان نیست افزود این روند تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احساس کند که مقام‌های ایرانی به گفته او به شیوه معناداری پای میز مذاکره حاضر خواهند شد ادامه خواهد یافت.
2: No negotiations are happening right now and this will continue until the president feels that maybe they come to the table in a meaningful way. We have not seen that yet.
1: خانم لیویت که پنجشنبه پنجم شهریور با تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد ادامه داد تمرکز اصلی دولت آمریکا در حال حاضر کارزار اقتصادی علیه تهران است که کمپین طرد اقتصادی ایران نام دارد.
2: Operation Epic Fury to destroy their military. Now we have Operation Economic Outcast to destroy their economy.
1: او ادامه داد بنابر ارزیابی آمریکا اقتصاد ایران اکنون مرحله بسیار دشواری را سپری می کند. تورم از 100% عبور کرده و حکومت ایران در پرداخت حقوق نیروهای پلیس و ارتش با دشواری مواجه است. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که دونالد ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا از همه ابزارهای اقتصادی در دسترس برای افزایش فشار بر تهران استفاده خواهند کرد. او هدف نخست کارزار اقتصادی علیه ایران را که پس از عملیات نظامی به اجرا در می آید تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز پنجشنبه محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه میان ایران و آمریکا به تهران رفت و با مسئول پزشکیان رئیس جمهور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه قطر آقای آل ثانی و آقای قالیباف درباره تحولات منطقه تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که آقای آل ثانی در دیدار با عباس عراقچی درباره چارچوب زمانبندی شده برای بازگشای تنگ هرمز و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی این آبراه از مین‌ها گفتگو کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه چهارم شهریور گفته بود که آمریکا از شر مین‌ها در تنگه هرمز خلاص شده و این آبراه اکنون یک مسیر فعال است که مقادیر زیادی نفت از آن عبور می‌کند.
3: The mines are gone. You probably saw that we put it out yesterday. All the mines. We got rid of the mines, but the strait it's functioning. It's a functioning straight.
1: اما مقام های جمهوری اسلامی میگویند که تنگه هرمز بسته است و در کنترل نیروهای نظامی ایران قرار دارد. از جمله حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران چهارشنبه با تاکید بر بسته بودن تنگه هرمز گفت اگر آمریکا شرایط ایران را نپذیرد این آبراه به هیچ وجه باز نخواهد شد. از سوی بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه آمان یکی دیگر از کشورهای میانجی میان تهران و واشنگتن روز سه‌شنبه به تهران رفته بود، کشوری که ساحل جنوبی تنگه هرمز در آبهای منطقه آن است. سخنگوی سپاه پاسداران گفت که ایران و آمان بر سر سهم دو کشور از آبهای تنگه هرمز و درآمدهای حاصل از آن به توافق‌های رسیدند. وزرای خارجه ایران و آمان در بیانیه مشترکی اعلام کرده بودند که درباره یک چارچوب مرحله‌ای برای ایجاد یک کریدور موقت مشترک کشتیرانی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفتگو کرده اند.
0: در ادامه گزارش ایلیا جزایری، همکارم محمد زرقامی با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، درباره سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای میانجی بین ایران و آمریکا به تهران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
4: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهایی در حال انجامه، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیره صحبت میکرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. در این حال جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر میکنم پیام اصلی این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو، بخشی از اون رو آزاد بکنه، یا حتی اقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی ها و نفتکش ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برخلاف ادعاهای امریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز که حدود نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیک که عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره.
5: نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش ببره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفا ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
4: نه، اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید، این که کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید، وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن در امریکا گلونی تقریبا 2.35 2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی‌ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلاری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی، به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودش رو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رأی دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
5: سرکوب میکنه. اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گوریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا؟
4: این خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگی قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر می‌کنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم می‌کنه که ما همراهی نکنیم با تحریم‌های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر می‌کنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره، از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله است، در یک نگاه کلان یک معامله‌ای یا یک به اصطلاح رابطه‌ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
5: اصلا من میخوام همین آقای گوریزی من دار دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد، بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن، به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتیه که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم، از اون سمت می‌بینیم که قراره که ناو هواپیما بره

0: درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. یکی از مقامات امری ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ که احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و در مقطع درستی به یک توافقات حداقلی با امکانات موجود نرسه. من مطمئن نیستم آیا به اون نقطه ما رسیدیم یا نه آقای زرقامی، به خاطر اینکه در واقعیت امر پالسی که از طرف ایران میاد بیرون، مقامات نظامی، مقامات سیاسی، بازگشت امریکا به تفاهم نامه هست. حالا شاید شما بگید که یا امریکایی‌ها بگن که این تفاهم نامه خوب نیست و باید یه تفاهم نامه جدید بشه. بعد این با اون صحبت ترامپ که میگه ما اصلا به هیچ وجه مذاکره نمی‌کنیم و اینها باید تسلیم بشن و فروپاشی اتفاق بیفته، باز نمی‌خونه. برای همین من تصور می‌کنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدی‌تر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه‌ای نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند. برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز به اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
1: گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند.
2: همراه صبحنگار از رادیو فردا هستید.
1: و اما خبر خوب برای دوستداران محیط زیست. جایزه آب استکهلم که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه، حدود 35 ساله که به چهره‌های برجسته و تاثیرگذار حوزه آب اهدا میشه. امسال اما کاوه مدنی در 44 سالگی جوانترین برنده تاریخ این جایزه است. باید یادآوری کنم که کاوه مدنی مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد هم هست. در این باره گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
3: شامگاه سوم شهریور شهر استکهلم در سوئد میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
4: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
3: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100 هزار دلار و یک تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد. از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود.

0: location to another. And this is what we see as the results. This is what I called water bankruptcy.
1: مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می رفت و از ورشکستگی آبی ایران می گفت.
0: Do you see that?
2: The sprinkler?
0: Yeah.
2: What's wrong with that?
0: That's the problem. This is the mentality. I mean, we don't.
1: مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک میاندازد. چمنهایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان میدهد و میگوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97، روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دلشکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین‌المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین‌المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 ساله است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای حضار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه ای از ایرانش را با مهمانهای شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید.
1: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: و حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه تکنولوژی. جراحی مغز با کمک لحظه‌ای هوش مصنوعی، چیزی که زمانی فقط در فیلم‌ها می‌دیدیم، حالا این موضوع به واقعیت تبدیل شده. بی بی سی جهانی از نخستین جراحی از این نوع گزارش داده، عملی که در اون هوش مصنوعی نقش مشاور رو داشته و تصمیم‌گیری و کنترل جراحی کاملاً در اختیار پزشکان بوده. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
2: برای نخستین بار در جهان یک بیمار در بریتانیا تحت جراحی مغز با کمک لحظه‌ای هوش مصنوعی قرار گرفت و پزشکان توانستند تومور مغزی او را با موفقیت خارج کنند. ریس هیبرت، مردی 48 ساله و پدر دو فرزند، به یک تومور غیرسرطانی 11 میلیمتری در غده هیپوفیز مبتلا بود. توموری که با فشار بر اعصاب بینایی دید جانبی او را کاهش داده بود و در صورت پیشرفت می توانست به از دست رفتن بینایی منجر شود. این جراحی در بیمارستان دانشگاه کالج لندن انجام شد و پزشکان برای خارج کردن تومور یک آندوسکوپ را از راه بینی به قاعده جمجمه رساندند. دشواری اصلی این نوع جراحی نزدیکی غده هیپوفیز به شریان‌های کاروتید و اعصاب بینایی است، ساختارهایی حیاتی که آسیب به آنها می تواند عوارض جدی ایجاد کند. در جریان عمل یک ابزار هوش مصنوعی به طور زنده تصاویر ویدیویی جراحی را تحلیل می‌کرد. موقعیت ابزارهای جراحی را زیر نظر داشت و مناطقی را که احتمال وجود عروق و اعصاب پنهان در آنها بیشتر بود مشخص می‌کرد. همچنین به جراحان نشان می‌داد کدام بخش‌ها برای برداشتن تومور ایمن‌تر هستند. پژوهشگران این فناوری را با استفاده از صدها ویدیوی مربوط به جراحی تومورهای هیپوفیز آموزش دادند. پروفسور هانی مارکوس از جراحان این عمل می‌گوید این سیستم بر اساس تعداد بیشتری جراحی آموزش دیده است از آنچه بسیاری از جراحان در تمام دوران حرفه‌ای خود می‌بینند و می‌تواند مانند یک جفت چشم دوم متخصص عمل کند. او تاکید کرد که برخلاف برخی دیگر از ابزارهای آزمایشی هوش مصنوعی، این فناوری در لحظه و همزمان با جراحی کار می‌کند. پزشکان تاکید می‌کنند که هوش مصنوعی در این جراحی تنها نقش مشاور داشته و تصمیم‌گیری و کنترل کامل عمل همچنان در اختیار جراحان بوده است. تیم تحقیقاتی می‌گوید هدف بلند مدت توسعه نوعی چت جی پی تی برای جراحان است، ابزاری که بتواند هنگام عمل اطلاعات و توصیه های تخصصی ارائه کند بدون آنکه جایگزین تصمیم پزشک شود. ریسی برت میگوید پس از جراحی بینایی و انرژیش به طور چشمگیری بهبود یافته است. او گفته وقتی بعد از عمل چشمهایش را باز کرد، احساس میکرد دوباره میدان دید کامل خود را به دست آورده و در هفته های بعد هم بهبود بیناییش ادامه داشته است. این فناوری با حمایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و مراقبت بریتانیا و گوگل و توسط پژوهشگران دانشگاه کالج لندن توسعه یافته است. محققان پس از موفقیت این نخستین جراحی، اکنون در حال آماده سازی یک آزمایش گسترده‌تر برای بررسی ایمنی و کارایی آن هستند. این تجربه می‌تواند گامی مهم در استفاده عملی از هوش مصنوعی در اتاق‌های عمل باشد. فناوری که قرار است نه جای جراح، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی برای افزایش دقت و کاهش خطر جراحی به کار گرفته شود.
0: و با اتمام گزارش فرشته قاضی، صبح نگار امروز هم به پایان رسید. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما صبح و شب خوبی آرزو می‌کنیم.

0: بیاد فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل از توی دلم جوان بکن.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

ساعت 9 صبح به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. مقام های ایران بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تاکید کردند. و کره جنوبی اعلام کرد رزمایش نظامی مشترک با آمریکا و ژاپن برگزار خواهد کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی را که با ایران تجارت کنند مجازات خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر تأکید کرد که تنگه هرمز باز است و آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاشهای قطر و دیگر میانجیها جنگ را تحمیلی و به زبان ایران منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی نتیجه دانست و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کند. در این دیدارها نخست وزیر قطر نیز با استقبال از تفاهم ایران و عمان درباره تردد دریایی در تنگه هرمز بر تلاش دوحه برای کمک به بازگشت ثبات به منطقه تاکید کرد. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. ایران میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمان تدوین و تصویب پروتکل‌های جدید اجازه بازرسی از مراکز هسته‌ای آسیب دیده در حملات اخیر را ندارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه مدعی شد که مراکز هسته‌ای آسیب دیده ایران پیش از حملات تحت بازرسی مستمر آژانس بودند و سکوت آژانس در برابر این حملات صلاحیت و استقلال آن را زیر سوال می‌برد. واکنش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این گفته‌های آقای اسلامی هنوز منتشر نشده است. کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد که در ماه سپتامبر رزمایش‌های نظامی مشترکی با ایالات متحده و ژاپن برگزار خواهد کرد. این تصمیم کره جنوبی پس از آن اعلام شد که واشنگتن روزهای رزمایش سالانه خود با سئول را ظاهراً در تلاشی برای تشویق گفتگو با کره شمالی کاهش داد. ستاد مشترک سئول اعلام کرد که این سه کشور رزمایش لبه آزادی با محوریت کره شمالی را از 7 تا 11 سپتامبر در آب‌های بین‌المللی شرق و جنوب جزیره جیجوی کره جنوبی برگزار خواهد کرد. راتکو ملادیش از فرماندهان سرپای بوسنی در زمان جنگ بالکان که به جرم دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی در زندان سازمان ملل متحد محبوس بود در 84 سالگی درگذشت. ملادیش 31 سال پیش دستور قتل عام دست کم 8000 مسلمان بوسنی در منطقه‌ای را صادر کرد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن مشخص شده بود. و رسانه‌های دولتی سوریه روز جمعه اعلام کردند که احمد الشهر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. عبدی که با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود، سال‌ها رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه، گروه مورد حمایت واشنگتن در خط مقدم نبرد علیه گروه افراطی داعش بود. بخش بعدی خبرها را تا 1 ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول، من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. واشنگتن این بار در فضای معلق نه جنگ و نه صلح به سمت طرد اقتصاد ایران در کارزاری گسترده حرکت کرده است. کارزاری که میگوید هدفش دیگر مدیریت آنچه دولت دونالد ترامپ تهدید ایران مینامد نیست، بلکه میخواهد به این موضوع پایان دهد. در این گام تازه دولت دونالد ترامپ دامنه فشارها را در 5 حوزه هواپیمایی، دارایی‌های دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری که پیش از این هم شامل تحریم‌ها می‌شدند، گسترش داده و آنها را از حلقه افراد و نهادهایی که به طور مستقیم وابسته به حکومت هستند فراتر برده است. معنای این تغییر برای فعالان اقتصادی و کشوری که 80% به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای نیازهای تولیدی و مصرفی وابسته است چه میتواند باشد؟ در یک مورد صحبت‌های علی احسان ظفری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی ایران، یکی از صنایع راهبردی، با صدای جمهوری اسلامی، دورنمایی است از وضعیت پیش از این تحریم‌ها.
3: این گران کردن نشأت گرفته از بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موادی که برای بسته‌بندی استفاده میشه، موادی مثل شیر خام، مثل ظروف بسته‌بندی، مثل هزینه حمل و نقل و سایر هزینه هایی که مرتبط به حامل های انرژی هست که به طور عجیب توی این یک سال بالا رفته. و این مسائل باعث شده که چرخ صنعت لبنیات رو عملا متوقف کنه. ما در گذشته در سال 1389 حدود 1250 تا واحد تولید کننده محصولات لبنی داشتیم که فعال بودن. الان حدود 270 تا واحد فعال داریم و عمده اینها هم با ظرفیت های پایین دارن کار میکنن. غیر از این 3-4 برندی که مردم عزیز بیشتر شاهدش هستن که اونها هم به دلایلی که ارتباطاتشون با دولتی ها یک بخشی خوب هست و ارتباط اقتصادی خوبی دارن میتونن چرخشون رو بچرخونن. عملا صنعت لبنیات صنعت زیاندهی شده و این بالا رفتن قیمت ها و عدم خرید مردم، از کاهش قدرت خریدی که مردم دارن و خریدشون از صنعت لبنیات رو پایین آوردن، کاهش دادن، سرانه مصرفشون اومده پایین، باعث شده که صنعت لبنیات صنعت زیانده‌ای بشه.
2: در صورت تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی بر تهران، پویایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چگونه خواهد شد؟ دامنه نامحدود این تحریم‌ها چگونه وضعیتی را درباره تأثیر تحریم‌های ثانویه بر تجارت مشروع شرکت‌های خارجی و ارتباطات اقتصادی ایران با جهان ایجاد خواهد کرد؟ بنابراین برای درک اهمیت این تصمیم باید فراتر از فهرست نام‌های تحریم شده رفت و دید واشنگتن دقیقاً کدام شریان‌های اقتصادی را هدف گرفته و این تغییر چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادره شاملو در واشنگتن، پژوهشگر ارشد غیر مقیم در طرح امپاور ام ای شورای آتلانتیک و مشاور توسعه بین المللی است و پیشتر بیش از 30 سال در بانک جهانی در حوزه‌هایی چون مدیریت اقتصادی، توسعه بخش خصوصی و بازارهای مالی فعالیت کرده است. خانم شاملو دانش آموخته دانشگاه جورج‌تاون است و در سال 2015 جایزه ایجاد تغییر بنیاد جهانی زنان را دریافت کرد. دیگر مهمان من آرتا معینی از لس آنجلس، پژوهشگر مدرنیته و ژئوپلیتیک است که بر قدرت تمدنی، سیاست خارجی و نظم جهانی تمرکز دارد. او بیشتر پژوهشگر ارشد مهمان در شورای کارنگی بوده. آقای معینی عضو منتخب آکادمی فلسفه و ادبیات است و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برکلی، جانز هاپکینز و جورج‌تاون به پایان رسانده است. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم شاملو، از شما آغاز کنیم. با توجه به تغییراتی که به هر حال ایالات متحده آمریکا در راهبرد خودش نسبت به ایران در نظر گرفته و پیش از این هم آقای ترامپ به هر حال فشار حد اکثری رو آورده بود در دوره اول ریاست جمهوری خودش، آیا تحریم‌های جدید رو باید تغییری عمده در سیاست آمریکا تلقی کرد یا نه این تحریم‌ها ادامه همون مسیره و اگر ادامه همون مسیره چرا آقای ترامپ ترجیح داده که بازگرده به کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی با عنوان اقتصاد مطرود؟
1: اول از هر چیزی درود به شما و به شنوندگان عزیز. خیلی تشکر میکنم که از من دعوت کردین. بله، من به نظر من که خب یه ادامه اون همون سیاست های قبلی هست، چون تا حد خیلی زیادی اون اینو سیاستی که آقای ترامپ در دوره اول گذاشته بود، شدت تحریم ها، خب این تو این در این مدت حالا فکر کنم 6 سال میشه از اون 6 7 سال میشه از اون زمان، خب ایران راه‌های جدیدی رو پیدا کرده بود که چطوری دور بزنه، هم مثلا همین کریپتوکارنسی، رمز ارزها، بله اینا مثلا یکی از اون راه‌های بودش که ایران خیلی با شدت خیلی زیادی از اونا استفاده میکرد که این تحریم‌های قدیمی رو دور بزنه. و فکر کنم که با نشونه گرفتن روی چند میخوام بگم هیته جدیدی که آقای بسنت گفته بود، شاید اینا رو یک کمی بتونه محدودتر بکنه. البته نمیخوام بگم کاملا میتونن ببندن، ولی میتونن تا حدی در مدت کوتاه، حداقل تا وقتی که ایرانیا باز دو مرتبه راه‌های جدیدی رو پیدا بکنن که اونا رو دور بزنن، ولی در کوتاه مدت ممکنه که اینا رو بتونن تا حدی محدودتر بکنن. ولی در میان مدت من چیزی به نظرم نمیرسه که بتونم خیلی جلوی اون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بتونن بگیرن. شاید حالا مثلا یکمی کمتر بشه سیاست‌های جمهوری اسلامی، مخصوصا برای مثلا گروه‌های نیابتیش، ولی روی هم رفته اونطور که من میبینم اینه که در کوتاه مدت ممکنه یک تأثیرات بذاره، ولی در میان مدت باز دو مرتبه یک راه حلهایی پیدا خواهند کرد.
2: آقای معینی، گروه های نیابتی، مسائل دیگر ایران با توجه به شرایط اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، روابطی که ایران داره، حالا قرار گرفتن در موقعیتی که خب میشه گفت یه مقدار روابطش هم با همسایگانش مانند گذشته نیست، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، و از طرفی فشاری که آقای ترامپ میخواد وارد کنه از طریق اقتصاد و عنوان میکنه که دیگه بحث بر سر مدیریت کردن آنچه که او تهدید ایران مینامه نیست، بلکه بحث بر سر پایان دادنه، تا چه اندازه اینها با مسیری که داره طی میشه همخونی داره و دقیقاً هدف چیست؟ آیا هدف رو باید یک هدف غایی، یعنی تغییر حکومت در ایران، قلمداد کرد از طریق این فشار اقتصادی؟
4: من هم درود میفرستم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا میگم که من به صورت کلی با صحبت‌های خانم شاملو موافقم که تأثیرات این تحریم‌های اقتصادی جدا از اون در واقع المنت‌های روانیش و تأثیراتی که خب تو خود بازار ایران میذاره که ما بلافاصله هم شاهدش بودیم، گفتن دیده‌ای و بدترین تحریم‌ها رو انجام خواهیم داد و بلافاصله بازار ارز در ایران افزایش پیدا کرد. ما مردم خودمون بیشتر از هر کسی در واقع وارد این بازی‌های روان میشن متأسفانه. اما در حوزه کلی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌دونید این یک عقب نشینی استراتژیکه از سمت ترامپ و دولتش، به دلیل اینکه تلاش این گروه این هست که یک جنگی رو آغاز کردن با اطلاعات نادرست و برداشت‌های اشتباه و خانش اشتباه از شرایط منطقه و قدرت داخلی و منطقه ایران، و اون در واقع شکست خورد، یعنی به نتایجی که در ذهنشون بود که سقوط و فروپاشی مثلا حکومت در 48 ساعت تا 72 ساعت بود نرسید، و خب از اون موقع به بعد گرفتار شدن و هدف این بوده که برگردن به دورانی که ایران در واقع همین نجنگ و نسلح بود، یعنی در بدترین و یا شرایطش قرار داشت از لحاظ این که خب جنگ و نجنگ و نسلح بود، ولی همچنان جنگ هم نشده بود که ایران بتونه از قدرت نظامیش استفاده بکنه، یعنی دورانی که در دسامبر و ژانویه شاهدش بودیم. و خب اون در اون دوران فشار حداکثری وجود داشت، ایران در واقع یک فشار بیش از حدی بود، و در اون دوران خب دیپلماسی و نگوشیشن ها مذاکرات هم وجود داشت و دولت ایران سعی میکرد که از جنگ جلوگیری بکنه. ولی خب شما وقتی جنگ رو انجام دادید و جنگ منطقه‌ای شده، امروز یک شرایط کاملا دیگری حاکم هست و ایران از لحاظ استراتژیک خب جنگ 62 اولا همچنان ادامه داره، یعنی بلاکید و محاصره در واقع دریایی رو ما نباید قلم داد بیم جنگ تمام شده، اما خب ایران در این مقاومت و ایستادگی دست بالا نشون داده و تغییرات ساختاری در منطقه که به قدرت بیشتر استراتژیک ایران منجر شده تبعات این جنگ بوده. و خب حالا ما اگر بخوایم، یعنی دولت آمریکا تلاشش این هست که با یک در واقع اعلام یک پکیج های بزرگتر که هیچ فرقی از لحاظ واقعی با فشار حداکثری سابق ندارند، قضیه رو به نفع خودش از لحاظ حداقل کلامی و رتوریک عوض بکنه.
2: خانم شامدو، میتونیم بپذیریم که این صرفا ادامه همون فشار حداکثریه؟ چون در اینجا صحبت از این هست که هر کس که به نوعی مرتبط بشه با حکومت میتونه هدف قرار بگیره، یعنی کافیه که خب یک شهروندی در جایی در اقدامی که داره میکنه در یک تراکنش مالی، این تراکنش مالیش به نوعی ارتباط پیدا کنه با یک نهاد حکومتی، بنابراین او هم میتونه مشمول این تحریم ها قرار بگیره. آیا این شرایط رو پیچیده تر نخواهد کرد برای دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی؟ ضمن اینکه ما میتونیم بپذیریم که مثلا شرایط این تحریم ها با شرایط مثلا تحریم هایی که در دوره اول آقای ترامپ گذاشته شد یکسانه؟ خب جامعه ایران در اون زمان درگیر جنگ نبود، اما جامعه کنونی ایران آسیب دیده از جنگیه که پیکرش رو نحیف کرده. ضمن این که همینطوری که در ابتدا هم اگر مستحضر باشید شنیدیم از قول یکی از افراد دخیل در صنایع ایران، به نوعی بعضی از صنایع زمینگیر شدن.
1: از من میپرسید آقای؟
2: بله خانم شام تو. بله،
1: این چیزی که من دیروز داشتم در

0: چه. دفعه پیش این بودش که مثلا اگه یک شرکتی یا یک بانکی یا یه چیزی با ایران سر کار داشت، از تراکنش با آمریکا من میشد یا مثلا خب تحریم میشد و اینا. این دفعه این چیزی که همچین خیلی همینطور گفتش آقای بسنت که مثلا اگه یک شرکتی در یک کشوری همچین کاری رو بکنه، اون کشور رو میخوان مجازات بکنن، اون کشور رو هم میخوان مجازات بکنن. این یک ابعاده، حال نمیدونم تا چه حدی میتونن این کار رو بکنن، اونش یه سوال دیگه است. اصلا همین خصوصیات چه باید آدم بعدا بررسی بکنه، ولی مثل این که یک کمی پاشونو میخوان فراتر بذارن از اینکه اون میخوان اون کشوری که اون شرکت توش وجود داره رو یک جوری مسئول بکنن که این تحریما رو انجام بده و شدیداً انجام بده. این به نظر من یک کمی فرق میکنه تا دوره اول، ولی خب همین سوال اصلی اینه که آیا میتونن همچی کاری رو بکنن؟ در دوره اولم خب تحریم‌های خیلی زیادی رو گذاشتن، ولی خب دلیلی که نتونستن اینا رو خوب پیاده بکنن یا اینکه اونطور که خودشون دلشون می‌خواست پیاده بکنن، واسه که به اندازه کافی قدرت انسانی نداشتن توی تریجری، توی وزارت دارایی آمریکا. این یکی از بزرگترین موانع خودشون رو خود که صحبت میکردن، این که ما به اندازه کافی آدم نداریم اونجا که اینا رو بتونه مرتب کنه.
1: بله. ولی خب یک پرسشی که این وسط خانم شاملو شاید پیش بیاد اینه که خب یک بخشی از این تحریما اصولا متوجه حکومت میشه و اون اقداماتی که حکومت انجام میده، به ویژه در ارتباط با گروه‌های نیابتی یا مسائل مرتبط که باهاش صحبت میشه، اما یک بخش دیگری از این تحریم ها به هر حال در داخل ایران تأثیر خودش رو میگذاره در زندگی روزمره شهروندان. اگر بخوایم یک نگاهی به این وضعیت بکنیم، آیا میتونیم بپذیریم صرفا آنچه که مثلا در مورد پدیده‌ای مثل دلاری که الان دیگه سر به فلک گذاشته شاهدش هستیم، یا اتفاقات مشابه اون، صرفا یک فشار روانی هستش و حالا اونطور که آقای معینی هم گفتن جامعه ایران هم خودش وارد این بازی فشار روانی میشه، یا نه باید بپذیریم که به هر حال دلار یک واقعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایرانه و اقتصاد ایران دستش کوتاهه و این میتونه به عنوان یک متغیر تعیین کننده رفتار کنه و ما باید شاهد اتفاقات دیگری در داخل خود اقتصاد ایران باشیم؟
0: بله، این هم یک فشار روانیه و هم یک فشار واقعیه. همونطور که آقای معینی گفتن، اول از هر چیزی اون فشار روانی هست که مردم زود میرن و میخوان دلار بخرن و خب این خیلی فشار خیلی زیادی روی همین قیمت ارز میکنه. ولی از طرف دیگه خب اون وقتی دلار میره بالا، اون کسی که مجبور مثلا حالا مواد اولیه داروها رو از یه جایی بگیره بیاره، با وجود این که میگن هنوز
1: ترجیحی
0: بله ترجیح بهش برمیخوره، ولی در هر صورت بازم قیمت دارو میره بالا، چون فقط بعضی از اقلام نیستن، به چیزای دیگه هم میره، همین ارزای دیگه، یعنی چیزایی که دیگه که مجبورن ازش استفاده کنن، خب خرج اونم میره بالا. یعنی هم فشار روانی خواهد بود و هم یک فشار واقعی، و این دوتا رو با همدیگه اگه جمع بزنیم واقعا یک وضع اسفباری هست برای بیچاره مردم ایران، و آدم باید واقعا دلش به حال مردم معمولی خیلی بسوزه، چون این یه چیزی، این جنگ حالا درسته که آمریکا شروع کرد، ولی در هر صورت یه چیزی بودش که یک عملی بودش که اگر ما کشوری داشتیم یا دولتی داشتیم که خوب فکر میکرد، میتونست تا حد خیلی زیادی بگیره اینا رو جلوشو بگیره و تشدیدش نکنه.
1: آقای معینی، حالا یک بخشش همین رفتار خود دولت که باعث میشه که باز ما به یه سمتی بریم که به هر حال این سمت تقریبا تصویر مبهم و نامشخصی از آینده ایران هم میتونه پیش روی ما قرار بده، اما در این منطقه و در شرایطی که به هر حال

0: یک بخشی از این تحریم ها اصولا داره به این صورت رفتار میکنه که اگر حالا معامله کنندگان با ایران هیچ ارتباطی هم با حکومت یا نهادهای وابستش نداشته باشن، در صورتی که به نوعی بتونن منفعتی رو به همراه بیارن، میتونن مورد تحریم قرار بگیرن و مجازات بشن. در این شرایط کشورهای دیگر تا چه اندازه اصلا فضا دارن برای اینکه بتونن به نوعی، به ویژه حالا کشورهایی که ایران متحد خودش میدونه به نوعی مثل چین یا روسیه، اونها تا چه اندازه این فضا رو دارن که بتونن کنار ایران حرکت کنن و اصلا چه کار میتونن بکنن؟
1: بله، ببینید، اول از همه این که در باره تحریم چند تا نکته رو بگیریم. تحریم اصالتاً هیچ وقت حکومتی رو بر نینداخته، بلکه دود شوشش مردم رفته و گروه هایی که در حکومت، در هر حکومتی قدرت داخلی بیشتری دارن و اتفاقا قوی تر میکنی. یعنی ما اگر امروز درباره فرض کنید قدرت سپاه پاسداران صحبت میکنیم، سپاه پاسداران قدرتش رو از همین تحریم ها یعنی در واقع تبدیلش کردن به یک هیولای اقتصادی، به خاطر اینکه غیر از سپاه پاسداران گروه دیگه یا بنیادها، گروه های دیگر یعنی آدم های معمولی و عادی نمیتونن دسترسی به اقتصاد بین المللی پیدا بکنن.
0: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی
1: بپردازن. بله،
0: یعنی تبدیل شدن به یک مافیای اقتصادی به واسطه حالا قدرتی که در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی داشتن و حالا این فضایی که به اونها اجازه رشد و نمو داده.
1: بله، یعنی من میخوام بگم کلاً تحریم ها هم غیر انسانی است و هم شما اگر میخواستید فرض کنید جمهوری اسلامی رو عوض بکنید، این کاری که انجام دادن همچنان مثل عملیاتی که انجام شد، هر دو به قدرت بخشی بیشتر به جمهوری اسلامی و حکومت ایران کمک میکنه و این اتفاق در هم افتاده. این مسئله یک. مسئله دوم این هستش که در این در واقع راوند از تحریم ها ما هدف آقای ترامپ مشخصه، دوست دارن که ایران دوباره، میگم این یک فکریست که از سمت گروه های در واقع بیشتر محافظه‌کار نو و نزدیک به اسرائیل هم هدایت میشه که ما با اگر تحریم های بیشتری روی اقتصاد ایران بذاریم، اقتصاد ایران نتونه پا بگیره، ایران همیشه یک کشور ضعیفی باقی بمونه و ما بتونیم در نهایت مردم ایران رو بر علیه حکومت بشورانیم و حکومت در واقع فرو بپاشه. این یک تصوریست که از دهه 80 وجود داره، اما شما موقعی که این کار رو میخواید امروز انجام بدید در سال 2026 بعد از جنگ، در واقع این جنگ 6 ماهه که معادلات منطقه‌ای رو به صورت کامل عوض کرده، تنگه هرمز امروز به صورت کامل در اختیار ایران هست، وقتی شما همچین تغییراتی رو دارید، بعد تقویم خودتون و نگرش خودتون رو عوض بکنید.
0: البته طرف مقابل هم همونطوری که میدونید، طرف مقابل هم میگه که تنگه هرمز به نوعی بهش تسلط داره و بحث همین محاصره اقتصادی رو مطرح میکنه که خب این موضوع از سمت جمهوری اسلامی انکار نمیشه که محاصره اقتصادی وجود داره، اما خب
1: محاصره ببینید، محاصره در واقع دریایی یا اقتصادی که وجود داره بیرون از تنگه هرمز هست، در واقع محاصره اقتصادی اصلا انجام شد که ایران دستش رو از روی تنگه هرمز برداره، اما ایران این کار رو نکرد و خب این محاصره اقتصادی همچنان ادامه داره و الان هم ایران میگه که خب اگر شما میخواهید، یعنی ما از روی تنگه هرمز و راه‌های در واقع دریایی تنگه هرمز رو روش کوتاه نمیایم مگر اینکه شما برگردید به در واقع تفاهم‌نامه پاکستان و اسلام آباد و خود MOU که توی اون هم در واقع تعیین ساختار مدیریت تنگه هرمز با ایران و عمان هست، یعنی باز اسم آمریکا در اونجا نمیاد. یعنی به صورت کلی من میخوام اینو بگم که از دید دولت آقای ترامپ اینها میخوان برگردن به دوران پیش از جنگ، هم اون وضعیت موجود به اصطلاح استاتوسکو رو در زمینه اقتصادی نسبت به ایران برگردونن، هم در زمینه سقوط جیشی و استراتژیک و تنگه هرمز. هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست، اما کاری که اینها در واقع در روی میگم از لحاظ در واقع لفظی هایی که میخواد انجام بشه این هست، رتوریکال، که شما ما فشار بیشتر میاریم و به دولت های همسایه ایران این فشار رو میاریم. خب این دولت های همسایه ایران که باید در واقع مثل امارات و بقیه که باید ارتباطشون رو با ایران قطع کنن و الا ما بل میکنیم و علم میکنیم، این در شرایط پس از جنگی که قدرت ایران در منطقه تثبیت شده اصلا امکان پذیر نیستش. یعنی که شما الان کشوری مثل ژاپن و کره رو دارید که اینها به اون نفت و اون بازار در واقع خاورمیانه احتیاج دارن، جدا از اینکه چین روز اول اومد و گفتش که این امکان پذیر نیست و ما اصلا این تحریم های جدید رو قبول نداریم، میخوام بگم شرایط استراتژیک و منطقه‌ای اثر میذاره روی این تعاملات و تراکنش ها. شما اگر که شاید اگر یک سال پیش، دو سال پیش، چرا که حتی 5 سال یا 6 سال پیش این مدل از تحریم رو یک روز اول می آورید و می‌خواست ارتباط ایران مثلا با امارات رو قطع بکنید، شاید خیلی موفقیت‌آمیزتر بود تا امروز که در واقع ایران و کشورهای همسایه میدونن که قدرت در واقع اول خلیج فارس ایران هست. یعنی این یک چیزی است که در ژاپن و کره هم در واقع بهش رسیدن و مجبور هستیم. شما برای همین کل اقتصاد دنیا مجبور هست، این اجبار رو داره که مدیریت ایران روی تنگه هرمز رو قبول بکنه با یک هزینه بیشتر 100%. آیا این رو دوست دارن؟ خیر، اما به خاطر جنگ آمریکا این اتفاق افتاد. اما از
0: خب به هر حال این رو هم فهم کنم،
1: این مسئله رو در واقع بعد ما لحاظ بکنیم.
0: بله خانم شاملو، هزینه بیشتری که آقای معینی ازش صحبت میکنه، اگر به اون سمت برگردیم، آیا این هزینه صرفا متوجه کشورهای دیگه میشه، متوجه ایالات متحده آمریکا میشه؟ ایران چی؟ ایران آیا به هزینه هاش فکر میکنه؟ الان مثلا وقتی ما نگاه میکنیم به واکنش های مقام های رسمی در ایران از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، باز صحبت از این هست که ما خودمون رو آماده کردیم، ما کاملا آماده ایم. اما اون چیزی که اقتصاددان ها در داخل ایران میگن از وضعیت ذخایر، از وضعیت وابستگی ایران به مسئله ارز حاصل از درآمد نفتی، داستان دیگری است. و خود رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، حتی رئیس بانک مرکزی، اینها رو وقتی کنار هم می‌ذاریم، آیا اینها هم فکر می‌کنن به اون هزینه‌ای که متوجه ایران خواهد شد، یا نه به نظر شما می‌تونه ایران به این روش ادامه بده وضعیتشو؟
2: این سوال خیلی خوبیه و نمیدونم میشه از اینجا جوابش داد. همونطور که خودتونم الان اشاره کردین، این بودش که بعض این دو تا گروه، یعنی اقلا دو تا گروه در ایران هستن که یه عده صحبت از این میکنن که ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما همه حسابا رو کردیم، آماده خودمون آماده کردیم، و اون گروه دیگه یه کمی محتاط‌تر صحبت میکنه که نه، اثرات خیلی زیادی خواهد داشت. منم به نظر من که وقتی میگن که ما خودمون آماده کردیم، کی خودشه برای چی آماده کرده؟ آیا اینا منظورشون از تموم مردم ایرانه که یعنی یه جوری منافع یا اینکه وضعیت مردم ایران رو در نظر گرفتن، یا اینکه فقط وضعیت خود نظام رو در نظر گرفتن؟ من شاید به نظر من شاید اینا برای نگهداری و واسه اثبات یا حالا هرچی باشه سر قدرت موندن نظام فکرش کردن، ولی اینکه آیا رفاه به فکر رفاه مردم اینا اصلا اون چیزی، من نشونه ای نمیبینم که در که همچین سیاست هایی رو اصلا روش صحبت کرده باشن. ولی خب در هر صورت وقتی ببینین، میبینین که هر تا با حالم این تحریم هایی که از قبلم انجام شدن، این تحریم های حالا از بگم از اون روز اول انقلاب همیشه ما زیر تحریم بودیم، در هر صورت روی مردم خیلی تأثیر گذاشته. حالا بعضی وقتا بیشتر بوده، بعضی وقتا کمتر بوده، ولی روی هم رفته صنعت ایران رو تا حد زیادی تحت تأثیر گرفته گذاشته. این بیکاری که جوانها تجربه میکنن یکی از پیامدهای همین تحریما هستش که صنعت یا اینکه بیزنس های ایران نمیتونن رشد بکنن، نمیتونن به وجود بیان، نمیتونن رشد بکنن. در هر صورت همیشه همه اینا یک تأثیر روی مردم ایران گذاشته، هیچ تأثیر به اون معنای روی مردم نمیدونم آمریکا و اروپا و اینا، این تحریما یعنی بیشتر ضررش ما دیدیم، ضررش ایرانیا دیدن. و هر چقدرم که اینا بگن که ما آماده هستیم و خودمون رو آماده کردیم، بله اینا یک جاهایی حتما یک ذخیره هایی دارن، ذخیره های ارزی دارن که میتونن بیارن تو کشور، ولی آخر سر ضررش حتما مردم ایران میبینن.
0: الان یک نکته که خانم شاملو وجود داره که بد نیست به این هم بپردازیم، اینه که مثلا در ایران گفته میشه که مواد غذایی هست در دسترس، اما قیمت ها به اندازه ای که قدرت خرید وجود نداره. خب در چنین شرایطی با مسئله حتی افت ارزش پول ملی. ما الان که شاهد این نیستیم، ما از شاید تحریم‌های حداکثری دور اول آقای ترامپ هم شاهد این بودیم که این افت ارزش پول ملی چگونه تونسته تأثیر خودش رو بگذاره روی حتی واردات و صادرات ایران و به نوعی فلج بکنه. خب در این شرایط واقعا ایران چه راهی پیش رو داره؟ یعنی به نظر شما الان ایران باید روی چه چیزی تمرکز کنه وقتی که این تحریم ها ازش به این گونه صحبت میشه که خب یک میشه گفت که پایان بازی هم براش گذاشته شده که میتونه باعث بشه که افراد بیشتر هراس داشته باشن از اینکه بخوان وارد معامله با ایران بشن. به هر صورت در فضای لفاظی اقتصادی سیاسی شاید کشورها موزگیری هایی بکنن، اما در مقام اجرا چگونه خواهد شد؟ یعنی همون کشورهایی که مثل چین که آقای معینی هم بهش اشاره کردن اون موزگیری رو میکنن و به نوعی دست رد میزنن به سینه تحریم های تازه، آیا اونها در مقام اجرا هم همان گونه عمل خواهند کرد با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید حالا در بانک جهانی و مشاهداتی که کردید؟
2: ببینید وقتی چینم وقتی گفت من این کار رو انجام میدم، چینم خودشو خیلی به قول معروف ایمیونایز کرده، یا اینکه چیز کرده که اون با وجود اینکه نمیخواد کاملا تحریم های ایران رو تحریم های آمریکا رو انجام بده، ولی با این حال بازم خیلی اون مثلا همه بانکاشو در قطر نذاشته که مثلا با اینا با ایران رفت آمد. خیلی بانکای کوچیک، پالایشگاه خیلی یا اینکه اصلا بیزنس های خیلی کوچیک رو در عرصه همین رفت آمد با ایران گذاشته،
0: یعنی محدودشون کرده، خیلی
2: محدودشون کرده. یعنی با وجود اینکه صحبت از این میکنن که ما نمیخوایم میکنیم و نکردیم و نمیتونیم بکنیم. من حالا یه داستانی تعریف کنم. یکی از دوستای من که خب ایرانی هستش و قرار بود بره روی در چین روی یکی از این بانک های چین کار بکنه، از اینجا بره، از آمریکا بره، نه از ایران، میگفت اصلا این براش پول دلار که برده بود دلار رو چیز عوض نمی کردن توی بانک های چین براش، برای که این همین تو پاسپورتش نوشته بود که این در ایران به دنیا اومد. یعنی میخوام بگم تا این حد با وجودی که چین میگه من نمیخوام این کار، یعنی نمیخوام تن بدم به تحریمای ایران، ولی با وجود این ملاحظه میکنه، ملاحظه خیلی زیادی میکنه و خب این میدونین گریبانگیر همه بیزنس های خود چین خواهد بود و اونا 100% سعی میکنن که هر کاری هم که میکنن شاخ به شاخ نشن با آمریکا در این مورد. میدونین هرچی باشه اونا هم منافع خودشون رو در نظر دارن و شاید به مقدار خیلی محدودی بخوان که زیر بار آمریکا نرن، ولی اون آیا اون مقدار خیلی محدود بنز کافی هستش که ایران بتونه نفس بکشه؟ نمیدونم، اون خیلی سخته، سخت پیش بینی کردنش.
0: آقای معینی، راه‌های تنفس برای ایران کجاست در شرایطی که حالا اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا بتونه آنچه رو که در ذهن داره با این پایان باز جلو ببره؟ خب از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هنوز باقی مونده و خب انتخابات میان دوره‌ای هم در راهه، ولی حالا نظرسنجی‌ها نتایجی رو اعلام میکنن که خب شاید چندان نتایجش مورد پسند آقای ترامپ نباشه، اما از طرف دیگه سرانجام اون هم چندان مشخص نیست. واقعا راه های تنفس ایران تا کجاست؟ چگونه میتونه بره جلو؟ و با توجه به این که به نظر میرسه که ایران در کنار حالا آنچه که نه جنگ نه صلح بنامیم، یک میشه گفت جست یا پوزیشن یا موقعیت تهاجمی تری گرفته، ضمن اینکه انتصاب هایی هم که صورت گرفته انتصاب های تهاجمی تری میتونه باشه.
1: بله، شما به نکته بسیار مهمی اشاره میکنی. ببینید، مسئله اولا اینکه چقدر از این سیاست گذاری های جدید آقای ترامپ معطوف به جایی که به ایران باشه به سمت سیاست داخلی آمریکا و انتخابات میان دوره‌ای، و این چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد به چه داخلی خودش. میدونی آقای ترامپ کسی نیست که بیاد بگه که بله من شکست خوردم ببخشید. و سعی میکنه که یک روایت تازه، یک تفسیر تازه رو بده که نه من بزرگم یا آمریکا همیشه پیروز، تنگه هرمز همش دست ماست. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه این هستش که بله، دود این تحریم ها 100% فقط تو چشم مردم ایران میره، نه حکومت ایران. اینو ما سالیان ساله که گفتیم. و راه های تنفسی کشور رو هم میخواهند ببندن، اما با این تغییراتی که به واسطه این جنگ انجام شده و کنترل در واقع اون حالت بازدارندگی غیر متعارف، که البته بازدارندگی واژه درستی براش نیست، ولی در حال اون واکنش های غیر متعارف و در واقع نامتقارنی که ایران تونسته انجام بده روی تنگه هرمز، خود تنگه هرمز یک راه تنفسه. به چه دلیل؟ برای اینکه شما برای اینکه کشورهای مختلف بتوانند از تنگه هرمز استفاده بکنند، حداقل حالا چه دلار باشه، چه بیت کوین باشه، چه یوان چین باشه، ولی خب احتمالاً دلار خواهد بود، این یک منبع درآمد روزانه به دلار هست. ببینید تحریم،
0: ولی در صورتی که بخواد یه قاعده ای هم وجود داشته باشه دیگه، اگر
1: بله.
0: که بخواد
1: خب.
0: ایالات متحده آمریکا، به هر حال ایالات متحده آمریکا میدونیم که با این کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط داره و جمهوری اسلامی در موقعیت، شاید حالا اون ژئوپلیتیکی که شما میگید باشه، اما در موقعیت ترازی نیست که بتونه به این صورت تأثیر بگذاره روی روابط اینها مثلا با ایالات متحده آمریکا. آیا این رو میتونیم بپذیریم؟
1: خب چرا دیگه، نه دیگه، ببینید همین اتفاقا رابرت کیگن که یک نوع محافظه‌کار خیلی میدونید باورمند و قدیمی هستش، هیچ میدونید خیلی هم محکم همیشه جلوی ایران و جلوی در منطقه وایساده، یک مقاله در نشریه آتلانتیک داره این هفته که دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه، که میگه ما اومدیم ایران رو مهار کنیم، به جاش بندهاشو بریدیم و از بند رهاش کردیم. این به چه معنی است؟ ببینید شما کشورها دارن میبینن، یعنی ببینید تو یک روایت سازی تا جایی کار میکنه که کسی چشش رو بسته باشه یا نتونه ببینه. وقتی ایران در مقابل دو ابرقدرت منطقه‌ای و جهانی اتمی میتونه پایداری بکنه و ایستادگی خودش رو نشون بده و تنگه هرمز رو نگه داره و در واقع اون از اون موضع کوتاه نیاد، خب کشورهای منطقه هم میبینن که در واقع زیر آماج حملات موشکی و پهپادی ایران میتونن قرار بگیرن، و اگر خب بخوام به روال معمول برگردن و همه دنیا به خصوص در منطقه خاورمیانه، این کشورهای حوزه خلیج فارس کلی سرمایه گذاری کردن که یک روال عادی همونجور که شما میگی داشته باشن، و خب برای اینکه به اون روال برگردن حاضرن حتی یه هزینه پرداخت بکنن که قضیه برگرده به اون جوری که در سابق بوده.
0: ولی خب به هر حال برای اون هم هزینه لازمه دیگه، یعنی شما باید یک درآمدی داشته باشید که بتونید هزینه مثلا توان نظامیتون بکنید. وقتی اون درآمده نباشه، وقتی این رفت و آمده انجام نشه، الان خود موضوع حالا همین محاصره دریایی مسئله یه که روش جمهوری اسلامی بسیار داره صحبت میکنه، یعنی به عنوان یک واقعیتی که
1: همینو میخوام بگم. بله ببینید شما، ببینید دو مسئله است. یک مسئله این هست که کشورهای همسایه ایران چه میکنند. کشورهای همسایه ایران وقتی میبینند که در واقع ایران تونسته جلوی آمریکا وایسه، مجبورن که با ایران تعاملشون انجام بدن، چنانکه که ما دیدیم که امارات در واقع زیر میزی با ایران در واقع صحبت کرد و یک در واقع آتش بس یا یک قرار تازه رو گذاشت، پول رد و بدل شد. در کشورهای دیگه هم همینطور، یعنی حتی ایران همچنان به صورت مستقیم به عربستان سعودی حمله نکرد، عربستان سعودی مجبور بوده با ایران در واقع کار بکنه، ترکیه به همین معمول و پاکستان هم همینطور. ببینید منظورم که کشورهای منطقه مجبور شدن با واقعیت تازه قدرت ایران در منطقه در واقع اون رو قبول بکنن. اما مسئله دیگه این هستش که این که شما میفرمایید کاملا درسته، جنگ و صلح، این معادله امروز که ما ایران رو برگردونیم اون مدل جنگ و صلح، در واقع اون محاصره دریایی اقتصادی رو هم انجام بدیم تا ایران مثلا بیاد و دوباره سر تسلیم فرود بیاره و اصطلاحاً کپیچولیت بکنه، این قضیه باعث میشه که ایران در این شرایط که یکم دست بالاتر رو داره و میدونه که مهمات طرف مقابل در کمترین شرایط قرار داره، بیاد و سعی کنه به هر نحوی که شده با عملیات حتی تهاجمی و پیش دستانه اون در واقع محاصره اقتصادی رو بشکنه. حالا این میتونه با فشار آوردن بیشتر به کشورهای منطقه باشه، میتونه با حملات به اون به در واقع پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باشه. من انتقادم این هست که ایران بر نخواهد تابید که آمریکای محاصره اقتصادی رو تا آخر تا پاییز ادامه بده.
0: ولی البته اون سمتش بعضی تحلیلگران هم معتقدن که این به این سمتی میره که ایالات متحده میخواد که ایران رو به لحاظ اقتصادی ضعیف و حالا به اصطلاح خفه کنه و از اونور به ایران ضعیف شده حمله کنه که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. یعنی اون سمت ماجرا رو هم برخی اینگونه میبینن.
1: بله ولی درسته، ولی 47 ساله که میخوام همینو بگم دیگه، 47 سال همه پلن آمریکا و مدل فکرش نسبت به ایران اینطور بود که ما از لحاظ اقتصادی این کشور رو ضعیف میکنیم، ارتباطش رو با دنیا قطع میکنیم و خب ایران قراره که ضعیف باشه و تسلیم بشه. اما ایران تونسته بود، حالا هر دلیلی که راز و کارش رو خودشون بهتر میدونن یا شاید خانم شاملو بدونن، میتوانن تونستن که با اقتصاد دنیا یعنی پول داشته باشن که بتوانن خرج در خیلی از صنعتایی که به مردم ارتباط داره. خب ایران ضعیف شده، شما صنعت لبنیات سازی یا چیزای متفاوت از اون رو میتونید نگاه بکنید، اما در صنعت موشکی و پهپادی خب جزء چهار قدرت برتر دنیاست. این یه شوخی بردار نیست. و اینکه تو یک دولتی توانسته با در واقع فشارگذاری روی مردم خودش و اینکه یک نگاه انقلابی داشته بتونه بیاد در یک صنعت خاصی که برای بقای خودش مهمه، که الان با بقای ایران هم گره خورده، جزو چهار کشور اصلا برتر دنیا بشه، اینه که مسئله است. و خب من وقتی شما در 47 سال گذشته این کارو کردی و الان قدرتتون در واقع محرز شده، من نمی‌بینم چطور این تحریم‌های امروز میتونه اون روال گذشته رو عوض بکنه. من انتقادم به سیاست خارجی آمریکاست که درک درستی از مسائل منطقه نداشته و روی یک سری در واقع تصورات خودش همینجور صحبت کرده و پافشاری کرده و امروز اون دیگه ادامه راهی رو نداره.
0: خب اتفاقا این میتونه تأثیرم گذاشته باشه روی جامعه ایران. خانم شاملو، این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حالا نظامی هم که داریم میبینیم به چه سمتی داره میره و ضعیف شدن طبقات اجتماعی در داخل ایران و حکومتی که خب به نوعی انعطاف پذیری در برابر شهروندان خودش نداره، با چنین اقتصادی، با چنین وضعیتی، اصلا اینها رو وقتی کنار هم بگذاریم به چه چیزی میرسیم؟ یعنی واقعا ما چه ایرانی رو باید انتظار داشته باشیم؟ اون ایرانی که الان آقای معینی میگن یک ایرانیه که تونسته در منطقه به این شکل خودش رو نشون بده، یعنی این قدرت رو داشته باشه، اما در داخل چگونه ایرانی خواهد بود؟
2: بله، من کاملا با آقای معینی هم عقیده هستم که واقعا آمریکا اون کارتایی که دستش بود نه خوب بازی کرد و اصلا بلد نبود کد چطوری به طور خوبی بازی بکنه و با اطلاعات خیلی غیر کامل و میدونین چیز خیلی از این لحاظ به نظر من که یه موقعیتی رو از دست دادن و بی خودی این جنگ رو شروع کردن. برگردیم به سوالی که شما کردین. ببینین، درسته که ممکنه این اینا بتونن از لحاظ نظامی بتونن قدرت خودشون رو نگه دارن، مگه شوروی همین کار رو نکرد؟ از لحاظ نظامی تونسته در هر صورت خیلی قوی بود، و ولی اون از زیر ساخت چی میگن اقتصادیش داشت از بین میرفت به خاطر اینکه از بس روی قدرت نظامیش تمرکز کرده بود. مردم ایران الان اشتغال میخوان، الان میگه همینطور که گفتین درسته که مثلا ممکنه از در بخش کشاورزی تولید انجام میشه، ولی وقتی مردم نتونن بخرن خب اون چیز اون به انگلیسی میگن demand destruction، یعنی اون تقاضا از بین خواهد رفت و اون تولید کننده دیگه نمیتونه تولید بکنه و مجبور به شکست میشه. در هر صورت الان به نظر من نقطه عطفی هستش که یک موقعیت، شاید بخوام بگم نمیخوام خیلی روش خیلی خوشبینانه باشم، ولی یک موقعیت برد شاید برای هر دو کشور باشه، از این لحاظ که خب حالا ایران نشون داده که تونسته جلوی آمریکا و اسرائیل دوتا قدرت اتمی بیسته. این خب این از این لحاظ ایران میتونه بگه بله ما گرفتیم و چیز این یعنی خم نشدیم. الان دیگه اگه بخواد ایران ادامه بده بیشتر به خودش ضرر میرسونه. الان اگه ایران بتونه و از طریق همین میانجیگری، کسایی که میانجیگری پاکستان و قطر و عمان و اینا، اگه بتونه واقعا یه جوری این موضوع تنگه هرمز رو حل بکنه، به نظر من ترامپ اینقدر میخواد از این مهلکه رها بشه و بیاد بیرون که به نظرم بقیه اون مشکلاتی که قبلا بود رو اصلا حاضر به نظر من چشم پوشی بکنه و شاید ما بتونیم به یک وضعیتی برگردیم که ایران بتونه تا حد خیلی زیادی از این تحریما کم بکنه و بتونه به مردمش برسه. میدونین الان واقعا وضعیت خیلی خرابه. الان به نظر من اگه ایران یک کمی کوتاه بیاد میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی که در این 47 سال تونسته از آمریکا بگیره، الان به نظر من میتونه یه همچین رایزنی بکنه. ببخشید من فارسیم خیلی خیلی روون نیست.
0: خواهش میکنم متوجه
2: همین موضوع رو رسوندم یا نه؟ در هر صورت این به نظر من یک موقعیت هستش که نباید از دست بده.
0: آقای معینی، وضعیت بردود فکر میکنید که آیا میتونه این منجر بشه به اون چیزی که خانم شاملو میگن، یعنی ما بتونیم از قبل حالا آن چیزی که داره اتفاق میفته، بازگشت حالا به سیاست تحریمی با این تحریم هایی که البته خب ایالات متحده آمریکا اعتقاد داره که تحریم های گزنده تری هست و میشه گفت اینطوری که یه پایان بازی هم براش در نظر گرفته شده، به یک وضعیتی برسیم که این مسئله فروکش کنه، یا نه ما باید شاهد این باشیم که درگیری و تنش بالا بره و بعد خب درگیری و تنش که بالا میره چه گروهی نصیب میبره؟ این مسئله است دیگه. در تحریم ها شما یک اشاره هم کردید، در اینجا الان چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
1: ببینید جناب زرقامی، نگاه ما بعد به مسئله، اگر که وقتی ما منطقه‌ای و استراتژیک نگاه میکنیم و از بود واقع‌گرایانه نگاه میکنیم به مسئله، این نیست که مثلا مهره مردم رو نخواهیم در نظر بگیریم، ولی خب طبق تغییرات سیستمی در نهایت در دراز مدت یا حداقل میان مدت در واقع تأثیرات بسیار مهمتری رو بر مردم و زندگیشون خواهند گذاشت تا در واقع چیز اتفاقایی که در تاکتیکی و در برهه کوچیک اتفاق میفته. این کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه اینا شورت ترمه، یعنی کوتاه مدت و سیاسی است، برای ارکان نظامی خودش هست، ارکان داخلی خودش هست، و بازی هایی که طرف مقابل یعنی ایران هم در میکنه، یعنی شما رئیس جمهور رو میبینید یا سو کسانی که میان میگن وای الان دیگه مردم دارن نابود میشه، البته مردم خیلی زده بشارن، من اصلا اینو کم نمیکنم، ولی که اونا هم دارن بازی سیاسی میکنن و گروه ها و طیف های داخل ایران هم آرایش سیاسی و داخلی برای قدرت دارن. اینو ما باید در نظر بگیریم و بعد نگاه کنیم به اینکه خب الان با توجه به همه این شرایط چه مسیری پیش روی ماست. من فکر میکنم این مسئله جنگ نه جنگ و نه صلح غیر قابل پذیرش هست از سوی ایران و آمریکا نشون داده. ببینید گروه مثلا نزدیک به آقای قالیباف سعی کردن همین رو بگن که الان ما بعد از این کارت‌ها استفاده بکنیم و یک تفاهم‌نامه در واقع بزرگ رو بهش برسیم، شرایط رو ریسیت بکنیم و برگردیم به یک شرایطی که دیگه دشمنی خیلی علنی بین ایران و آمریکا وجود نداشته باشه. اینو نشون بدیم. اما خب از روزی که تفاهم نامه انجام شد، آمریکا و به خصوص گروه‌های نزدیک به اسرائیل نشون دادن که همه کار می‌کنند که این تفاهم نامه که یک در واقع تغییر معادلات واقعی به صورت فرمالیته بود، اون انجام نشه. یعنی با سفرهای آقای روبیو به مثلا لبنان، نمیدونم کریدور جنوبی از سمت عمان که اصلا در واقع وایولیشن یا برخلاف تفاهم نامه بود، همه اینها کارهایی بود که دقیقاً یک انگشتی تو چش مذاکره کنندگان ایران انجام بدن. اینا همه از روی همینجور رندوم و بی خود نبود. و خب موقعی که این کارها انجام شد، نگاه کنید در ایران چه اتفاقایی افتاد. گروه هایی که حالا اصطلاحا در ایران میگن گروه های مثلا رادیکال تر، ولی گروه هایی که بیشتر نظامی امنیتی هستن، قدرتشون و دستشون بیشتر بزرگتر شد. مثلا طرف هایی که به در واقع سپاه نزدیک تر هستن، به اون طیفی از سپاه
0: رادیکال هم هستن دیگه، به نوعی بخوایم مقایسه کنیم با برخی طیف‌ها، رادیکال هم به حساب میان دیگه.
1: نه نه، من دارم واژه‌هایی که به کار میره رو میگم. من اصلا اینجا اصلا چیز پنجاری ندارم. من سعی میکنم خیلی به اصطلاح شهودی صحبت کنم. منظور این که این روایتی که میشود در داخل ایران، که خب حالا سیاست داخلیشون رو بذاریم کنار، یک لحظه درباره مثلا سیاست خارجی صحبت بکنیم، این در سیاست خارجی این که چی رادیکال تره چی رادیکال تر نیست اونقدر معنی نداره. چیزی که معنی داره این هستش که خب اینا امنیتی تر، تهاجمی تر و با دید در واقع اصطلاح خودشون مقاومتی تر. یعنی چیزی که اونور میگن مقاومتی، اینور میگن رادیکال. من هیچ کدوم از هر دوش رو قبول ندارم. میگم اصلا سعی کنیم به یک واژه‌ای برسیم که زیاد بار روانی
0: نداره.
1: ارزش گذاری نکنیم. بله. ولی خب من اینوش بکنم. من نظر من این هستش که ما 100% تشدید تنش خواهیم داشت با به قدرت رسیدن این طیف‌ها در به قدرت در ایران، به اون گروهی که از اول گفته که مثلا آمریکا و آقای ترامپ و کسانی که دورش هستن به ما امتیاز نخواهند داد، یعنی که از لحاظ وجودی یا شخصیتی یا روانی نمیتونن این کار رو انجام بدن. اون گروه الان در واقع صاحب اختیار هست و در نتیجه من حس میکنم که اونها هر گونه ایستادگی رو ترجیح میدن و به خاطر همین ما 3 ماه تشدیدی بیشتر رو خواهیم داشت. و این تحریم ها و این مدل صحبت کردن آقای ترامپ که باز هم گفت ما ایران رو از پا در میاریم، نمیدونم کل کشورشون باید فرو بپاشه، این حرف هایی که زد در هفته گذشته اتفاقا محرک بیشتری میشه برای همین طیف در واقع امنیتی نظامی که بگن نه، ما باید هر جوری شده به این به آمریکا ثابت بکنیم که شما شکست خوردین. و به نظر من تا زمانی که اینها خود ترامپ هزینه شخصی و سیاسی نده، دست از این کارها بر نخواهند داشت. در نتیجه من فکر میکنم تشدید تنش رو در منطقه خواهیم داشت، ولی در کنار اون و یعنی حتی بازگشت به جنگ رو ممکنه، به بازگشت به جنگ کینتیک و روزمره رو ممکنه داشته باشیم. برای اینکه ایران میگه که من از الان تا مثلا 6 ماه و 9 ماه آینده دستم بازتره، تا فرض کنید 1 سال بعد همین تحریما رو شما در نظر بگیرید، همین شرایط محاصره رو در نظر بگیرید 1 سال بعد، خب کدوم ایران قوی تره؟ چون اگر اونطوری نگاه بکنید خب ایران به نفعش خواهد بود که امروز اتفاقا تشدید تنش رو خودش انجام بده تا به صبر کنه که بلد. آمریکا به اون جایگاهی برسه که شما گفتید که بلد. در واقع قوی تر باشه، ایران ضعیف تر باشه و باز دوباره یک جنگ دیگر. به همین دلیل من فکر میکنم که میگم این اتفاق خواهد افتاد، یعنی تشکیل تنش. اما از اون سمت هم روزنه هایی که برای میدونی کشورهای دیگه در منطقه و کشورهای جهانی، اقتصاد جهانی در یک فشار بسیار بیش از نرمال قرار داره، بی‌ثباتی قرار داره و خب اینها باعث میشه که کشورهای دیگه نگاه بکنن و بگن خب ما الان وقت این هستش که ما بیایم یک به یک یا به صورت بایلدرال و دو جانبه با ایران یک قراردادهایی رو ببندیم و کشتی‌های خودمون رو رد بکنیم و این حرفا. کشورهای دیگه هم مثلا خانم
0: چون فرصت اونا
1: درباره اینکه چقدر چین یک کشور محافظه کار هست، بله بعد گفتن که چقدر چین کشور محافظه کاری است، اما اون محافظه کاری هم در واقع نسبت به این در واقع بالانس میشه که آمریکا چقدر کشور قابل پیش بینی است. آقای ترامپ با سیاست‌های تعرفه، با سیاست‌های تحریمیش، با خریدنش به این کشور به اون کشور، اون ثبات رو به هم ریخته.
0: سپاسگزارم. چون فرصت دیگه برای خانم شاملو هم باقی نموند که اصلا من بتونم صحبت پایانی خانم شاملو رو داشته باشم. خانم شاملو فرصت زیادی نداریم. اگر خیلی کوتاه می‌خواید جمله‌ای رو بگید در مورد اینکه آیا واقعا این تحریم‌ها میتونه کارساز باشه یا نه، از شما بشنویم در 1 دقیقه تقریبا.
2: نه، اینکه ما میخوام بگیم از چه لحاظی کارساز خواهد بود. بله، به نظر من کارساز از این لحاظ که واقعا وضعیت مردم ایران رو بدتر خواهد کرد، از این لحاظ بله. ولی آیا واقعا به این نتیجه خواهیم رسید که رژیم تغییر ماهیت بده یا اینکه اصلا تغییر رفتار بده؟ من اون رو خیلی محال میدونم و من با صحبتهای آقای معینی کاملا موافقم. اینم خواستم بگم. مرسی،
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول. فرصت زیادی باقی نمونده به پایان برنامه. آرتا معینی با ما بودند از لس آنجلس و همچنین نادره شاملو که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به سیاست تحریمی تازه ایالات متحده آمریکا و اینکه تا چند روز این سیاست میتونه کارا باشه و به نوعی ایران چه راههایی پیش روش داره. شما هم میتونید نظراتتون رو حتما با ما در میون بگذارید. من از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید درباره این برنامه و آنچه که شنیدید، نظر خودتون رو برای من منعکس کنید روی اینستاگرام محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با هم بحث کنیم و بیشتر این موضوع رو بهش بپردازیم. در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم. پاراگراف اول روزهای سه شنبه و جمعه پخش میشه. اگر که میخواید پخش زنده و اول این برنامه رو بشنوید، این رو هم گفتم که یادآوری کرده باشم تا بتونیم بیشتر در کنار هم باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر نقد کنیم و بیشتر بیاموزیم. روز روزگارتون خوش تا دوباره دیگه که در کنار شما باشیم.
3: پاراگراف اول.

ساعت 10 صبح به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی کند. یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نشست گروه 20 به میزبانی ایالات متحده با هدف تقویت رشد اقتصادی و اجرای تحریم ها علیه ایران برگزار می شود. و مقام های جمهوری اسلامی بر ادامه گفتگوها با میانجیگری قطر تاکید کردند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی را که با ایران تجارت کنند مجازات خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده رهبران مالی گروه 20 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان را بر سر اقداماتی برای تقویت رشد اقتصادی، کاهش عدم تعادل‌های جهانی و مقابله با چالش بدهی‌های دولتی به توافق برساند. همزمان واشنگتن تلاش خواهد کرد این کشورها را برای تشدید فشار بر ایران و قطع شریان‌های اقتصادی آن ترغیب کند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزبان نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 در شهر اشویل ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. این نشست در حالی برگزار می‌شود که آقای بسنت سال گذشته در نشست گروه 20 به ریاست آفریقای جنوبی مشارکت نکرده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدارهای جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر بر ادامه مسیر دیپلماسی و اجرای توافقهای پیشین تاکید کردند. آقای پزشکیان با قدردانی از تلاشهای قطر و دیگر میانجیها جنگ را تحمیلی و به زیان ایران، منطقه و جهان دانست و خواستار حل مسائل از مسیر گفتگو شد. آقای قالیباف نیز طرح فشار و محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران را بی نتیجه خواند و گفت واشنگتن باید به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد عمل کند. سفر نخست وزیر قطر تنها دو روز پس از سفر یک روزه وزیر امور خارجه عمان به تهران انجام شد. راتکو ملادیش از فرماندهان سرپای بوسنی در زمان جنگ بالکان که به جرم دست داشتن در قتل عام و نسل‌کشی در زندان سازمان ملل متحد محبوس بود، در 84 سالگی درگذشت. ملادیش 31 سال پیش در سال 1995 میلادی دستور قتل عام دست کم 8000 مسلمان بوسنی در منطقه‌ای را صادر کرد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان منطقه امن مشخص شده بود. جامعه جهانی بهائی میگوید ماموران حکومت ایران در کمتر از یک هفته از 31 مرداد تا 3 شهریور 1405 سال کنونی به خانه ها و محل های کار بهائیان در 7 استان یورش بردند و دست کم 11 تن را بازداشت یا روانه زندان کردند. به گزارش جامعه جهانی بهائی در برخی موارد تفتیش و ضبط اموال بدون ارائه حکم قضایی یا اعلام اتهام انجام شده است. نپال و چین روز پنجشنبه در مورد خطرات جدید سیل در هیمالایا هشدار دادند، زیرا دریاچه‌ای که در مرز آنها ایجاد شده است در معرض خطر طغیان قرار دارد. چین هشدار داد که انتظار می‌رود 3 میلیون متر مکعب آب، معادل حدود 1200 استخر شنای المپیک، طی 3 روز آینده به دریاچه سد سرازیر شود و خطر بالای شکستن سد را ایجاد کند. آخرین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا 1 ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونید.

رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

11 صبح در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا میگوید نشست گروه 20 به میزبانی ایالات متحده با هدف تقویت رشد اقتصادی و اجرای تحریم‌های ایران برگزار می‌شود. وزیر نفت ایران میگوید فروش نفت با وجود محاصره ادامه دارد. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت دولت دونالد ترامپ قصد دارد هفته آینده رهبران مالی گروه 20 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان را بر سر اقداماتی برای تقویت رشد اقتصادی، کاهش عدم تعادل‌های جهانی و مقابله با چالش‌های بدهی‌های دولتی به توافق برساند. همزمان واشنگتن تلاش می‌کند این کشورها را برای شدید فشار بر ایران و قطع شریان‌های اقتصادی آن ترغیب کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزبان نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. این نشست در حالی برگزار می‌شود که اسکات بسنت سال گذشته در نشست گروه‌های 20 به ریاست آفریقای جنوبی مشارکت نکرده بود. و در خبری دیگر، وزیر نفت ایران میگوید فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. پیشتر رئیس کل بانک مرکزی گفته بود از زمان اعمال محاصره دریایی ایران قادر به فروش نفت نیست. محسن پاکنژاد وزیر نفت در واکنش به این اظهارات گفت در فاصله میان دو محاصره بخش قابل توجهی از نفت ایران به نقاط تحویل مشتریان منتقل شده و علی‌رغم کاهش فروش نفت همچنان در جریان است. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت دونالد ترامپ فشار بر فروش نفت ایران را افزایش داده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا درباره اعمال تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های تجاری ایران هشدار داده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن قصدی برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز دارد و کشورهایی که با ایران تجارت کنند مجازات خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین احتمال تحریم چین و روسیه به دلیل ادامه روابط تجاری با ایران را رد نکرد. او بار دیگر با تاکید بر باز بودن تنگه هرمز گفت آمریکا کنترل این آبراه را در دست دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نخست وزیر قطر با هدف تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است. در این سفر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است تا زمانی که آمریکا برای تحقق شرایط ایران اقدامات عملی انجام ندهد، تهران تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. و در خبری دیگر، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل دریافت نامه اعتراض ایران به عملیات انزوای اقتصادی آمریکا را تایید کرد. سخنگوی سازمان ملل عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت این نامه بنابر درخواست ایران برای شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال شده است. استفان دوجاریک گفت گرچه درگیری‌های نظامی متوقف شده، اما همچنان به منطقه و اقتصاد جهانی آسیب می‌زند و جریان انرژی و مواد غذایی را مختل می‌کند. او افزود آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل برای تشدید دوباره تنش‌ها هشدار داده و از تلاش‌های قطر، مصر و پاکستان برای دستیابی به راه حل سیاسی استقبال می‌کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 58 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت. فرض کنید که اسمش نازنینه، یه دانشجوی 23 ساله، ساکن یکی از شهرهای بزرگ، اما نه اونقدر بزرگ که آدم‌ها بتونن واقعاً در اون گم بشن. حساب اینستاگرامش هم شبیه خیلی از ماهاست. عکس روزمره از خودش منتشر میکنه، چند تا صفحه خبری رو دنبال میکنه و گهگاهی یک استوری اعتراضی رو بازنشر میده. یه شب پوستر بازداشت چند تا دانشجو رو میبینه، استوری با قابلیت ادیورز، از همینا که همین چند وقته ترند شده بود که مثلا شما چه بیتهایی رو بیشتر میخونید با خودتون. نازنین یکی از اینا رو که پوستر اعتراضی بود بازنشر میکنه و چند ساعت بعدم پاکش میکنه که خیالش راحت باشه. تصورش اینه که فقط یه تصویر موقتی رو به اشتراک گذاشته و فردا اصلا کسی یادش نمیاد که نازنین همچین کاری کرد. چند هفته بعد وارد لایو یه رسانه خارج از ایران میشه، نه درخواست حضور میده، نه کامنت میذاره و نه تصویرش دیده میشه، فقط تماشا میکنه و میاد بیرون. ماجرا ظاهرا همینجا تموم میشه، اما در اتاق آقا مقداد و رفقا که کسی اصلا نازنین رو تحت نظر نداره، نیروهای امنیتی مشغول رصد صفحه دختر دیگری هستن به نام ساحل، یه دانشجو توی دانشگاه دیگه که تصور میکنن اینا این با یه گروه اعتراضی ارتباط داره. ساحل هم همون پوستر اعتراضی رو منتشر کرده، پوستری که به صورت طبیعی زنجیره ای از حساب ها رو در خودش نشون میده، حساب هایی که این رو بازنشر کردن. یکی از نام ها در این زنجیره نازنینه. اینا رو نامش کلیک میکنن، تو نگاه اول چیز مهمی پیدا نمیکنن، اما چند دوست مشترک، یک عکس قدیمی که دوستی در اون تگشون کرده، نام دانشگاه در صفحه یکی از دوستان و تصویری از کافه نزدیک دانشگاه، کم کم حساب رو به یک آدم واقعی وصل میکنه. بین حساب هایی که دنبال کرده نام همون رسانه دیده میشه که چند هفته پیش لایوش رو تماشا کرده بود. روزی که برای بازداشت نازنین میان، نازنین با خوش بگوید که خب حتما یه اشتباهی رخ دادی، من که کار نکردم. وقتی در اولین بازجویی نام ساحل رو جلوش میذارن، تازه میفهمه که چه اتفاقی افتاده، در حالی که اساسا ساحل رو خیلی نمیشناسه، فقط یک بار استوریش رو دیده و در واقع اون رو بازنشر کرده. نازنین اینجا هدف اولیه نبوده، کسی گزارشش نکرده و حتی قرار نبوده صفحش بررسی بشه، فقط در نقشه ارتباطی شخص دیگه‌ای ظاهر شده، رد کوچیکی در گوشه یک شبکه بزرگتر. اما پرونده‌ای که براش ساخته میشه به این کوچیکی نیست. همین دو رفتار پراکنده که یکیش استوری بوده یکی اون لایف، کنار هم چیده میشه و نام تازه‌ای میگیره. فعالیت سازمان یافته در فضای مجازی، ارتباط با رسانه خارجی یا همراهی با یک شبکه نفوذ. روایتی که خوندم با این جزئیات پرونده واقعی یه نفر نیست، یه روایت ترکیبی از پرونده چند نفر، اما من سعی کردم از خطرهایی که در متن طرح مقابله با نفوذ در واقع به صورت بالقوه وجود داره، در تجربه های واقعی کاربران و در پرونده هایی که گزارش شده استفاده بکنم. پرونده هایی داریم که خیلی شبیهن، پرونده نجمه امینی، دانشجوی جوانی که بسیاری از منابع حقوق بشری گزارش کردن که بعد از انتشار یک استوری اعتراضی بازداشت شده و با اتهام‌های سنگین روبرو شده. همینطور آذر یاهو، شهروند دیگه‌ای که بابت گذاشتن یک کامنت در صفحه نتانیاهو 3 سال حبس گرفته که خب 1 سالش قابل اجراست. حالا ما به پرونده قضایی افراد دسترسی نداریم و نمیتونیم بگیم که استوری یا مثلا کامنت تنها مبنای اتهام اینها بوده، اما این پرونده‌ها یه هشدار روشن دارن. فعالیت در شبکه اجتماعی همیشه به صفحه گوشی شما محدود نمیمونه. گاهی محتوا، حساب، هویت و ارتباط دیجیتال میاد و وارد جهان واقعی میشه. وارد بازجویی، پرونده، اتهام، حکم و جریمه. احکامی که با این طرح جدید مقابله با نفوذ میره که از این هم سنگین تر بشه. در این اپیزود سراغ طرح میریم به عنوان مقابله با نفوذ که در مجلس مطرح شده، البته هنوز قانون نشده اما مجلس با کلیات اون موافقت کرده و شروع کرده برخی مفادش رو هم تصویب کردن، اما هنوز باید مسیر تصویب نهایی و بررسی شورای نگهبان رو طی بکن. من فکر کردم که اتفاقا الان وقت صحبت کردن درباره این طرح، چون باید ببینیم اگر با همین منطق و کیفیت به قانون تبدیل بشه چه مخاطراتی از منظر حقوق دیجیتال، ارتباطات عادی و امنیت کاربران ایجاد میکنه. خب اسم ترک مقابله با نفوذ طبیعی همه کشورها درباره جاسوسی، نمیدونم انتقال اطلاعات طبقه بندی شده و عملیات اطلاعاتی، خب همه حساسیت دارن. مسئله اینجاست که متن این ترک ابداً درباره جاسوسی به اون معنی که ما میشناسیم حرف نمیزنه. در این متن 33 ماده‌ای که منتشر شده انقدر دامنه واژه‌ها گسترده و گنگه که سردرد میگیره آدم. همین امروز سه‌شنبه سوم شهریور مجلس اومد و بر اساس ماده 2 اصلاحیه این طرح سعی کرد واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این طرح رو بیاد توضیح بده، اما همچنان بسیار گنگ و تفسیرپذیره. اصطلاحاتی مثل ارتباط با کارگزار بیگانه، حالا کارگزار بیگانه به کی میگن خدا میدونه، دولت خارجی، نهاد خارجی، سازمان خارجی، مؤسسه خارجی و حتی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت یا هدایت اونها باشن میتونن در این تعاریف قرار بگیرن. از اون طرف فعالیت که جرم انگاری شده در این سند فقط انتقال سند محرمانه نیست، باور نکردنی، انتشار مقاله، ارائه گزارش و آمار، همکاری دانشگاهی، تعامل با رسانه، دوره آنلاین شرکت کردن، کنفرانس، تولید فرهنگی، خدمات حقوقی و ارتباطات مدنی هم همه میتونن وارد همین دامنه بشن. یعنی میخوام بگم مرز بین جاسوسی و ارتباط عادی با جهان بیرون رو اگه نگیم کلن از بین برده، بسیار بسیار مبهم کرده. حالا این ابهام فقط در حد نظری نیست. عزیزان طرح یه سامانه رو هم پیش بینی کردن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی میدونین دیگه عاشق سامانه است. چرا عاشق سامانه است؟ چون بدون قانون حفاظت از داده های شخصی درست و درمون همواره میتونه به راحتی و تا دلش میخواد از شهروندان خودش اطلاعات جمع کنه و هر وقت که لازم شد این اطلاعات رو به هم مرتبط بکنه و علیه خودشون استفاده کنه. حالا بماند که بالاخره ظهور هر کدوم از این سامانه ها، شکل گیریش، یه سری از این شرکت های دانش بنیان خصولتی و رانتی رو وارد اکوسیستم نظارت میکنه که به نظر میرسه حالا از رونق نمیفته، به جنگ و تورم و رکود و هیچ چی کار نداره. اکوسیستم نظارت در ایران الحمدلله همیشه کارش سکه است. خلاصه سامانه‌ای که گفتم برای ثبت فعالیت‌ها و ارتباطات با طرف‌های خارجی در نظر گرفته شده. تو این سامانه فقط نام پروژه‌ها ثبت نمیشه، چه فعالیتی داری، طرفت کیه، اشخاص مرتبط این وسط هم باید ثبت بشن و هر تغییری باید پیش از اجرا اعلام بشه. یعنی نظارت برادر بزرگو وارد یه لول دیگه کردن. خطر اصلی چیه؟ اینه که این سامانه بیاد تبدیل بشه به یه نقشه متمرکز از ارتباط افراد به منظور نظارت بیش از پیش، که دیگه واضحه. بیان یه نقشه ای از پژوهشگرا، روزنامه‌نگارا، هنرمندا، فعالان مدنی، منابع خبری، دانشجو، مترجم، تولید کننده محتوا و حتی کسانی که فقط به طور جانبی به یه پروژه وصل بودن ایجاد بکنه. از اون طرف متن طرح درباره خیلی از چیزای مهم ساکته، یعنی چیزای حیاتی اتفاقا بهش پرداخته نشده. این داده هایی که از ما میگیرید چقدر نگهداری میکنید؟ چه کسایی بهش دسترسی دارن؟ آیا این دسترسی ها ثبت میشه جایی؟ آیا قابل پیگیریه؟ اگر این داده ها نشت کنه مثل بقیه اون همه سامانه ای که طی این 3-4 سال نشتی پیدا کرده چه اتفاقی میفته؟ کی پاسخگوئه؟ یه نفر چطور میتونه ببینه اساسا چه اطلاعاتی درباره اون ثبت شده، چطور میتونه اعتراض بکنه، چطور میتونه درخواست حذف یا اصلاح اون داده ها رو بده. راجع به هیچ کدوم اینا صحبت نشده. وقتی این پرسشا جواب بهش داده نمیشه، سامانه که به بهانه امنیت قرار برپا بشه، مسلمه که خودش تبدیل میشه به یه خطر امنیتی بالقوه برای هر شهروند و حتی هر ساکن ایران. مشکل دوم و جدی زبان مبهم طرحه. یعنی فضای این متن خیلی یک عده آمدن یک کارهایی کردن که یک طورهایی بشوده. مثل دارم میزنم، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی. آخه چطور؟ تصویر ناروا از جامعه، سلب اعتماد عمومی، آسیب به مصالح اساسی نظام. یعنی شما اصطلاحاتو فقط ببین، سر آدم درد میگیره. اینا عبارتایی نیستن که من شهروند معمولی بتونم با خیال راحت بشینم بگم الان این کاری که دارم میکنم آیا ارائه تصویر ناروا از جامعه است یا رواست. یعنی حقوقدانا من دیدم از درک این عاجزن. چند تا یادداشت خوندم در این زمینه در روزنامه‌های داخلی، دیدم که خیلی از حقوقدانا گفتن که بابا ما اصلا نمیفهمیم منظور این چیه، مرز نشون دادن تصویر روا و ناروا از جامعه چیه. اگر کسی یه گزارش درباره آلودگی هوا بنویسه یا یه پژوهش درباره فقر انجام بده و منتشر کنه یا نمیدونم یک مستند درباره تبعیض بسازه یا چه میدونم توی وبینار دانشگاهی درباره وضعیت ایران حرف بزنه، از کجا باید بدونه این کار فردا ارائه تصویر ناروا یا سلب اعتماد عمومی تلقی میشه یا نه. بعد از اون بر تو بعضی مفاتش مجازات ها خیلی سنگینه. فعالیت بدون ثبت یا مجوز میتونه جزای نقدی جدی، حبس و حتی محرومیت حرفه‌ای به همراه داشته باشه. اگر یه همچین قانونی تصویب بشه و اجرا بشه، آدم ها فقط از کار غیر قانونی دوری نمی کنن، از کار قانونی اما پر ریسک هم کم کم عقب می کشن. روزنامه نگار کمتر تحقیق میکنه، پژوهشگر کمتر همکاری بین المللی میپذیره، دانشجو نمیاد بره تو دوره آنلاین شرکت کنه، هنرمند اثرشو اصلا منتشر نمیکنه، فعال معدنی که البته همواره زیر ضربه باز میاد و بیشتر سکوت میکنه و یه کار برای عادی حتی قبل از اینکه احضار بشه خودش رو سانسور میکنه. این همون جاییه که تر از مقابله با نفوذ فراتر میره و به معماری کنترل ارتباطات تبدیل میشه. اما برای شنونده عزیزی که شما باشی و در ایران زندگی میکنی، پرسش عملی تر اینه که اینا چه ربطی به من داره؟ اگر من فقط کاربر اینستاگرام باشم، اگر فقط بشینم و استوری نگاه بکنم یا ریلز نگاه کنم، اگر فقط گاهی بیام و یه چیزی رو منتشر کنم و بازنش بکنم، چرا باید نگران باشم؟ برای پاسخ به این سوال باید از متن قانون بیایم بیرون و دوباره برگردیم سر گوشیامون. حالا این طرح که نمیگه لایک کردن جرمه، ما هم نمیگیم اینجوری، اما لایک کردن، نمیدونم شرکت در لایو و اساسا فعالیت های ما در فضای مجازی رد پای دیجیتال میسازن و رد پاها میتونن برای شناسایی هویت، بازسازی شبکه ارتباطی شما، حتی فهمیدن گرایش سیاسی یا ساختن یه روایت امنیتی از رفتار شما به کار بیان. تو اینستاگرام خطر فقط در چیزی که مینویسیم نیست. من اومدم اینو تو 4 لایه دسته‌بندی کردم. لایه اولش خب محتوای آشکاره، مثل پست، استوری، ریلز، کامنت، عکس، ویدیو، چهره ها، مکان ها، پلاک ماشین ها، صدای پس زمینه، زمان انتشار، حتی انعکاس شیشه یا یک تابلو در تصویر. اینا چیزایی که خب ازش میتونن رد شما رو بزنن. لایه دوم تعامل قابل مشاهده است، مثل لایک، کامنت، اگه شما میرین جای کامنت میذارین، اگه یهو عصبانی میشی میری فوش

در کسابایی که همیشه با اونها تعامل دارید، زمانهایی که آنلاین میشید و الگوهایی که از کنار هم گذاشتنشون ده ها رفتار کوچیک ساخته میشه. لایه چهارم هم پیوندهای پنهان اکانته، یعنی شماره تلفنی که به حساب شما وصله، ایمیل بازیابیتون، همگام سازی مخاطبان، اتصال اینستاگرام و فیسبوک توی اکانت سنتر و برنامه‌های جانبی که به حساب شما دسترسی دارن. ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی کم اهمیت به نظر برسه، اما خطر اصلی از تجمیع این نشانه ها به وجود میاد. این تجمیع امروز روز با وجود هوش مصنوعی از گذشته هم برای نیروهای امنیتی ساده تر و سریع تر اتفاق میفته. دلیلی که من یکم بیشتر روی اینستاگرام تمرکز کردم، چون بر اساس نظرسنجی ایسپا همچنان سکوی اول کاربران در ایران همین اینستاگرامه و طبیعیه که نیروهای امنیتی هم اونجا رو بیشتر نظارت کنن. حالا توصیه چیه؟ بیایید سه تا موقعیت مشخص رو با هم ببینیم. اولیش لایو. وقتی وارد این لایو میشی، بسته به تنظیمات و وضعیت پخش، مدیر اون لایو یا میزبانش خوب میتونه ببینه چه کسایی حاضرن. لایک و کامنت شما هم برای دیگران قابل مشاهده است. اگر ریکوست بدید که به لایو بپیوندید، ارتباطتون آشکارتر هم میشه. اگر واقعا میخواید فقط محتوای اون لایو رو ببینید، گاهی نسخه ضبط شدهش، اینی که رکورد میکنن بعدن اونجا میذارن، خیلی امن‌تره تا اینکه مستقیم برین تو لایو شرکت بکنید. اساسا رد پای کمتری از خودتون اینجوری به جا میذارید. بنابراین اگر واقعا ضروری نیست که اونجا لایو شرکت بکنید، بذارید بعدن نگاه بکنید. یا بهتره با حسابی که به نام، عکس، شماره تلفن، نمیدونم فرند لیست خودتون، لیست دوستانتون، ایمیل یا حسابای دیگه شما وصله، وارد یه همچین تعاملی نشید. حالا وقتی میگم با حساب اصلیتون وارد نشین، معنیش این نیست که حساب فیکتون یا حساب الکیتون هم خیلی میاد خطر رو کم میکنه. وقتی که شما با همون شماره، همون ایمیل و همون گوشی و همون لیست مخاطبین گاهی در واقع یه اکانت دیگه دارید، دیگه اسمش اکانت ناشناس نیست، فقط ظاهرشه که فرق داره. نکته بعدی لایک و ریشیر کردن یا بازنشر کردنه. در واقع لایک فقط این نیست که ما یه واکنش احساسی به یه چیزی داشته باشیم، خوشمون بیاد و سریع اون قلب و قرمز بکنیم. بخشی از الگوی رفتاری یه حساب. بازنشر هم همینطور، فقط رسوندن پیام به دیگران نیست، اتصال شما به محتوای اصلی، تولید کننده محتوا و شبکه‌ای از بازنشر کنندگان رو آشکارتر می‌کنه. این وضعیت خطرناکی برای شما به وجود میاره. اگر هدفتون فقط نگه داشتن محتواست، لازم نیست با اون تعامل عمومی بکنید. قابلیت ادیورز هم که گفتم، وقتی که شما در واقع این پوسترا رو بازنشر می‌کنید، وارد یه زنجیره مشارکت میشید و حساب شما در کنار دیگر مشارکت کنندگان در بازنشر اون پوستر قرار میگیره. خصوصی بودن حساب هرچند که کمک میکنه دامنه مشاهده کمتر بشه، اما تضمینی برای ناشناس بودن شما نیست. اسکرین‌شات، بازنشر، دسترسی به دستگاه یا لو رفتن یک مخاطب مشترک میتونه این حفاظت رو ایزی پیزی دور بزنه، اینجوری بهتون بگم. بنابراین و به طور خلاصه حرف من اینه، قبل از انتشار هر محتوای حساسی سه تا سوال ساده از خودتون بکنید. آیا این فعالیت هویت واقعی من رو آشکار میکنه؟ یعنی در صورتی که داریم با اکانت فیک میرین دیگه. آیا این فعالیت من کسی دیگری رو در معرض خطر قرار میده؟ آیا اگر از این چیزی که من بازنشر کردم یا منتشر کردم اسکرین شات کسی بگیره و بیرون از کنترل من این شروع به چرخیدن بکنه، پیامدش برای من چی خواهد بود؟ این سه تا سوال هرچند که جایگزین امنیت دیجیتال شما نیستن، اما یه نقطه خوبی برای شروع و احتیاط هستن. دقت کنید که این دو معقوله با هم قاطی نشه. ما یه امنیت حساب یا اکانت داریم و یه امنیت رفتار آنلاین داریم. امنیت حساب چیه؟ میشه همون چیزایی که قبلا کارشناسان ما گفتن. یه گذرواژه بلند انتخاب کنین و حتما منحصر به فرد باشه. اگر امکانشو دارید از مدیر گذرواژه یا پسورد منیجر استفاده کنید. احراز هویتتون رو دو مرحله‌ای کنید. برای مرحله دوم از پیامک در ایران استفاده نکنید. نمیدونم برنامه رمز
ساز یا کلید امنیتی داشته باشید. اینا رو ما قبلا گفتیم، کدهای بازیابیتون رو تو جای امن نگه دارید، مدام چک کنید که دستگاه ناشناسی به حسابتون وصل نباشه. این خیلی مهمه که مدام چک بکنید و ببینید مثلا تلگرامتون روی دستگاه عجیب غریب دیگه بالا نیومده باشه. مدام ایمیل و شماره بازیابیتون رو کنترل بکنید. دست

سیه برنامه ها و وبسایت های جانبی رم که لازم ندارید لغو بکنید. اینا میشه امنیت حساب. قبلا هزار دفعه راجبش حرف زدیم، اینم هزار یک. اما امنیت رفتار و ناشناس موندن در اینستاگرام چیه؟ اگر از حسابتون استفاده عمومی یا حرفه‌ای نمی‌کنید، خصوصیش کنید عزیزان، خصوصیش کنید بره. از اون طرف همگام سازی مخاطبینتون رو متوقف کنید و در واقع دیدید دیگه ازتون میپرسه، میگه که من میتونم به لیست، به کانتکت لیست شما دسترسی داشته باشم؟ شما اینو بگو نه، نمیخوام من داشته باشه عزیز من. و مخاطبین رو هم که قبلا بارگذاری شدن حذف کنید، چون فقط خاموش کردن همگام سازی دادهای قبلی رو پاک نمیکنه. دسترسی اینستاگرام به موقعیت های مکانی رو حتما ببندین و از انتشار همزمان عکس، تگ کردن مکان و نشانه های قابل شناسایی محیط خودداری کنید تا هم محل و هم هویتتون آشکار نشه. قبلا هم گفتم حسابای متصل در اکانت سنتر رو بازبینی کنید. اگر اینستاگرام و فیسبوک به هم وصلن، اگر ورودی مشترک دارن، اگر پست ها خودکار بین این حساب ها منتشر میشه، خب مثلا من که خارج از ایران هستم، وقتی یه پست اینستاگرام میذارم به صورت خودکار تو فیسبوک هم منتشر میشه، چون اینجا هنوز برخلاف ایران فیسبوک خیلی بابه و یعنی بیشتر آدما راستش تو فیسبوک هستن. ولی میخوام بگم یه همچین امکان هایی رو شما باید ببندین. اگر پست ها خودکار بین اینستاگرام و فیسبوکتون منتشر میشه، اگه یک بار فقط این اتفاق بیفته ممکنه که هویت شما لو بره. توصیه واقعا اینه که امکان تگ، منشن، نمیدونم پاسخ به استوری و انتشار محتوا روی پروفایل رو هم متناسب با خطر محدود کنید. یه نکته مهمم درباره پیام خصوصی در اینستاگرامی که میدونم شما عزیزان خیلی علاقه دارید به دی ام دادن. دی ام عزیزان جای ارتباطات حساس نیست. واقعا نیست دیگه. نباید فرض کنید که هر چیزی که در دایرکت میفرستین فقط برای شما و اون گیرنده قابل دسترسیه. برای ارتباطات حساس باید برید از پیام رسانه های استفاده کنید که رمزگذاری سرتاسری پیش‌فرض دارن، مثل سیگنال. تازه اونجا هم نمیشه با اطمینان کامل گفت، چه برسه به اینستاگرام. اینستاگرام میدونید دیگه الان چند ماه رمزگذاری سرتاسری رو از پیام های خصوصیش حذف کرده. همه اینا رو گفتم ولی یادمون نره هیچ کدوم از این کارها امنیت کامل نمیاره، اما میتونه هزینه شناسایی یا هک کردن حساب شما یا سوء استفاده و پرونده سازی رو خیلی خیلی بالاتر ببره و این کار رو برای نیروهای امنیتی سخت‌تر کنه.

ما در این قسمت روی دو چیز تمرکز کردیم: خود طرح مقابله با نفوذ و خطرهای مستقیمش برای کاربران به خصوص در اینستاگرام. اما اگر این طرح به قانون اومد و تبدیل شد، موضوعهای دیگه هم هست که باید بعداً جداگونه بهش بپردازیم. اینکه رابطه کاربران داخل ایران با رسانه‌های خارج از کشور چی میشه، رسانه‌ها چطور باید از داده‌ها، منابع و مخاطبشون مراقبت کنن، دانشگاه‌ها، دوره‌های آموزشی، همکاری‌های پژوهشی، سازمان‌های مدنی و پروژه‌های حقوق بشری چه مخاطرات تازه پیدا میکنن، واقعا مسئولیت بچه‌ها و نهادهای بیرون از ایران در کم کردن خطر برای مخاطبین در داخل ایران چیه، همه اینا رو باید تک تک بهش بعداً و در اپیزودهای جدایی بپردازیم. اما تا اون روز یه چیزی روشنه: حتی قبل از تصویب نهایی این طرح هم باید مراقب ردپای دیجیتالتون در ایران باشید و این یک مسئله حیاتیه، یه چیز تفریحی و دل بخواهی نیست. باید مراقب ردپای دیجیتال در ایران بود. برادران امنیتی ما هم نزده میرخصن دیگه. همین حالا هم ده ها نفر در ایران به جرایمی که شواهدش از شبکه‌های اجتماعی جمع شده متهم شدن که جریمه و زندان براشون در پی داشته. دو سه نمونه هم که براتون مثال زدم. خلاصه عزیزان من، امنیت دیجیتال باید بخشی از مراقبت روزمره ما باشه. جالبه که پس کوچه و فیلتربان کمپینی رو در همین زمینه راه اندازی کردن با عنوان امن بمان. یه کمپینی راه انداختن بچه‌ها که سعی می‌کنه با آموزش‌های ساده و کاربردی درباره استفاده امن‌تر از شبکه‌های اجتماعی، خطر VPN‌های ناامن. خیلی جالبه، یه تحقیق گسترده کردن. می‌دونید همیشه پس کوچه راجع به VPN‌ها تحقیق می‌کنه، راجع به VPN‌های ناامن صحبت میکنن، تنظیمات حریم خصوصی پیام رسانهاتون چی باید باشه که امن‌تر باشه و انواع راه‌های مواجهه با تهدیدهای دیجیتال که به تاب‌آوری دیجیتال شما کمک میکنه. اگر میخواید درباره همین طرح مقابله با نفوذ و همین کمپین امن بمان و راه‌های کاهش خطر در فضای آنلاین بیشتر بدونین، هشتگ امن بمان رو دنبال کنید و صفحات پس کوچه و فیلتربان رو هم میتونید دنبال بکنید. در این حال بارها گفتم اگه هر گونه مشکلی در امنیت حساباتون پیدا کردید، میتونید با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان با آدرس mian.org/dsh تماس بگیرید تا به مشکلتون رسیدگی کنن. چون چند بار کامنت گذاشته بودید، بگم که بله، میتونید فارسی به اینا پیام بدید. فارسی هم پیام بدید جواب میدن. خیلی ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگو است.

0: شنونده بخش خبری نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 در ایران است. جمعه ششم شهریور 1405 برابر با 28 ماه اوت 2026 میلادی. تا چشم بر هم زدیم به آخرین جمعه ماه اوت رسیدیم و اولین پایان هفته در شهریور ماه. امیدوارم هر کجای جهان که هستید، در ایران یا هر گوشه دیگر، جمعه خوبی داشته باشید و ساعاتی آرام پیش روتون باشه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین تحولات امروز رو از ایران و منطقه تا جهان دنبال کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. او نوشته است: ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، اما آنها می‌خواهند. به گفته او، مقام‌های ایران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. همزمان وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده است که دولت دونالد ترامپ تمایلی به بازگشت به شرایط تفاهم قبلی را ندارد و فعلا سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران را دنبال می کند. پیشتر سخنگوی کاخ سفید گفته بود هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. آمریکا در روزهای اخیر دور تازه‌ای از فشارهای گسترده اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. و در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت دیپلماسی به مسیر خود همچنان ممکن است، به شرط آنکه آمریکا بپذیرد سیاست فشار نتیجه بخش نیست. او پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تهران گفت آمریکا برای از سرگیری دیپلماسی باید اعتماد سازی کند، با احترام با ایران سخن بگوید و حقوق این کشور را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود واشنگتن به دنبال مذاکره با تهران نیست و این ایران است که خواهان گفتگوست. در همین راستا نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی به تهران رفت و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف دیدار کرد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی، به دنبال افزایش فشار از داخل ایران است. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده است. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شده. این هشدار در شرایطی منتشر می شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی مقام ها و رسانه های حکومتی از شکل گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر، پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه امضا کردند. بر اساس این توافق که پروتکل 2026 نام دارد، نیروهای مسلح پاکستان در زمینه‌هایی مانند آموزش، افزایش توان نظامی و مدیریت مرزها با کویت همکاری خواهد کرد. وزارت دفاع پاکستان می‌گوید این پروتکل چارچوب همکاری‌های دفاعی دو کشور را از سال 2023 شکل گرفته به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. این توافق در جریان سفر وزیر دفاع کویت به راولپندی امضا شد. هنوز جزئیاتی درباره اعزام احتمالی نیرو یا تجهیزات پاکستانی به کویت منتشر نشده است. و در خبری کوتاه، فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او، نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر همراه بشید با وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دریاسالار براد کوپر بامداد جمعه به وقت ایران با انتشار یک پیام ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفته که ارتش ایالات متحده به یک نقطه عطف بزرگ در تنگه هرمز دست پیدا کرده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از پاکسازی تنگه هرمز از مین‌های کارگذاشته شده ایران خبر داده بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در مورد آن چه در 24 ساعت گذشته در منطقه گذشته از همکارم الهه روان شد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند به گفته دونالد ترامپ در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود، پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنت کام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه کردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تانکر ترکرز نیز به نقل از سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می‌شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریباً 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز ویکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
0: پس از مرور خبرها با همکارم الهی روانشاد به رفت و آمدهایی بپردازیم که این روزها میان پایتخت‌های منطقه شدت گرفته. هنوز نشانه‌ای از گشایشی تعیین کننده بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود، اما میانجی‌ها به نظر می‌رسد که نمی‌خواهند کانال‌های ارتباطی بسته شود. وزارت خارجه قطر اعلام کرده که ایران و قطر درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش و فراهم کردن شرایط مناسب برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفتگو کردند. در روزهای گذشته هم وزیر خارجه عمان و رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران سفر کردند. این رفت آمدهای دیپلماتیک همزمان با کارزار اقتصادی آمریکا علیه ایران که هدف اون فروپاشی جمهوری اسلامی عنوان شده، میتونه نشانه ای از تلاش‌ها برای بازنگه داشتن مسیرهای دیپلماتیک باشه. دامونه گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این موضوع پرداخته.
4: این رفت آمده خیلی مثبته، چون حداقل پیام غیر مستقیمش این هست که گفتگوهای در حال انجام، مخصوصا وقتی در این سطح چنین سفری انجام میشه، خب واقعا کم سابقه است و امیدوار کننده است از این جهت که ما دوباره به این سیکل فرسایشی جنگ و برخورد و نابودی و کشتار حداقل وارد نشیم. البته با این دولت در امریکا خیلی تصورش سخته که مشخص باشه واقعا هدف کجاست. همونجور که در شما مطرح کردین، هم خود دونالد ترامپ و هم وزیر خزینه داریش از فروپاشی ایران، از تغییر رژیم و غیر صحبت می کرد در اعلام این کارزار اقتصادی برای فروپاشی جمهوری اسلامی. به نظر من مثبت. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی هم خب به هر حال یاد گرفته از اینکه چطور باید با این دولت کنار بیاد. من فکر می کنم پیام اصلی این هست، چون بار پیشم اگه خاطرتون باشه ما با چنین چیزی مواجه شدیم، پیام اصلی این سفر قطر به ایران این هست که قطر حاضر هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو که هنوز هم آزاد نشده، برمیگرده به دوران بایدن، بخشی از اون رو آزاد بکنه یا حداقل به عنوان یک بانک بتونه به جمهوری اسلامی نقد ادامه این گفتگوها رو پرداخت بکنه که حکومت و سپاه از حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در خلیج فارس جلوگیری بکنه. به هر حال این حملات بسیار سنگینه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، برخلاف ادعاهای آمریکا که نزدیک به 6 تا 9 میلیون بعضی موقع 10 میلیون بشکه در روز که روز نیمی از کمیت نفتی هستش که قبل از جنگ در تنگه هرمز به صورت ترافیکی عبور میکرد، برخلاف اون ادعا به نظر میرسه که هنوز تنگه هرمز مشکل داره و خب حاشیه خلیج فارس
5: الان هم خبرهایی که وجود داره آقای گوریز همین رو اثبات میکنه که به هر حال سطح تردد در تنگه هرمز به شدت پایین هستش. اما نکته اساسی هم که شما اشاره کردید گفته های آقای ترامپ میگه که عجله‌ای نداره برای اینکه با ایران به یک توافق برسه یا مسئله رو پیش بره. آیا این رو باید پذیرفت که ایالات متحده آمریکا هیچ عجله‌ای نداره و این رفت و آمدها صرفاً ابتکار خود کشورهای منطقه است مثل قطر، پاکستان و عمان؟
4: نه اصلا من اینجوری فکر نمی کنم. ببینید اینکه کشورهای منطقه واقعا میخوان مشکل تنگه هرمز حل بشه و اون صحبتی هم که در مورد تفاهم بین تهران و مسقط اتفاق افتاده در مورد تنگه هرمز هم بسیار حائز اهمیته، ولی به گمان من کل این کارزار اقتصادی های زرقامی برمیگرده به انتخابات در امریکا. ببینید وقتی که ترامپ به سر کار آمد، بنزین یا به اصطلاح گازولین که مطرح میکنن امریکا، در امریکا گلانی تقریبا 2.35-2.40 بوده، در حال حاضر بالای 5 دلار هست و این بسیار بسیار تأثیر میذاره به طور مثال روی بحث انتخابات در اونجا. وضعیت محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خودش، یعنی بیش از 60% امریکایی‌ها ناراضی هستند. وضعیت کمبود بودجه در امریکا، به معنی دیگه این قرض ملی که امریکا داره به 40,000 میلیارد دلار رسیده. در دوران انتخابات 2016 اون موقع ترامپ در مقابل هیلری کلینتون مطرح میکرد، اون موقع 20 میلیارد دلار بود، که این یک بمب ساعتی در حال انفجاره و الان این بمب ساعتی دو برابر شده. خلاصه امر آقای زرقامی به نظر من ترامپ به دنبال اینه که با زیر فشار گذاشتن مردم ایران بخشی از کاردار انتخاباتی خودشو، سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردمی که در خیابان به خاطر معیشت در خیابان میان قرار بده و از این فاجعه بتونه به رای دهنده ها، حالا که از نظر اقتصادی نمیتونه اینها رو متقاعد بکنه، بگه که دلیل اینی که من این جنگ رو راه انداختم که همچین حکومتیه که مردمش رو به این شکل قتل عام میکنه،
5: سرکوب میکنه. هدف... اما یک نکته هم از نظر نمیشه دور داشت آقای گلریز، و اون مسئله همراهی روسیه و چینه. روسیه و چین تا کجا با جمهوری اسلامی همراهی خواهند کرد؟ تا کجا فاصله خواهند گرفت از ایالات متحده آمریکا؟ با توجه به اینکه خب میدونیم نگاه ایالات متحده آمریکا به روسیه در دوره آقای ترامپ و همچنین به چین و رقابت‌های اقتصادی که ایالات متحده آمریکا با چین داره در همین بازار خاورمیانه که امروز مختل هم شده.
4: این خیلی سوال مهمیه، چون روسیه و چین امروز و دنیای امروز با دنیای دوران فشارهای اقتصادی اوباما برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای، یعنی حدود 10 سال پیش، خیلی متفاوته. در اون مقطع زمانی چین و روسیه همراه با کشورهای اروپایی و امریکا در شورای امنیت حداقل 6 قطعنامه رأی مثبت دادن، یعنی همراهی کردن با امریکا برای فشار برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای. در حال حاضر اینجور نیست. در حال حاضر چین راه خودش رو داره میره، روسیه در یک جنگ قرار داره، ایران به عنوان جبهه جنوب غربی چین قرار داره و جنگیدن ایران با امریکا به نفع چینه، چون امریکا رو ضعیف‌تر می‌کنه از هر جهت، از نظر تسلیحاتی، از نظر مهمات، از نظر اقتصادی. از این جهت چین حتی مطرح هم کرد، حتما دیدید که منافع ما حکم می‌کنه که ما همراهی نکنیم با تحریم های یک جانبه امریکا و دنبال منافع خودمون باشیم. به خاطر همین من فکر میکنم هم روسیه، حالا روسیه به شکل دیگری به ایران احتیاج داره، از نظر اقتصادی، از اون مهمتر از نظر اینی که روسیه بتونه امکان اینو داشته باشه که در یک نگاه کلان، سفر اخیر رئیس سیا به مسکو از اون جمله، در یک نگاه کلان یک معامله ای یا یک به اصطلاح رابطه ای رو بین جنگ اوکراین، کوتاه آمدن غرب در اوکراین و مسئله ایران و زیر فشار گذاشتن تهران قرار بده. از این جهت برای این دو بازیگر به نفعشون نیست. حقیقتش این آقای زرقامی، ترامپ در یک مخمصه گیر کرده.
5: اصلا من میخوام همین آقای گلریزی من دار دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. ببینید الان ریال ایران با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد، بنابر گزارشی که خبرگزاری‌ها دارن میدن، به پایین‌ترین سطح خودش رسیده. این وضعیتیه که پیش رومون قرار داره. از طرف دیگه رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که تحریم‌های اخیر آمریکا باعث بدبختی و قحطی نخواهد شد. ما یک سمت این ماجرا رو داریم، تحریم‌ها رو داریم، از اون سمت می‌بینیم که قراره که ناو هواپیما بر تئودور روزولت 7 ماه دیگه مأموریتش رو تمدید کنه در خاورمیانه. دقیقاً آمریکا داره چه می‌کنه در این منطقه و ایران دقیقاً کجا ایستاده؟ تا چند روز ایران می‌تونه مقاومت کنه در برابر آنچه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و این مذاکرات، چون یک زمانی زمان خریدن برای مذاکره معنا میداد، آیا هنوز جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کنه که با رسیدن به انتخابات میان دوره‌ای باید زمان خرید؟
4: زمان برای مذاکره نیست، زمان برای زیر فشار گذاشتن امریکا سر مسئله همین انتخابات میان دوره‌ای هست و مسئله اقتصادی گمان من. ولی خب از طرف دیگه صحبت شما درسته. ببینید جمهوری اسلامی هم بزرگترین خطری رو که باهاش مواجه هست که در این معادلاتی که از ایران خبرش حداقل میرسه، به طور مثال بار دوم هست که پزشکیان مطرح میکنه که ما باید جنگ رو خاتمه بدیم و توافق بکنیم. یکی از مقامات امری ایران فکر میکنم رئیس بانک مرکزی بود که مطرح کرد اصلا ما نفتی نمیتونیم بفروشیم، نفتی خارج نمیشه از ایران. اینا همه هشداره. بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی اینه که بعد از این به اصطلاح جنگ که احساس پیروزی در اون دست داده، تصور بکنه که بیش از اندازه میتونه امتیاز بگیره از امریکا و

0: تصور میکنم که هر دو طرف به دنبال این هستند که بتونن خودشون رو برای اون مذاکرات جدیتر آماده بکنن. هم امریکا فکر میکنه هنوز اون فشار اقتصادی به اندازه این نبوده که بتونه یک نوع فروپاشی از داخل رو رقم بزنه، اعتراضات سراسری و یک فاجعه بزرگتر که عرض کردم خدمتون. هم تهران فکر میکنه که هنوز قیمت نفت و مسئله اقتصادی و تأثیر تنگه هرمز به حدی نرسیده که بتونه وارد یک بدبستانی بشه. در نهایت کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگران هستند، برای همین هم این سفرها رو ما میبینیم و من فکر میکنم بیرونی سفر قطر به تهران این باشه که یک مقداری از نظر اقتصادی نقد به جمهوری اسلامی امکاناتی رو بدن که وضع اقتصادی یک خورده بهتر بشه. ولی قطعا ما هنوز با اون نقطه جوشش برای رسیدن به توافق به گمان من آقای زرقامی نرسیدیم.
1: از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. اما در حالی که کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران در رفت آمدند، یکی از اصلی ترین ابزارهای فشار بر تهران در جای دیگر عمل می کند، صادرات نفت. آنچه وضعیت را مبهم‌تر کرده این است که حتی دو مقام ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم تصویر یکسانی از آنچه در حال وقوع است ارائه نمی کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد، وزیر نفت، تاکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر داده های مؤسسه کپلر نشان می دهد بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما 10 میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود هنوز می تواند فروخته یا تحویل داده شود. در این همین حال ابهام اصلی درباره میزان پولی است که واقعا به دست دولت جمهوری اسلامی می رسد. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران همراه هستیم با دارقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی، که به صورت زنده همراه این بخش خبری رادیو فردا است. آقای خاتین‌اغلو، خوش اومدید به این برنامه رادیو فردا. بیایید از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره توقف صادرات نفت و گفته‌های وزیر نفت مبنی بر ادامه فروش و تحویل محموله‌ها آغاز بکنیم. این دو مقام اساساً در مورد چی دارن حرف می‌زنن؟ آیا موضوع صحبتشون یک مسئله است؟
2: بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. ببینین، این آمارهایی که در واقع این دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده. یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده. یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته های ابتدایی جنگ 1.7 میلیون بشکه نفت از ایران دریافت می کرد، در ماه جاری تقریبا یک کمی بیشتر از 500 هزار بشکه دریافت کرده، در 2 ماه گذشته هم به طور متوسط 800 هزار بشکه دریافت کرد.
1: پس به این ترتیب آقای خاتون‌اوغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت

0: نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟ چیزی میدونیم در این مورد؟
1: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم ها ثبت نمیکنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران؟ یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
1: خیلی میبخشین، کدام کشور فرمودین؟
0: دارم سوال میکنم، آیا هیچ کشوری ابراز تمایل کرده برای خرید و آیا این به طور علنی اعلام میشه یا نه پنهانی امکان داره که ایران بتونه مبادلات نفتی خودش رو ادامه بده؟
1: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 300 میلیون دلار، یعنی 2 محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: بسیار سپاسگزارم از دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی، که از باکو به صورت زنده مهمان بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا بود.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 20420-725-970-30.
0: به داخل ایران بریم، جایی که نزدیک به 8 ماه پس از اعتراضات دیماه پرونده بسیاری از بازداشت شدگان همچنان در دادگاه‌ها و زندان‌ها باز است. صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه یا افراد مرتبط با این اعتراضات همچنان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه کسانی که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه افرادی که پس از اعتراضات در منازل مسکونی خودشون بازداشت شدند. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق 2 زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قربه در استان کردستان است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: صدور احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و مجازات‌های تکمیلی از جمله شلاق و تبعید برای بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 ادامه دارد، در حالی که آمار دقیقی از شمار افرادی که همچنان در بازداشت هستند یا با خطر صدور چنین احکامی روبرو هستند در دست نیست. یکی از تازه‌ترین موارد اجرای حکم شلاق دو زن بازداشت شده در اعتراضات دیماه در شهر قروه در استان کردستان است. ندا ددجانی و ستایش یا بهنوش سرابی روز شنبه 31 مرداد در دادگاه کیفری این شهر هر یک 31 ضربه شلاق خوردند و پس از اجرای حکم برای گذراندن دوره حبس به زندان سنندج منتقل شدند. آنها به اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و اخلال در آسایش و نظم عمومی به 2 سال زندان 31 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شدند. ندا ددجانی از هنرمندان حوزه تئاتر و عروسک گردانی است. او پیشتر در 8th جشنواره تئاتر منطقه‌ای معلولان جایزه برگزیده عروسک گردانی و جایزه نخست طراحی و ساخت عروسک را دریافت کرده و در زمینه طراحی لباس و گریم آثار نمایشی هم فعالیت داشته است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حدود 3000 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شدند. سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و منابع مستقل اما تخمین می‌زنند که تعداد واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است. مهدی محمودیان فعال مدنی در ایران اسامی بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان دیماه که در زندان تهران بزرگ زندانی هستند را منتشر کرده و نوشته که بیش از 500 معترض بازداشت شده تنها در روزهای 18 و 19 دی در این زندان نگهداری می شوند. به گفته او هزاران نفر دیگر هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور زندانی‌اند و شمار بازداشت شدگانی که با سپردن وثیقه موقتاً از زندان خارج شدند هم بسیار بیشتر از کسانی است که همچنان پشت میله‌ها به سر می‌برند. گزارش‌های پراکنده از زندان‌ها هم نشان می‌دهد دامنه بازداشت‌ها بسیار گسترده بوده است. نحوه رسیدگی قضایی به پرونده بسیاری از این افراد هم روشن نیست. درباره زمان و شرایط برگزاری دادگاه‌ها و میزان دسترسی متهمان به وکیل انتخابی در بسیاری از پرونده‌ها اطلاعات محدودی وجود دارد. با این حال، صدور احکام سنگین برای این بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. چه آنها که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها بازداشت شدند و چه آنها که بعد از اعتراضات بازداشت شدند. مهدی ساورولیا یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی است که 17 دی در کرج بازداشت شد و شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج او را به 6 سال زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده. محمد ابراهیمی فارغ التحصیل رشته نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ اما 7 بهمن و بعد از اعتراضات در تهران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام اقدام عملیاتی برای کشور متخاصم به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به 15 سال زندان تبدیل شده است. در ساری دست کم 3 بازداشت شده با اتهام‌هایی مواجه شدند که می‌تواند به احکام بسیار سنگین از جمله اعدام منجر شود. مرشد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش 20 دی در خانه‌های خود بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از جمله محاربه، افساد فی‌الارض، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی روبرو هستند. این دست از اتهامات در کنار اتهاماتی چون جاسوسی، قتل ماموران نظامی و امنیتی، لیدری اعتراضات، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند. مهناب نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5th دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض و اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه بودند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
0: اما برخوردهای امنیتی و قضایی به پرونده معترضان، آنجا در گزارش همکارم فرشته قاضی شنیدیم، محدود نیست. گزارش‌های تازه از چند شهر ایران نشون میده فشار بر شهروندان بهایی هم یک بار دیگه افزایش پیدا کرده. با محکومیت 12 شهروند بهایی در ساری به مجموع بیش از 26 سال حبس تعزیری و 76 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همزمان بازداشت 5 زن دیگر در این شهر و یورش به خانه‌ها و محل کار شماری از شهروندان بهایی در اصفهان، موج تازه ای از برخوردها با پیروان این آیین در ایران شکل گرفته. بشنویم از پدیده ثابتی، از سخنگویان جامعه بهایی ایران در لندن.
4: همیشه یک آزار اذیت پایه‌ای، یک سطح پایه‌ای در مورد جامعه بهایی بوده که هیچ وقت اینقدر نشده. ولی نگرانی‌های اخیر ما و به خصوص در چند ماه گذشته به خاطر این هستش که نه تنها این بازداشت ها شدت پیدا کرده، رفتار مامورین خشونت و رفتار مامورین قضایی با صادر کردن زندانی های طولانی مدت و بدرفتاری در زندان و محرومیت از حتی درمان و دوا در زندان شدت پیدا کرده و این خودش به هر حال یک الگوی جدیدی هست که مضاعف هست به اون سطح پایه‌ای که من بهش اشاره کردم. وقتی که اختشاش در مملکت هست و بحران، حالا چه بین المللی یا بحران خارجی یا داخلی هست، اونها همیشه و همیشه بهائیان رو یا یک بهائیان یکی از گروه‌هایی بودن که سپر بلا قرار می‌دادند و میخوان به هر حال این مشکلاتی که هست اونها رو یک برچسبی به بهائی‌ها بزنن و اونها رو مقصر نشون بدن و از اونها یه وجهه اهریمنی بسازن و این مشکلات رو در حقیقت ربط بدن به جامعه بهائی به عناوین مختلف و همین این یکی از شواهد این هستش که بعضی از جوانان بهائی رو به قدری اذیت و آزار کردن در زندان‌ها که از اونها اعتراف اجباری گرفتند و به هر حال این باز جز نگرانی‌ها هستش که اونها تجربه این اعدام‌های نمایشی رو داشتن که واقعا دردناک است، هم از نظر جسمی و روانی. دو وجه داره این در حقیقت اقدامات جمهوری اسلامی و اهریمن‌سازی جامعه بهائی و تبلیغات منفی. یه عده، یک قشری از جامعه هستن که متاسفانه این دروغ‌ها و اتهامات رو باور می‌کنن و اونها هستن که شرایط سختی و خطرناکی به وجود میارن برای اذیت و آزار بهائیان. ولی یک قشری هست که من میتونم بگم در اکثریت هستن، یعنی اکثریت ملت ایران متوجه شدن که تمام این افتراها و واقعا اینا افترا هست و دروغه، یعنی باور نمی کنن. ما این رو هم از داخل کشور می شنویم و هم از همکاری با گروه های مختلفی که در خارج از کشور هستند و به دنبال در حقیقت ارتقای حقوق بشر و یادگیری حقوق بشر در ایران هستند. و خیلی از هموطنان ما گفتن که ما می دونیم که بهائیان هیچ گناهی ندارن به علت دروغ های مکرری که این دولت به مردم ایران گفته، حالا در حاشیه های مختلف، در موارد مختلف، و به هر حال حرف اینها رو تعداد زیادی هستن که باور نمی کنن.
0: از پدیده ثابتی، از سخنگویان جامعه بهایی ایران در لندن شنیدیم.
5: خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: اما بیش از 40 روز از تشییع و 40 علی خامنه‌ای گذشته، اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم حکومتی را اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران، در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی رو نشون میده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
6: تشییع علی خامنه‌ای و مراسم 40 او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه‌های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه‌ای نوشتند، زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161,743,000 پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد. نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتن و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند. در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف‌های بی قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150 هزار نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1 میلیون 600 هزار نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6 هزار تن آرد و 2700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1,000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25 هزار متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه‌ای روی بیش از 1500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم 40 بیش از 2000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد. از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکی از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
0: بس هم کنم وحید پروستاد میشنیدید. اما کمی از ایران فاصله بگیریم و به سیاست آمریکا سری بزنیم. منابع آگاه به NBC نیوز گفتند که جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در جریان سفر خود به مسکو از مقام‌های امنیتی روسیه خواسته است اطلاعاتی را که میتواند به ایران کمک کند نیروهای آمریکایی را شناسایی کند در اختیار تهران قرار ندهند. واکنش کاخ سفید به این گزارش منتشر نشده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در پاسخ به رتکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی رتکلیف و ناریشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که رتکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رتکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه‌ای ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رتکلیف و ناریشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. ناریشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رتکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رتکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با ناریشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روابط تجاری روسیه با ایران گفت تا اینجا به نظر من روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار بسیار مسئولانه ای داشته است. آقای ترامپ همچنین از گفتگوهای خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و افزود او قصد حمله به قلمرو ناتو را ندارد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید از حاشیه های سفر جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا به مسکو. حاشیه به این معنا که خبرهای متفاوتی که در این زمینه منتشر میشه. اما همچنان در آمریکا بمونیم. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسر ساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای کرده که قرار است در ماه نوامبر برگزار بشه. به ویژه که این رویداد در ایالت تعیین کننده آلاسکا رخ داده. هم نام نامزد جمهوری خواهان در این ایالت با او رقابت میکنه و تلاش‌ها برای خارج کردنش از گردونه رقابت‌ها تاکنون بی ثمر بوده. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
8: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره یک رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود. اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است، نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان، معلم بازنشسته، تنها چند هزار رأی آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته، از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد. اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخابات از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتمل ترین حوزه های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می گیرد. در حال حاضر جمهوری خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات ها برای پیروزی باید تمام کرسی های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رأی‌گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت: به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند. او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدیم. اما از رقابت‌های سیاسی امروز آمریکا سری بزنیم به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر اروپا. مردی که نامش با سربنیتسا و محاصره سارایوو گره خورده بود، پس از سال‌ها زندان در لاهه درگذشته. اما مرگ او طبعاً پرونده جنایت‌هایی رو که به خاطرشون محکوم شد از حافظه اروپا پاک نمی‌کنه. بشنویم درباره ملادیچ که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
9: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌گذراند. دادگاه‌های بین‌المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل‌کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
0: از مرگ راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی شنیدید، فردی که سازمان ملل دستور تحقیق کامل درباره چگونگی مرگ او را صادر کرد.
5: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: خب داریم کم کم میریم که به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک بشیم. سری بزنیم به جهان پزشکی و سلامت. نتایج یک پژوهش جدید میگه روند پیری افرادی که از رژیم غذایی وگان پیروی میکنن از افرادی که در رژیم غذاییشون گوشت قرمز گنجاندند کندتره. بشنویم از بنیامین صدر.
10: رژیم غذایی وگان ممکن است برای همه مناسب نباشد، اما یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که کنار گذاشتن محصولات حیوانی حتی برای چند هفته می‌تواند علائم پیری را کند کند. نشریه ایندیپندنت به نقل از پژوهشگران در کالیفرنیا و آلمان گزارش کرده که تغییراتی در سیستم ایمنی بدن افراد پس از وگان شدن به مدت یک ماه ایجاد شده که با کاهش التهاب مرتبط است. التهاب واکنش طبیعی بدن به زخم‌ها و میکروب‌هایی است که در دراز مدت برای سلامتی مضر است. خطر ابتلا به سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و سبب سریع‌تر شدن پیری سلول‌ها می‌شود و احتمال مرگ و میر زودرس را نیز افزایش می‌دهد. در پژوهش تازه محققان با مطالعه بر روی 50 بزرگسال که نیمی از آنها گوشتخوار و نیمی وگان بودند و هر روز مقدار کالری مشابهی مصرف می کردند به این نتیجه رسیدند که افراد وگان کمتر دچار التهاب می شوند. این افراد مقادیر بیشتری از نوعی گلوبول سفید در خون داشتند که به تنظیم پاسخ ایمنی بدن کمک می کرد. در این پژوهش همچنین سن بیولوژیک شرکت کننده ها بررسی شد که نشان می دهد افراد وگان روند پیری کندتری دارند. البته پژوهشگران می گویند برای بررسی اینکه این تغییرات آیا در سلامت دراز مدت افراد مؤثر است یا نه باید مطالعات بالینی بیشتری انجام شود. این نکته را نباید فراموش کرد که انجمن قلب آمریکا با انجام یک تحقیق هشدار داده که غذاهای وگان بسیار فراوری شده هم میتوانند مضر باشند. یک مطالعه که سال گذشته از سوی محققان دانشگاه هاروارد روی 105,000 تن انجام شد نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات، آجیل و گوشت قرمز فراوری شده کمتری دارند پیریشان 86% سالم‌تر از دیگران است. این در حالی است که رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز به ویژه گوشت فراوری شده مانند بیکن یا هات داگ مدت هاست که با التهاب مرتبط دانسته شده و خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می دهد. دکتر دنیس برومر متخصص قلب کلینیک کلیولند اوایل سال جاری بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده مطالعات بیشماری وجود دارد که ارتباط بین خوردن گوشت قرمز با ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ ناشی از بیماری قلبی را نشان می‌دهد. این ارتباط به طور چشمگیری ثابت است. برخی کارشناسان هم می‌گویند منابع پروتئینی حیوانی سالم‌تر از سایر منابع پروتئینی هستند. به گفته رزان هالاک، متخصص تغذیه در دانشگاه ایالتی اوهایو، این منابع شامل مرغ سفید، ماهی، فیله خوک، برش‌های بدون چربی گوشت گاو، تخم مرغ و لبنیات بدون چربی یا کم چرب است.
0: با گزارش همکارم بنیامین صدر به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران بار دیگر با یک بخش خبری زنده و جذاب دیگه با شما خواهیم بود.

ساعت 13 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. عباس عراقچی میگوید بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود غیر ممکن نیست. سازمان اطلاع سپاه در مورد احتمال شکل‌گیری اعتراضات جدید هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. او نوشته است ما نمیخواهیم با ایرانی ها دیدار کنیم، آنها میخواهند. به گفته او مقام های ایران برای رسیدن به توافق تلاش میکنند. همزمان وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به شرایط تفاهم های قبلی را ندارد و فعلا سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران را به دنبال میکند. پیشتر سخنگوی کاخ سفید نیز گفته بود هیچ گفتگو یا مذاکره با ایران در جریان نیست و برنامه هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. آمریکا در روزهای اخیر دور تازه از فشارهای گسترده اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده. و در ادامه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت دیپلماسی به مسیر خود همچنان ممکن است، به شرط آنکه آمریکا بپذیرد سیاست فشار نتیجه بخش نیست. او پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران گفت آمریکا برای اثرگیری دیپلماسی باید اعتماد سازی کند، با احترام با ایران سخن بگوید و حقوق این کشور را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پیشتر گفته بود که واشنگتن به دنبال مذاکره با تهران نیست و این ایران است که خواهان گفتگوست. در همین راستا نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی به تهران رفته و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد. و در خبری دیگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران هستند. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده است. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شده. این هشدار در شرایطی منتشر می شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی مقام ها و رسانه های حکومتی از شکل گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکا مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. همزمان محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده است. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ و مسن‌ترین پادشاه در حال حاضر سلطنت اروپا روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: دوست دارم حالا که دارم میرم آخرش وقتی چند سال گذر خوشحال باشم که رفتم تا دورت و همه چی عوض شده.
1: فکر یه روز از خواب باشیم و دیگه اینا نباشم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه ششم شهریور ماه 1405 رو داریم به نیمه خودش رسوندیم و از نیمه به میگذرد. کم کم نشانه های پایان فصل داره از راه میرسه، روزها کوتاه‌تر میشن و شهریور جای مرداد رو کم کم گرفته. امیدوارم شما هم هر کجا که در ایران یا گوشه دیگر از جهان همراه ما هستید، جمعه آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به اختلاف بر سر میزان واقعی صادرات نفت ایران. به مسکو میریم، ماموریت کم سابقه رئیس سازمان سیا رو دنبال میکنیم و از هزینه های سنگین مراسم حکومتی پس از مرگ علی خامنه ای سخن خواهیم گفت و به جایزه جهانی کاوه مدنی هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود رو سوشال بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. او نوشته است: ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، آنها می‌خواهند. به گفته او، مقام‌های ایران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. همزمان وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده است که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به شرایط تفاهم‌های قبلی را ندارد و فعلا سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کند. پیشتر سخنگوی کاخ سفید هم گفته بود هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. آمریکا در روزهای اخیر دور تازه‌ای از فشارهای گسترده اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. و در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت دیپلماسی به مسیر خود همچنان ممکن است، به شرط آنکه آمریکا بپذیرد سیاست فشار نتیجه بخش نیست. او پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران گفت آمریکا برای اثرگیری دیپلماسی باید اعتماد سازی کند، با احترام با ایران سخن بگوید و حقوق این کشور را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال مذاکره با تهران نیست و این ایران است که خواهان گفتگوست. در همین راستا نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی به تهران رفت و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد. و در خبر دیگر، فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او، نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران نیز گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او همچنین از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری کوتاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران است. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدام نام برده است. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن به دلیل بیماری خونی و ابتلا به عفونت در بیمارستانی در اسلو درگذشت است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: اما بپردازیم به مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت گذشته در صدر خبرها جای گرفتند. دونالد ترامپ میگه که مقامات ایرانی برای توافق التماس میکنند، اما تاکید میکند که آمریکا نمیخواهد که با ایرانی ها دیدار کند. همزمان فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند. و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند، به گفته دونالد ترامپ، در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود، پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تنکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش، یعنی 4 ماه مه 2026، نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد، تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریبا 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی 1 بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آلسانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
0: گزارشی می‌شنیدیم از همکارم الهه روانشاد. اما یک شاخص بیشتر از هر چیزی بر میزان اثرگذاری فشارهای ایالات متحده بر ایران تأثیر داره و اون نفته. و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی از وضعیت فروش نفت در ایران ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تأکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. داده‌های مؤسسه کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما ده‌ها میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود، هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دلقا خاتی‌نقلو کارشناس انرژی در باکو گفتگو کردم.
4: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده، یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
0: پس به این ترتیب آقای خاتی‌نقلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
4: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین دو روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلا از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی با آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
4: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش $300 میلیون از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن $300 میلیون بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می‌کردم.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: از فشار بر ایران به یکی دیگر از پرونده‌های حساس واشنگتن می‌رویم. این بار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شخصاً راهی مسکو شده و پیامش مستقیماً به امنیت ناتو مربوط است. منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در جریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پیشتر والسی ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر رادکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در پاسخ به رادکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی رادکلیف و ناریشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که رادکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رادکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه‌ای ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رادکلیف و ناریشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. ناریشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رادکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رادکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با ناریشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه

0: گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: البته میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیام رسان واتساپ رادیو فردا هست 2420-725-970-30. همینطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم در دسترس شماست @فرداگرام FardaGram @FardaGram. اما از سیاست خارجی به داخل ایران بریم. به مراسمی که پایان یافته اما صورت حساب اون هنوز روشن نیست. بیش از 40 روز از تشییع و 40 علی خامنه‌ای گذشته، اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم حکومتی رو اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتنی در مسیر تشییع در تهرانه، در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی رو نشون میده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
2: تشییع علی خامنه ای و مراسم 40 او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه ای نوشتند. زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161 میلیون و 743 هزار پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد. نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتنی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتند و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند. در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف های بی قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150 هزار نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1 میلیون 600 هزار نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6 هزار تن آرد و 2700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25 هزار متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه‌ای روی بیش از 1500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم چهلم بیش از 2000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه

0: او نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد. از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکه‌ای از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد هزینه های تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. اما گزارش‌هایی هم از ادامه فشار امنیتی بر شهروندان بهایی در داخل ایران منتشر شده. این بار چند خانه از اعضای یک خانواده در اصفهان تقریبا همزمان هدف یورش قرار گرفتند. شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داد و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. به گفته آقای تبیانی فرد، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها از جمله تجهیزات کاری و سازهای موسیقی رو ضبط کردند. همزمان سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه دوم شهریور در اصفهان خبر داده. همکارم فرشته قاضی با شوقی تبیانی فرد در آمریکا درباره جزئیات این مسئله گفتگو کرده.
2: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو، اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن دیگه، میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواسته لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
3: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
2: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
3: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
2: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم. دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اونور تونستیم صحبتهایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین سال داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خدا نکرده اشتباه بشه.
3: آقای طبیانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
2: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
3: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
2: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
3: آقای طبیانی فرد، گفتید خود شما رو هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
2: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
3: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیانی فرد؟
2: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین. ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
3: چه زمانی گفتن که این دادسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
2: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
1: شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوان‌ترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1,000,000 کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم ورشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته‌ها، هشدارها و دغدغه‌های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، چه جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمد بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمعهای خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتن ها، این دور شدن ها، این ماندن ها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن موثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم. و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسش گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونن؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 دیگر در این رده بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: راتکو ملادیچ فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌گذراند. دادگاه‌های بین‌المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل‌کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سال‌های 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی تر و دقیق تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
5: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی تاهباز رو شنیدید و می‌ریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت می‌کنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود، همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست، تهران به دنبال توافق است. سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. سازمان اطلاعات سپاه در مورد احتمال شکلگیری از اعتراضات جدید هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرده است که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته. دونالد ترامپ همزمان در شبکه تروث سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت به دیپلماسی همچنان ممکن است، اما آمریکا باید سیاست فشار را کنار بگذارد و برای اعتمادسازی اقدام کند. این موضع‌گیری همزمان با سفر نخست وزیر قطر به تهران مطرح شده است که قطر میگوید هدف از این سفر کمک به کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه گفتگو میان ایران و آمریکا بوده است. و در خبری دیگر فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری دیگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران هستند. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شد. این هشدار در شرایطی منتشر می شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی های مقام ها و رسانه های حکومتی از شکل گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر رسانه‌های دولتی سوریه روز جمعه اعلام کردند که احمد اشعر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه را به قصد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. پیشتر مظلوم عبدی اعلام کرده بود که طی توافق نیروهای قصد با دولت مرکزی سوریه، نیروهای دموکراتیک به عنوان یک نیروی نظامی منحل و در ساختار نظامی سوریه ادغام خواهند شد. خبرگزاری فرانسه توافق ادغام را پیروزی بزرگی برای اشعر توصیف کرده و نوشته این پایانی است برای امیدهای دیرینه کردها برای خودمختاری. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سفید، کاخ نروژ، اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان در اسلو درگذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یکی همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین‌المللی. خنده داره، نمیخندین؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکر کشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستی سرشون با بغل دستیتون توی مترو و اتوبوس جر رو بحث کنی. به اپیزود مسخره ترین، بی خودترین و خنده دارترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتابهای تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک، با ابهت و پر از واژه‌های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ‌ها اشکال خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری‌ها و حماقت‌های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بوده و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بوده از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکمپرستی و البته مثلا حضور حیوانات زبون بسته. امروز قراره با هم یه ورقی به کتاب تاریخ این ماجراها بزنیم تا ببینیم چطور یه سطل چوبی، یه گوش کنده شده، چند تا پیراشکی خامه‌ای و یه خوک سیب زمینی خور سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کردن.
8: این یک بازگشت به گذشته.
6: شوخی با
8: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثل الان یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دوتا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دوتا مثل استقلال پرسپولیس های قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن اینا. یکی طرفدار پاپ بود، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی به اون همسایه بغلی بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن، که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاف سرخه رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرد و خردتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدزدن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها، یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دزدیده بودن، صبح پا میشن میبینن ای دل قافل سطلشون نیست، که اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس. شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
9: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمنه، چی کار کنیم؟ ایوه الناس، ایوه البولونیاییون.
1: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکر کشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که تو سطل ما رو دزدیدن. ظاهرن سطل، میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنایی هم که کلن 7,000 نفر بودن، درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینا بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2000 کشته میده، سر سطل آخه مدنا جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامع شهر. جالبش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مدنا، اون سطل چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنم، ولی دیگه روشون نمیشه سطل در رو نشون مامانشون بدم بگن سطل نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوشو میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. منتها این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه تا کی؟ تا 8 سال بعد. 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو برمیداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درشو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوششو نشون لردها و نمایندگان میده. عجیبا غریب و مجلس منفجر میشه. نمایندگان با فریاد با گوشا و با جنکینز ها و با اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنند هیهات من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد اصلا. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10,000 نفر هم توش کشته میشن، فقط برای اینکه از یک گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یک گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرد سماک چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بنده خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خوب گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چیکار می‌کردن؟ اعصاب نداشتن واقعا این آمار.

0: حالا بریم سراغ آمریکای لاتین و سال 1838 میلادی طبیعتاً. اینجا مکزیک تازه مستقل شد و اوضاع داخلیش هم اینقدر قاراش میشه که هر دو هفته یه بار اونجا یه کودتا میشه. وسط این شلوغیام در مکزیکو سیتی یک شیرینی‌پز فرانسوی به نام موسیو رمانتل یه قنادی شیک داشته، ولی یه روز چند تا افسر مست ارتش مکزیک میریزن تو قنادیش، شیرینی‌ها و پیراشکی‌ها رو میخورن، شیشه‌ها رو هم میشکنن و بدون دادن پول فرار میکنن. موسیو رمانتل میره شکایت میکنه به دولت مکزیک، دولت هم یکی از انگشتای دستشو نشونش میده، میگه برو عمو دلت خوش، کشور داره از هم میپاشه، تو گیر دادی به پول نوخامه‌ای. رمانتل قهر میکنه، برمیگرده فرانسه و نامی پر از سوز و گداز به پادشاه فرانسه لوی فیلیپ مینویسه که اعلی حضرت و مکزیکی‌ها تارتا و نوخامه‌ای و شیرینی زبونا و به خصوص ناپلونیای منو به یغما بردن. البته خب این داستان فقط به علت علاقه قلبی خودم به شیرین ناپلئونی اینو آوردم که یاد و خاطر آن عزیز دست دست نرفته دیگه، دست نرفته رو اینا رو در پادکست زنده بداری
1: آقا جلال.
0: خلاصه شاه فرانسه هم که دنبال بهانه بود چند تا بدهی دیگر رو هم میزنه تنگ، اینو یه فاکتور میفرسته برای دولت مکزیک که یا 600 هزار پزو خسارت ما رو میدید یا میایم سراغتون. برای اینکه متوجه عمق فاجعه بشید، در اون زمان دستمزد روزانه یک کارگر مکزیکی 1 پزو بود، یعنی شاه فرانسه رسما پول خرید کل قنادیای قاره آمریکا رو طلب کرده بود از اینا. مکزیک هم که دوباره همون انگشت مشخص رو طبق معمول به فرانسه نشون میده و پولو پرداخت نمیکنه و شاه فرانسه چیکار میکنه؟ رسما ناوگان جنگی میفرسته سمت خلیج مکزیک. جدی بوده قضیه. ناوگان فرانسه بندر وراکروز رو به توپ میبنده، قلعه ها ویران میشن و مهمتر از اون جنرال سانتا آنا قهرمان ملی مکزیک میاد به میدان و در همین راستا یه پاش رو با گروله توپ فرانسوی ها از دست میده، جانباز میشه. در نهایت هم مکزیک تسلیم میشه و تمام اون 600 هزار پزو رو پرداخت میکنه تا قائله گرانترین شیرینی های تر تاریخ بشر خط بشه. عجیبم غریب. برسیم به قرن 19 و 20 جایی که حالا حیوانات ناخواسته تبدیل به جنرال های خط مقدم شدن. کی و کجا؟ سال 1859 در جزیره سنخوان، مرز بین آمریکا و کانادای تحت کنترل بریتانیا. این مرز انقدر مبهم بود که هم آمریکایی‌ها اونجا کشاورزی می‌کردن، هم انگلیسی‌ها. و چی میشه اینجوری؟ یه روز یه خوک بریتانیایی که ظاهراً پایبند به مرزهای بین‌المللی و کنوانسیون نمیدونم چی و معاهده فلان و بهمان نبود، مثل آدم سرشو میندازه پایین و وارد مزرعه یک کشاورز آمریکایی به اسم لیمن کاتلار میشه و خوکه شروع میکنه مثل خر به شخ زدن و خوردن سیب زمینی‌های این آقای کاتلار. کاتلار عصبانی میشه، تفنگ شکاریش رو در میاره و بنگ، خوک بی‌نوا رو به شربت شهادت مهمون میکنه. و چی میشه دیگه؟ صاحب انگلیسی خوک میاد داد و بیداد که باید خسارت بدی. کاتلار هم میگه خوک داشت سیب زمینی های منو میخورد و برو خدا رو شکر کن خودتون ازدم. برو بینیم بابا. اختلاف بالا میگیره و بریتانیایی ها حالا تهدید میکنن که کشاورز آمریکایی رو دستگیر میکنن. از اون ور ارتش آمریکا هم وقتی خبردار میشه 66 تا سرباد میفرسته جزیره تا از کاتلار دفاع کنن. بساطو ببین تو رو خدا. چی میشه بعد؟ بریتانیا هم برای اینکه کم نیاره 3 تا کشتی جنگی و چند صد سرباز اعزام میکنه. کار به جای میرسه که 500 سرباز مسلح آمریکایی با 14 تا توپ روبروی 5 تا کشتی جنگی بریتانیا با 2000 تفنگدار و 10 ها توپ سنگین چش تو چش با میستن. سر چی؟ سر یه خوک شهید. ماه‌ها این ارتشا آماده شلیک بودن تا اینکه خبر به واشنگتن و لندن رسید و مقامات دو کشور گفتن خاک بر سرتون، می‌خواید سر یه خوک جنگ جهانی را بندازید؟ فرمانده‌های نظامی جواب دادن مگه شوخی با تاریخ گوش نمیدید؟ همین چند دقیقه پیش جلال گفت تو قرون وسطا ایتالیایی‌ها سر صد زدن هم دیگر شتک کردن، حالا ما یه جنگ خوکیمون نشه یعنی؟ سیاستمدارا ولی خوشبختانه یه دوزار عاقل‌تر بودن اون موقع و با هم کنار اومدن و این بار قضیه با مصالحه تموم شد و سر این خوکه دیگه آدم‌ها به جون هم نیفتادن. ای خدا بخواد.

0: حالا بریم به سال 1925 میلادی. کجا؟ مرز یونان و بلغارستان. ببین چه جای خوش آب و هوا و باحالی میبرمتون. اینجا و در این زمانه تنش بین دو کشور بالا گرفت. داستان اینه که یه سرباز یونانی توی پست مرزی داشت با سگش بازی میکرد. سگ دنبال یه پرنده توپی چیزی میدوه و بدون پاسپورت و ویزا صاف از خط مرزی رد میشه و دوباره این گاو اینم سرش میندازه پایین میره تو خاک بلغارستان. سرباز یونانی هم بدون اینکه فکر کنه دنبال سگش میدوه، این گاو اینم میره تو کشور همسایه. مرزبانهای بلغار هم هول میشن و به سرباز یونانی شلیک میکنن و فرت میزنن میکشنش بند خدا رو. خبر تو یونان میپیچه و شرایط حساس کنونی اعلام میشه و یونان فوراً در حالت جنگی فرو میره، به بلغارستان اولتیماتوم میده، بعد با تانک و پیاده نظام حمله میکنه به خاک بلغارستان و چند تا روستا رو هم تصرف میکنه. 50 نفر تو این درگیری ها کشته میشن تا اینکه بالاخره جامعه ملل، یعنی نسخه قدیمی همین سازمان مللی که الان هست، وارد میشه، یونان رو محکوم میکنه و مجبورشون میکنه 45,000 پوند هم غرامت بدن به بلغارستان. کلا چیزی نمونده بود که سرنوشت ژئوپلیتیک منطقه بالکان به خاطر یه طول سگ بازیگوش عوض بشه اینجا.
1: سگ بازیگوش، سگ جنگ افروز.
0: اجازه بدید تا بحثمون حیوانی شده به یه ماجرای دیگه از این دست برسیم که اصلا فکر نکنید مال گذشته های دور این یکی. نه خیر، سال 1961 تا 1963 بین دو کشور کاملا مدرن، یعنی فرانسه و برزیل، بحرانی اون موقع پیش اومد به اسم جنگ خرچنگ. حالا ماجرا از این قرار بود که قایق‌های ماهیگیری فرانسه اومده بودن نزدیک سواحل برزیل و داشتن خروار خروار خرچنگ صید می‌کردن. دولت برزیل شاکی شد و به فرانسوی‌ها گفت این خرچنگ‌ها توی فلات قاره برزیل هستن و طبق قوانین بین‌المللی مال ما محسوب میشن، جمع کنید برید شما. فرانسه چی جواب داد؟ دوباره اینم یکی از انگشتای دستشو نشون برزیلیا داد و در ادامه جوابی داد بهشون که تبدیل به شاهکار تاریخ دیپلماسی شد. دولت فرانسه رسما بیانیه داد و گفت خیر، طبق زیستشناسی دریایی خرچنگ ها در آب شنا می کنند، بنابراین شبیه ماهی ها هستند و متعلق به آبهای آزاد بین المللی. برزیلیان برای که کم نیارن

ناو هواپیما فرستاد به سمت چی؟ به سمت سوال برزیل. برزیل هم کل ناوگان دریایی رو در حال آماده باش جنگی قرار داد و دنیا در آستانه یک جنگ تمام عیار دریایی خرچنگی قرار گرفت، سر اینکه آیا خرچنگ شنا بلده یا فقط رو زمین قدم میزنه. عجیبن غریبا. دست آخر یکی از دیپلمات‌های برزیلی یه جمله تاریخی گفت. ایشون فرمودن که اگه خرچنگ چون روی کف آب حرکت میکنه ماهی محسوب میشه، پس لابد کانگورو هم چون میپره جز پرندگان حساب میشه. واقعا جمله قصاریه، ولی بالاخره بعد از 2 سال مذاکره سر حرکات موزون خرچنگ ها، دو طرف بالاخره یه توافقنامه صلح امضا کردن. فکر کن در حالی که خرچنگا داشتن کف اقیانوس سرکول هم بالا میرفتن و به هم نخ میدادن و تخمای هم دیگر رو بزرگ میکردن، آدم ها در سطح آب آماده بودن که سر این موجودات بی چشم روی چش دروش هم دیگر رو بدرن. به خدا اگه من یکی خرچنگ بودم میگفتم اینا باید خر آدم باشم و خودم میرفتم ثبت احوال خر رو از اول اسمم برمیداشتم و به جاش مثلا اسمم میذاشتم خوشچنگی، زیباچنگی، چیزی.

0: اما برای اینکه از این همه دیوانگی تاریخی اعصابتون خورد نشه، بریم سراغ متمدنانه ترین و شیرین ترین جنگ تاریخ، جنگ ویسکی. بین کجا؟ بین کانادا و دانمارک. از سال 1973 تا سال 2022 این دوتا کشور، یعنی همون کانادا و دانمارک، بر سر یک صخره یخزده غیرقابل سکونت در قطب شمال به نام جزیره هانز اختلاف داشتن. هیچ کدوم هم نمیخواستن کوتاه بیان، دوست داشتن جزیرهشونو. یعنی واقعا فکر کنم کشورهای مثل کانادا و دانمارک یه وقتایی دلشون تنگ میشه برای اینکه یه دردسری برای خودشون ایجاد کنن، اصلا زندگی براشون خسته کننده میشه. اینه که میرن یه چیز پیدا میکنن سرش دردسر ایجاد میکنن، و چی بهتر از یه تخت سنگ. خلاصه اینا شاخ به شاخ شدن، اما روش جنگیدنشون چطور بود؟ هر چند وقت یه بار ارتش دانمارک با هلیکوپتر میرفت تو جزیره، پرچم کانادا رو میورد پایین، پرچم دانمارک رو هوا میکرد و کنارش هم یه بطری عرق مخصوص دانمارکی به اسم اسنپس یا هم چیزی با یه یادداشت میذاشت که به دانمارک خوش اومدی. بعد چی میشد؟ چند ماه بعدش حالا نوبت کانادایی ها بود. نیروی دریایی کانادا میرفت اونجا، پرچم دانمارک رو میکشید پایین، پرچم کانادا رو میزد جاش، اون بطری رو هم بر میداشت و جاش یه بطری بیسکی کانادایی میذاشت با یاد داشته به کانادا خوش آمدی. یعنی خدا وکیلی تو خاورمیانه هم ملت میجنگن، این کشورهای خوشگل مشکل و لطیف مطیف اروپایی آمریکایی هم با هم میجنگن، ما با موشک بالستیک میزنیم شلوار همو میکشیم پایین، اینا هم واسه هم یاد داشت و بیسکی و پرچم یادگاری میذارن. واقعا خیلی لطیفن. و واقعا خلاصه این جنگم 50 سال تمام، البته خدا رو شکر بدون شلیک حتی یه گلوله ادامه داشت، و تنها خسارتش تمام شدن چندین بطری مشروب درجه یک بود که فکر کنم این نکته الان دل خیلی‌ها رو به درد آورد که خلام استواد اسراف تا به که، البته فکر کنم حلالش کردن سربازشون، تا اینکه بالاخره تو سال 2022 دو طرف نشستن و جزیره رو دقیقاً از وسط نصف کردن و پایان صلح‌آمیزترین جنگ تاریخ جشن گرفته شد. خیلی خسته نباشید واقعا، اینقدر هم حالا دیگه خشونت به خرج نمیدادیم بابا، روی چنگیز خان مغول رو به اهتزاز داره بودین شما. ما با موشک بالستیک، اونا با اسپیکر و چاپستیک، ما با پهباد و ریز پرنده، اونا با ویسکی و کباب دنده، ما با پدافند عامل و تاد و پاتریوت، اونا با پرچما و نامه ها و ناز و تیوت. بختمون به خدا، بختمون.
1: چیه رفیق تیپامو نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این مارکت زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا شماها داشتین ما نداشتیم.

بریم. بله دوستان، تاریخ پر از این فراز و فرودهای مضحکه. وقتی به این داستانا نگاه میکنیم میبینیم که مرز بین فاجعه و کمدی توی تاریخ بشریت به نازکی پوست پیازه. شاید اگه سیاستمدارا همیشه به جای شمشیر و موشک برای همدیگه بطری نوشیدنی و شیرینی میفرستادن، امروز دنیا جای خیلی قشنگتر و خنده‌دارتری بود. الان خود شما که داری صدای منو میشنوی، اگه به جای اینکه فقط بشنوی دکمه لایکو بزنی و شیر کنی و کامنت بذاری، میدونین دنیای من چقدر قشنگتر و خنده‌دارتر میشه؟ خداییش حال کرد این روش نسبت دادن گودرز و شقایقو، یعنی از آب تاریخ هم من اینجا کره تبلیغ و جلب توجه میگیرم. واقعا کار زشتیه، باید برم تجدید نظری در احوالات خودم بکنم. چش شما اونایی که گفتم و انجام بده، به دیگرانم پادکست رو معرفی کن. من اصلا میرم رو میز براتون عربی میرقصم، از اینا براتون میکنم. اصلا خوبه، جذاب، دوست داشتنیه. من خیلی مطمئن نیستم برم رو میز جذاب باشه، شما را نمیدونم. پس اگه موافقی تو کامنت ها کلمه جذاب رو برام بنویسید تا ببینیم چند چندیم. اینم نتیجه چرخیدن بیش از حد بنده تو اینستاگرام دیگه، بدآموزی داشته، ببخشید. در ضمن میدونید و اگه نمیدونید در جریان باشید که همه صداهای خوبی که تو این پادکست میشنوید از صدای بنده گرفته تا تیتراژ و موزیک و جینگل پینگولای پادکست کاریست از مهندس شهرام ابراهیمی که درود ما بر او باد، دمش گرم. و بس دیگه، سرتون رو خوردم. پس اگه میخواهید برید، خب برید، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و خشن و جنگ زده و خرچنگ مرچنگ زده تاریخ بهتون بسابه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: می بلکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز جمعه ششم شهریور ماه 1405 رو داریم به نیمه خودش رسوندیم و از نیمه به میگذرد. کم کم نشانه های پایان فصل را از راه میرسه، روزها کوتاه‌تر میشن و شهریور جای مرداد رو کم کم گرفته. امیدوارم شما هم هر کجا که در ایران یا گوشه دیگر از جهان همراه ما هستید، جمعه آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به اختلاف بر سر میزان واقعی صادرات نفت ایران. به مسکو میریم، ماموریت کم سابقه رئیس سازمان سیا رو دنبال میکنیم و از هزینه های سنگین مراسم حکومتی پس از مرگ علی خامنه ای سخن خواهیم گفت و به جایزه جهانی کاوه مدنی هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود رو سوشال بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. او نوشته است: ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، آنها می‌خواهند. به گفته او، مقام‌های ایران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. همزمان وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده است که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به شرایط تفاهم‌های قبلی را ندارد و فعلا سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کند. پیشتر سخنگوی کاخ سفید هم گفته بود هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. آمریکا در روزهای اخیر دور تازه‌ای از فشارهای گسترده اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. و در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت دیپلماسی به مسیر خود همچنان ممکن است، به شرط آنکه آمریکا بپذیرد سیاست فشار نتیجه بخش نیست. او پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران گفت آمریکا برای اثرگیری دیپلماسی باید اعتماد سازی کند، با احترام با ایران سخن بگوید و حقوق این کشور را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال مذاکره با تهران نیست و این ایران است که خواهان گفتگوست. در همین راستا نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی به تهران رفت و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد. و در خبر دیگر، فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او، نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آب را حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آب را همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران نیز گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آب‌های دور و خارج از محدوده آب‌های سرزمینی ایران ادامه دارد. او همچنین از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری کوتاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران است. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدام نام برده است. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن به دلیل بیماری خونی و ابتلا به عفونت در بیمارستانی در اسلو درگذشت است.
1: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما بپردازیم به مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت گذشته در صدر خبرها جای گرفتند. دونالد ترامپ میگه که مقامات ایرانی برای توافق التماس میکنند، اما تاکید میکند که آمریکا نمیخواهد که با ایرانی ها دیدار کند. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند به گفته دونالد ترامپ در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود، پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه کردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تانکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می‌شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریباً 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل‌ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
1: گزارشی می‌شنیدیم از همکارم الهه روانشاد. اما یک شاخص بیشتر از هر چیزی بر میزان اثرگذاری فشارهای ایالات متحده بر ایران تأثیر داره و اون نفته. و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی از وضعیت فروش نفت در ایران ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تأکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. داده‌های مؤسسه کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما ده‌ها میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود، هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی در باکو گفتگو کردم.
4: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده، یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
1: پس به این ترتیب آقای خاتین‌اوغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
4: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین دو روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
1: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
4: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش $300 میلیون از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن $300 میلیون بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
1: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می‌کردم.
5: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
1: از فشار بر ایران به یکی دیگر از پرونده‌های حساس واشنگتن می‌رویم. این بار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شخصاً راهی مسکو شده و پیامش مستقیماً به امنیت ناتو مربوط است. منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در جریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پیشتر والسی ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر رادکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در پاسخ به رادکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی رادکلیف و ناریشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که رادکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رادکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت: از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت، چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رادکلیف و ناریشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. ناریشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رادکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رادکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با ناریشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روابط تجاری روسیه با ایران گفت، تا اینجا به نظر من روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار بسیار مسئولانه ای داشته است. آقای ترامپ همچنین از گفتگوهای خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و افزود او قصد حمله به قلمرو ناتو را ندارد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم.
6: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: البته میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیام رسان واتساپ رادیو فردا هست 20420-725-970-30. همینطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم در دسترس شماست، at

0: نی رو نشون میده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
1: تشییع علی خامنه ای و مراسم چهلم او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه‌های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه ای نوشتند، زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم، هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161 میلیون و 743 هزار پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد. نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتند و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند. در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف های بی قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150 هزار نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1 میلیون 600 هزار نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6 هزار تن آرد و 2700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25 هزار متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه ای روی بیش از 1500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم چهلم بیش از 2000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد. از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکه‌ای از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد هزینه های تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه ای. اما گزارش‌هایی هم از ادامه فشار امنیتی بر شهروندان بهایی در داخل ایران منتشر شده. این بار چند خانه از اعضای یک خانواده در اصفهان تقریبا همزمان هدف یورش قرار گرفتند. شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داد و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. به گفته آقای تبیانی فرد، ماموران امنیتی پس از تفتیش

0: چند ساعته شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها از جمله تجهیزات کاری و سازهای موسیقی رو ضبط کردند. همزمان سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه دوم شهریور در اصفهان خبر داده. همکارم فرشته قاضی با شوقی تبیانی فرد در آمریکا درباره جزئیات این مسئله گفتگو کرده.
1: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایی‌ها میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو، اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن، دیگه میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواسته لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
2: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
1: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل اصلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
2: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
1: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم صحبتهایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خود اینکه اشتباه بشه.
2: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
1: بله برادرم، اونم مثل اینکه قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
2: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
1: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، 1 سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برنامه پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، ستار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود من رو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو هیچ چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشیاشون رو گرفتن، پاسپورتاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان، از تهران، در فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله بفهم.
2: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتونم پدرتونم قبلا چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
1: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز، یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی. و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
2: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
1: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و چه. خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفعته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
2: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
1: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن. و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: شوقی طبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1 میلیون کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم ورشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته‌ها، هشدارها و دغدغه‌های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب‌ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمد بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه یه حرکاتی میکردم و خلاصه یه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم و کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که میدونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلمه و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشونو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم. و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسش گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونن؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34.4 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمان ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
3: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه‌ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی تر و دقیق تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
4: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی تاهباز رو شنیدید و میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود، همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست. روسیه اعلام کرد با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار خودداری همه کشورها از اجرای تحریم‌های آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی همچون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته است. ترامپ همزمان در شبکه تروث سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال گفتگو با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر است. آقای لاوروف گفته که ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکاست و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها هم در همین چارچوب مطرح شده. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت حمله‌های ایالات متحده و اسرائیل موضع کسانی را در حاکمیت ایران تقویت کرده که معتقدند این کشور برای جلوگیری از حمله‌های آینده به سلاح هسته‌ای نیاز دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ گفته که دیگر به دنبال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه توصیف کرد. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توصیف کرده و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام‌ها را به رسمیت بشناسند. اما پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه‌ای امضا کردند. بر اساس این توافق که پروتکل 2026 یا 2026 نام دارد، نیروهای مسلح پاکستان در زمینه‌های مثل آموزش، افزایش توان نظامی و مدیریت مرزها با کویت همکاری خواهند کرد. وزارت دفاع پاکستان می‌گوید این پروتکل چارچوب همکاری‌های دفاعی دو کشور را که از سال 2023 شکل گرفته، به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. این توافق در جریان سفر وزیر دفاع کویت به راولپندی امضا شده است. هنوز جزئیاتی درباره اعزام احتمالی نیرو یا تجهیزات پاکستانی به کویت منتشر نشده است. در خبری دیگر، هارالد پنجم پادشاه نروژ و مسن‌ترین پادشاه در حال سلطنت اروپا جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن به دلیل بیماری خونی و ابتلا به عفونت در بیمارستانی در اسلو جان باخته است. هارالد پنجم از سال 1991 و پس از مرگ پدرش بر تخت سلطنت نشست. او در دوران کودکی و همزمان با اشغال نروژ از سوی نازی‌های آلمان مدتی در آمریکا زندگی کرد و بعدها به یکی از چهره‌های محبوب خاندان سلطنتی تبدیل شد. او همچنین ورزشکاری حرفه‌ای بود و در چند دوره بازی‌های المپیک در رشته قایقرانی بادبانی شرکت کرد. با درگذشت او، پسرش هاکون به پادشاهی رسیده و با عنوان هاکون 8 پادشاه جدید نروژ شده است. اما شما میتونید از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیامرسان تلگرام یعنی @فرداگرام با ما در ارتباط باشین. همچنین شماره پیامگیر ما هست 20420221122113. من بنیامین صدر فعلا با شما خداحافظی میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپستور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: ساعت 6 عصر ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید، به خصوص کسانی که از ایران با ما همراه هستند. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و خواهان گفتگو با ایران نیست. روسیه اعلام کرد با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست. و سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افسود آنها نمی‌خواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های جمهوری اسلامی هستند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شد. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مثل پورتوریکو و گوام قرار گرفته است. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوی بیشتر است. او گفته که جمهوری اسلامی ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکاست و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها نیز در همین چارچوب مطرح است. وزیر امور خارجه روسیه گفته که حمله‌های آمریکا و اسرائیل موضع کسانی را به تعبیر او در حاکمیت ایران تقویت کرده که معتقدند این کشور برای جلوگیری از حمله‌های آینده نیاز به سلاح هسته‌ای دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ گفته که دیگر به دنبال مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست. اما فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام اعلام کرده که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی حالا باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه استراتژیک حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه خواند. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل دانسته و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام‌ها را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده آمریکا از دوم شهریور اقدام‌های گسترده و همه جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد که هدف آن به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی حکومت ایران است تا زمانی که تهران به گفته او کاملا تنها بماند. و خبر آخر این که پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه‌ای امضا کردند. بر اساس این توافق که پروتکل 2026 نام دارد، نیروهای مسلح پاکستان در زمینه‌های مثل آموزش، افزایش توان نظامی و مدیریت مرزها با کویت همکاری می‌کنند. قبل از اینکه من بنیامین صدر از شما خداحافظی بکنم، توجه شما رو به برنامه بعدی کافه فردا جلب می‌کنم. کافه فردا رو بشنوید تا بخش بعدی خبرها که باز خواهیم گشت.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمیگنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدواریم که بتونیم که از
1: تسلیت بگیم
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعهمون اینه که غروب جمعه های شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن
0: غروب جمعه
1: اصلا برعکسه. یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنوند و
0: تکرار هم ما داریم. آقای
1: ما تکرار
0: سعیدی.
1: داریم بله. آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار رو حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن ما.
1: منتظرن
0: از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارمون کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذش پیدا نمی‌کنی.
1: نه کاغذش جلومه نمخوام اصلا حفظم
0: باش عمرن حفظ باشی یه دونه شو بگو اگه حفظی.
1: 21:05 امشب به وقت ایران.
0: آره ان شاء الله.
1: ببین من قد گفتم

0: قبل اینکه بریم سراغ صورت تفاهم
1: تکرار بگم
0: نخه گفتی حفظ هم و حفظ بودیم.
1: آره
0: گل زن جام جهانی کی شد؟ چند تا گل زد
1: آقای گل یعنی؟
0: بله بله
1: آقای گلی چون دیگه اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم رو ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
0: خیلی من رود کار کردم که حفظ کنیم اون رو.
1: آقای گل امباپه شد دیگه. آره شهرام رسوند ولی یکم فکر بیشتر فکر میکردم
0: چند تا گل زد. برسونیمش
1: الان تو خودت میدونی؟
0: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگم.
1: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که اینجوری
0: 6 تا
1: 6 تا باری کرده. راست میگی درست میگی.
0: الکی گفتم.
1: نه درست میگی. 6 تا زد. 7 تا
0: زد. بیا.
1: تو از کجا میدونی شهرام؟
2: همینجوری گفتم.
1: شهرام عزیز واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهم این ما اصلا خودمون یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
0: شنوندگان باید لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
1: میگن ما داریم لذت ببریم شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهم یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
0: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین من هیچ لذتی نمیبرم.
1: من اصلا خیلی حال خوبی دارم اصلا یه حال عجیب دارم.
0: خب دوستان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان افتادم توی اون دوری که
1: خطرناک. میخوای بریم به دور بزنیم بعد یه چایی بخوریم برگردیم؟
0: نداریم چایی هم نداریم امروز.
1: ای وای
0: عزیزان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد حسابات قرار گرفت دختر ایشون بشرا خامنه ای.
1: بله خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف میکنه.
3: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا درخت هایی در اون منطقه بیت وجود داشت که کسی می رفت و از این درخت ها میوه ای رو می چید در اون منطقه دفتر رهبری ایشون تذکر می داد که آیا اینا پولش حساب شده نشده. نمیخورد مصرف نمیکرد میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
0: بله. شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش. آره.
1: نم خانم خامنه ای بود.
0: خانم خامنه بله. واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
1: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه ای یه حال خاصی داشته ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه. مثلا
0: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد.
1: یا وقتی که حرف اختلاس‌های چند هزار میلیاردی میومد وسط بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگه کشش ندهید.
0: بشرا جون با این همه حساسیت و با توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد.
1: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت بخور بخورا فقر مردم در استانهای مرزی بیکاری تورم بیبرقی بی آبی و اینا بود یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
0: واقعا سوء تفاهمی بودیشون در بچ

0: دوستان، این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شد و به سوء مصرف اصلا منجر شد.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
0: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره ولی نصف نیمه میره. یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خداتی خدا،
1: واقعا معلوم نیست چه خبره رو دارن، چیکار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
0: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
0: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه. حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
1: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
2: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هر چی رو دلشون خواسته مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم. نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کارو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین میکنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
0: تمام شد رفت. مثلا مهمون داریم، یو اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم، آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
0: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر متونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
4: مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد.
0: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان، سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید ابا پلوخوریشو انداخته بود رو شونه‌ش و اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
5: این کارتی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف و با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
0: تمام شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. مثلا مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری، مجری معلوم الحال صدا و سیما، دیگه اینم با همه چیز بودنش صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
6: خود استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکان‌های تعیین شده رو بزنه.
5: استراتژی داره دیگه، این گلم گیم پلی داره اصلا.
6: خب اگه می‌خواید
5: آره من چنتشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارتاست که فرمانده ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس ساله میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدن، عکس تخریب شده اش.
6: خب
1: بله، حال کردین استراتژی؟ نه جان من، تو خدا استراتژی حال کردین؟
0: واقعا من
1: میگه بازی گیم پلی داره.
0: بله.
1: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این ور کارت عکس قبل اصابته، اون ور کارت عکس بعد اصابته.
0: حاج آقا اصلا ما رو شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدزدن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
1: البته خب میدونیم که پشت هر کدوم از این پروژه های آبدوخیاری که معمولا توی حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج اتفاق میفتن چه بودجه های توپل مپلی نهفته.
0: بله اون که بله، حاج آقا میده بچه ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی میکشن، صبح همینو برمیدن و میبره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین، حاجی چه کردی؟ و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر میشود.
1: دقیقاً. دوستان ما به اینا میگیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش های مالی، اونم همچنین توپل مپل ایجاد میکنه.

0: نکن.
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا با آدم خورد میکنم. من با رو درواسی ندارم، میگم با بقیه رو درواسی دارم، نمیتونم
1: بگیرم. خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصابه و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاشم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یه جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزا. حالا من نمیدونم،
1: نمیدونم هزار و یک صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم، یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقاً، یا اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همین صدای پارس کردن حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگی زندگیه.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی که گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینه که اون صدا رو داره خودش در میاره،
0: گاهی هم داره حرف میزنه. مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله، این هم هستش، این هم هست.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقاً مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی و کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل دستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلند هم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً.
1: همین تق تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق تق تق تق تق.
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیروار این عصب خردی رو منتقل میکنه. و از یه چیز ملموس کاملا انسانی هم بگم، نمیدونم چند نفر با من هم نظرن، مثلا من خودم شخصا، نه که بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدم سو انقدر بلند میجوام که یه بار رفیقم بهم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیک میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیک بخوریم، یعنی همش چشم بشقابه
1: که یک سر صدای تخلق مورد خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که برهار آلودگی صوتی تاثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسانها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه.
0: بله.
1: سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و. همونطور که اول این بحث هم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محلهی که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، این که ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و. اینا اصلا دست مایه شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تو تولیدش نقش داره.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلن واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پر سر و صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسیانو بهتر میدونم من، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیکو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم، موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون. یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیکم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سر هم اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنید.
1: نکته ای که اشاره کردی به این تلفن های همراه موبایل ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه برادر من، خواهر من، نکن دیگه، اون

0: آزاردهنده باشه، یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن. یعنی یه وقتی هستش که مثلا چه میدونم دو نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، دو نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن چون اونا کلهشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چه میدونم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه. ولی گاهی وقتا چارتایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
1: دقیقا.
0: و این اثر میذاره.
1: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چی، خلاصه رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره، یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. هی یه ماشینای مختلف سایز بزرگ کوچیک موتور هی میآوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می بود ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
0: بیا فکر بکنیم یه چیزایی مطرح بکنیم که میتونه که تو محیط‌های کاری و یا زندگی از آلودگی صوتی جلوگیری بکنه. شاید خود ما و یا دوستا و همکارانمون حواسشون نباشه که دارند همچین آلودگی صوتی ایجاد میکنن. مثلا گوشی موبایلتون رو لطفاً بذارید روی سایلنت در محیط کار، یعنی به خصوص اگر نوتیفیکیشن هاتون هم بازه، این که هی هر دم به دقیقه بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ هی براتون توی اینستاگرام و تلگرام و هزار تا جای دیگه نوتیفیکیشن میاد و این صدا میکنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
1: بله، زبان خوندن تو دولینگ. حالا واقعا ما اشاره به کسی خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
0: من اشاره مستقیم کردم.
1: نه ما واقعا داریم چیزهای ملموسی.
0: جلال همیشه شوخی کردم، جلال بسیار آدم میوتیه. دیگه نکات ساده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
1: یعنی پا کشیدن رو زمین،
0: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه. تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن اون رانندهی بنده خدا، این تخ تخ. خیلی نکات ساده.
1: یه فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، اینکه راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو یا میگی آره یا میگی نه. دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان. نه اگه واقعا راحت نباشی، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بیخودی توی فضا در
0: کار. مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
1: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
0: آه رادیو، بله. آره. رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
1: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
0: تو ترافیک آزاردهنده میشه
1: واقعا، کار آزاردهنده.
0: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن از یک جهاتی آدم های مرفهی میتونن.
1: دقیقا. یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتا میفهمیم و در نظر میگیریم. اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتا اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملا عمومی و جنرال و فردیه.
0: بله، سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن

0: آیت آباد سکوت قلب تو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو بگو
1: دوستان، احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث بازگشت خوانندگان و شهرهای فرهنگی معروف ساکن خارج از کشور داغ شده، به خصوص وقتی که وزیر ارشاد توی مصاحبه در این زمینه مورد سوال قرار گرفت.
2: این آهسته و پیوسته بودن سر ماجرای بازگشت خواننده‌هایی که خارج از ایران هستن و میخوان برگردن هم همینجوریه، یعنی یه عده هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگایی. مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل.
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد. البته خوردیم به وقایع دیما، خوردیم به وقایع جنگ رمضان.
0: عجب، اسمای جالبی مطرح شد و همین دیروز پنجشنبه بعد از مطرح شدن اسم یکی مثل محسن نامجو تو این مصاحبه، خبر اومد که آقای نامجو تو فرودگاه امام خمینی مشاهده شده و ظاهرا برگشته ایران.
1: البته خب آقای نامجو چند سال پیشا نظرش دقیقاً چی بود جلال؟
0: نظرش این بود که دور ایرانو تو بابا خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش.
1: و در ادامه هم فرموده بودن که توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت،
0: این سرنوشت، سرنوشت.
1: بله، ولی به هر حال آقای نامجو ماشاءالله هزار ماشاءالله حاشیه هم کم نداره.
0: بله واقعا از حواشی مربوط به جنبش میتو گرفته که خب تعداد زیادی شاکی داشت ایشون، تا مواضعی که بعد از کشتار دیماه و جنگ اخیر داشت.
1: و البته الان یه توییت چند سال پیش ایشون هم مورد توجه قرار گرفته که توش نوشته بود: کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه ای را میکشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر.
0: به هر حال ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم و فقط سعی کردیم چند تا واقعیت و فکت رو برای شما عزیزان مطرح کنیم، شما دیگه خودتون تو تهش برید. ولی تو اون مصاحبه وزیر ارشاد حرفای جالب دیگه هم مطرح شد.
3: ما لیست های مختلفی به همون مجموعه هایی که خب باید توی مسئله دخیل باشن دادیم، یک لیست های مفصلی شد حدوده در حوزه های مختلف، فقط حوزه هنرمندان، حوزه اصحاب فرهنگ اون هم همینطوره، حوزه های دیگه هم همینه، شخصیت هایی که رفتن خارج کشورن. شما میدید توی جنگ 12 روزه آی مهاجرانی خب مواضع اینقدر خوب رو عرضه میکرده، حتی کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن. من به عقایدشون الان کار ندارم، به گرایشاشون کار ندارم، نقد های جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
2: دکتر سروش به شکل مشخص،
3: دکتر سروش، حتی آی کدیور، یعنی کسی به نظر میومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته وایستاده.
1: بله، خب به نظر میاد که این پروژه کماکان ادامه خواهد داشت و بازگشت نامجو قسمت اول این سریاله. ولی از سوی دیگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم این بار برای انومین بار پای موینو کشید وسط.
4: یکی از نکاتی که من به شخصه وظیفه میدونم دنبال بکنم اینه که در برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور باز باشه. اینجا خونشونه، اینجا خونشونه و باید بتونن برگردن، باید بتونن آزادانه بیان و برن.
5: راست میگن موین میخواد برگرده؟
4: موین هم یکی از شهروندان ایرانه. ایرانه.
5: خبری ندارید کسی موینه؟ خبر... من... سیاوش خمیشی کسی؟
4: آخه ببینید تو برگشت اینا این بندگان خدا از دو سر میخورن.
5: اونا هم آره بهشون،
4: بله از اون طرف هم بهشون خیلی فشار وارد.
0: جالبا تو این قضیه هم دوباره یقه ایرانیان خارج از کشور رو گرفتن که حالا اگه این هنرمندا بخوان برگردن ایرانیای خارج از کشور پدرشون رو در میارن.
1: آقا دیگه از قیصر بدتر نداریم که کسی کاری داشت مگه بهش؟ نکنه توقع دارین همه ساکت باشن و فقط بابا چچک کنم حسینا که رفتی چه خوب کردی رفتی.
0: ولی واقعا برای من متی سوالی که چرا اینا دست از سر این بنده خدا موین برنمی‌داره. یعنی هر چند ماه یه بار یکیشون میاد آویزون موین میشه، موین هم استوری میذاره که من تا شما هستین نمیخوام بیام، ولی دوباره روز از نو روز.
1: دقیقاً. یه نکته جالبم که شاید البته دیگه مهم نباشه اینه که اسم خواننده های خارج نشین وارد ادبیات مسئولین شده. شاید تا چند سال پیش تصور این که یک مقام ارشد دولتی بیاد اسم موین و سیاوش قمیشی رو اصلا تلفظ کنه هم سخت بود.
0: دقیقاً الان به سیاوش قمیشی بگی استاد برنامه بازگشتتون چیه، میگه باز چه گشتی قم چه ایشی، اصلا با من چیکار داری شما؟
1: واقعا به حال برای ما فکر میکنیم که واقعا اینکه هر کی بخواد برگرده ایران بیان یا برنگرده به کسی ربطی نداره و تصمیم شخصی خودشه.
0: آره، ولی از دیگران هم نخواهید که خفه خون بگیرن و وقتی یه سری تناقضات عجیب و غریب میبینن بهشون فشار نیاد و انتقاد نکنن.
1: بله، یک ضرب المثل چینی هست که میگه هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه.
0: اتفاقا یه ضرب المثل هندی هم هست که میگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
1: یه ضرب المثل سریلانکایی هم هست که میگه هر گلی زدی به سر خودت زدی.
0: یه ضرب المثل اندونزیایی هم اتفاقا هست که میگه خود کرده را تدبیر نیست.
1: به نظرم دیگه قشنگ مفهومو رسوندی.
0: ببین رسوندیم یا من یه ضرب المثل کنیایی آماده دارم؟
1: بگو.
0: میگه توانا بود هر کی دانا بود.

0: خب میخوایم راجبه یک فیلمی صحبت بکنیم که حتی دیدنش هم کار دشواریه، چه برسه به صحبت کردن در موردش. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: چرا باید همیشه در مورد فیلم خوب حرف بزنیم؟ میتونیم در مورد یک فیلم بسیار بد و عجیب حرف بزنیم.
1: روندی که این ماه ما در دنیای سینما طی کردیم و دوست دارم، اودیسه نولان، The Invite Olivia Wilde و
0: فیلم خدمت ترس بکنم که نیو لای.
1: ما حتی اسمش هم از رو مشکل داریم.
0: یه فیلم انیمیشن چینیه به نام نیو لای، تبدیل واقعا به یک پدیده شده و معنای این نیو لای هم هست گاو نر از راه میرسد.
1: قطعا تلفظ چینیش این نیست.
0: این نیست. آره.
1: و حتی تلاش هم ما نخواهیم کرد که
0: نزدیک بشیم.
1: اصلا چرا گاو نر در راه است؟
0: چرا؟
1: چون که یه سری تشبیهش کردن به اون گاو نری که در بازارهای مالی نشون میدن، یه گاو سبزی همیشه میاد که این استاک مارکت، این بازار سرمایه رو میبره بالا. این هم تشبیه کردن، شاید یکی از دلایل
0: گاو نری که توی وال استریت هست، نیویورک، و گذاشتنش در نزدیکی اون ساختمان اصلی بورس آمریکا.
1: بله، نماد ثروت و روبه بالا رفتن بازارهای مالی گاو.
0: بله،
1: شاید اینجا هم تشبیهش کردم به خاطر اینکه این فیلم هم تونسته از همین طریق فروشش رو گسترش بده و افزایش بده، شاید به اون تشبیهش کردن.
0: بله، یک فیلم انیمیشنی هستش به غایت زشت، چرت و پرت و واقعا به معنای واقعی کلمه دریوری، که خدمتت عرض کنم که انقدر ابتدایی و زشت این انیمیشن که یک ساعت و نیم هم هست و یک مادر و پسری زحمت کشیدن این انیمیشن رو طی 5 سال ساختن.
1: خب اون بسازه، چرا ما باید نقد بریم روش؟
0: نه نقد نمیکنم، داریم به یک پدیده اجتماعی اشاره میکنیم و از اینجا شروع شد این پدیده اجتماعی که روز اولی که این فیلم اکران شد، در روز افتتاحیش فقط 342 یوان فروش کرد. 342 یوان،
1: شاید 4-5 نفر، یعنی معادل فکر میکنم میشه 70-80 دلار.
0: الان بهت میگم چقدر میشه. 50 دلار میشه.
1: 50
0: روز دولار. اول 50 دلار فقط فروش کرد. شاید
1: 10 نفر.
0: قیمت 5 دلار من فکر میکنم واقعا بیشتر باشه قیمت بلیط در
1: تو چین. حالا شاید بگیم یه ذره از اون
0: ده نفر. حالا ما میگیم 10 نفر. یعنی اصلا روز نیمه ها رفتن دیدن.
1: خودشو، مادرشو.
0: من خودشم یه ذره بعید میدونم که رغبت کنه این آشغالی که ساخته رو ببینه.
1: ولی خب داستان اینجا ختم نشد.
0: بله. خلاصه بعد یواش یواش اینقدر این فیلم مسخره بود و راجبش صحبت کردن کاربران، گفتن که این یک افتضاحیه که ساخته شده و توی تیک تاک و فضای مجازی چرخید تبلیغات فیلم و شکل زشت عروسکای این شخصیت های انیمیشنی فیلم. یواش یواش مردم مشتاق شدن که برن این پدیده دریوری رو تماشا کنن
1: و گمان بر این رفت که ممکنه AI باشه، هوش مصنوعی همچین پدیده رو خلق کرده باشه و اونجا فکر کنم صدای شرکت‌های هوش مصنوعی هم در اومد که بابا ما همچین آشغالی
0: نمی‌سازیم. واقعا بعد دقیقاً بعد مردم رفتن که ببینن چیه ماجرا و همینجوری فیلم تبدیل شد به یک فیلم بسیار پرفروش. یعنی فروش کل فیلم که در 10 روز نخست 7700 یوان بود، یعنی حدود شاید 500-600 دلار، اونقدر یه حرف بالا که
1: رسید به
0: خدمتتون عرض کنم 45 میلیون یوان تا چند روز پیش، یعنی این رقمی که ما داریم مال نزدیک 7 میلیون دلار فروش کرده.
1: و با چه هزینه ساختی در طول 5 سال؟ نه میگن یه چیز بین 200 تا 500 دلار که اونم من بعید میدونم. یعنی
0: حالا دیگه 5 سال پول غذاشون هم حساب کنی انقدر میشده موقع ساخت فیلم.
1: پول برق کامپیوتری بوده که اینا خروجی گرفته،
0: اجاره خونه جایی که هستن و نمیدونم تو 5 سال بالاخره هزینه هایی داره دیگه.
1: و خودشون هم دو نفر ساختن دیگه، بلد. یک مادر و پسر، صدا پیشگی میکنن، متنشو نوشتن، موزیکشو
0: موزیکش نمیدونم واقعا
1: خونده تهش فکر میکنم،
0: نه یه موزیک متنی هم داشت. آها این فیلم رو یوتیوب هم گذاشتنش، یه هفته هستش که
1: و کامنت های یوتیوب خیلی جالبه، همه کامنت ها اینجوری هست که ما احساس بدی داریم که داریم به صورت غیر قانونی این فیلم رو نگاه میکنیم، این باید حتما ما حمایت مالی میکردیم از سازنده هاش.
0: آره، یک نسخه که معلومه تو سالن سینما گرفته شده و الان حدود یک هفته بیشتره که روی یوتیوب قرار گرفته، نسخه کامل فیلم و 1,000,000 ویو خورده و نکته جالب اینه که تو این یه هفته 8-9 روز هم هیچ کس تلاش نکرده از سازندگان فیلم که بیاد این فیلم رو حذفش کنن و جالبه براشون احتمالاً دیگه اینم احتمالاً
1: شاید خودش شاید اکانت خودش باشه داره از یوتیوب هم درآمدزایی میکنه.
0: اکانت خودش باشه بعد چرا رفته تو سینما دوربین گذاشته گرفته نسخه درست فیلمو میذاشته؟
1: این احساس غیرقانونی بودنه به نظرم
0: اونو دوست داره،
1: به اون مازوخیسمی که داری تو فیلمو نگاه میکنی این وجهه کیفیت پردهش.
0: آره مردم میخندن، یعنی نه اینکه اون چیزی که تو فیلم اتفاق داره میفته بامزه است، به خاطر احمقانه بودن اون سر و شکل این انیمیشن های شخصیت انیمیشنی و اون قصه بسیار احمقانه ای که داره میخندن مردم.
1: یه ژانر
0: کمدی نخواسته؟
1: نه یه ژانر خب ما تو فارسی معادله داریم.
0: آقای استاد ایرج ملکی هم اگر شنونده برنامه ما هستن سلام میکنیم خدمتشون، ایشون یک ساب ژانری هستن، یک ژانری در ایران راه اندازی کردن.
1: یه اسمی داره ژانرش، چطور به تو گیر ندادن؟
0: چطور به تو گیر ندادن؟ بعد
2: راستی مرگم چیه؟ چطور به تو گیر ندادن؟ میتونه از خودشون بپرسید لوز شوخی نکن، جدی پرسیدم.
0: خدمتتون عرض کنم که نمیدونم بیشتر به نظر صحبت میکنیم به این فیلم یا اینکه
1: میتونیم ولی
0: بله خلاصه تو تیک تاک خیلی راه افتاده موج در رابطه با این فیلم، توی هنگ کنگ خیلی اقبال به این فیلم زیاد شده و حتی بعضی از کاربرا رفتن از یه سری سینمادارا پرسیدن که فیلمو چه زمانی شما اکرام میکنین و توی سینماها گفتن که در حال مذاکره ایم.
1: توی سان فرانسیسکو بله. اکران خصوصی بهش دادن.
0: بله از یعنی از چین خارج شده، فراتر از مرزها این فیلم دریوری حرکت کرده و آره توی سان فرانسیسکو اینجور که نوشته کاملا سولداد شده، یعنی به فروش رفته بلیط ها، توی سنگاپور دنبالشن که فیلم رو نمایش بدن
1: و این نشون میده که دنیای فضای مجازی، دنیای مجازی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در
0: دقیقاً. اصلا مهم نیست که کیفیت اون کاری که شما میکنین، اون اثری که دارین به چه حدی هست، تبلیغات و فضای مجازی میتونن که شما رو میلیونر بکنن.
1: ولی من شک دارم که این فیلم اصلا ارزش بردن بحث به سمت این گفتگوی عمیقو داشته باشه. ولی اگر ما بخوام یک نتیجه گیری عمیق داشته باشیم،
0: فضای مجازی یعنی فضای مجازی قدرتی پیدا کرده که از خود اثر میتونه که نقش مهمتری رو ایفا بکنه.
1: اصلا دلیلی که ما داریم الان راجبش حرف میزنیم همینه. بله. اگه نبود فضای مجازی که ما الان داشتیم راجبه
0: بله راجبه چی حرف میزدیم احتمالا؟
1: یه فیلم
0: تهش فیلم خوب بگیم که مردم برن ببینن. سریال بسیار بسیار بسیار جذابی که محصول HBO هست و الان مخاطبای داخل ایران که به یه سری سایت ها مراجعه میکنن و تلگرام و اینها، سریالی با نام DTF سنت لوئیس. هفت قسمت، یک مضمون میشه گفت کمدی دراما داره و بسیار جذاب هست. نمیخوام قصتش رو لو بدم. جیسون بیتمن بازی میکنه، توی امی توی رشته های متعددی کاندید شده، تعدادش الان خاطر ندارم ولی 15-16-17 رشته کاندید شده بود.
1: در چه ژانریه؟
0: بازیگری گفتم کمدی دراما.
1: کمدی دراما،
0: کمدی نیست در حقیقت، اون دراماش میچربه و یک جاهایی نمیشه گفت به تریلر نزدیک میشه، چون یک قتلی بالاخره، یک معمایی بر سر یک قتل هم در فیلم وجود داره، اما مضمونش روابط بین آدم ها و سال توضیح بیشتر نمیدم چون واقعا اسپویل میشه.
1: تضمین میدی که فیلم چینی نیولای رو میشوره و میبره.
0: اصلا اونو نباید دید که یه چیزی بعدش بریم ببینیم بشوره ببره. اون فقط صرفا یک اشاره کردیم.
1: اشاره کردیم درست. ما حتی خودمون هم فیلمو ندیدیم، اینو بگیم.
0: قبل از اینکه نمیشه واقعا دید. یعنی قبل از اینکه بیایم اینجا تو استودیو بشینیم، صدرا رو یوتیوب یه عقب جلوی کردیم و همون عقب جلو کردنه یه ذره آزاردهنده بود. ولی اگه از این فیلماست که دست جمعی یه جای سینما اکران بشه، یه دونه بسته گنده پاپ کورن بگیری بری بشینی دست جمعی، خوش میگذره.
1: پاپ کورن و
0: خندید. بله، کمدی ناخواسته یه که میتونه اسباب تفریح باشه.
1: درسته.
0: سپاسگزارم.
1: همچنین خدا نگهدار.

0: مهدی میگم بیا یکم مزخرف بگیم پس اگه اینجوریه
1: بگیره کارمون شانس نداریم ما آخه
0: چند میلیون فروخته بوده اینا 7 میلیون دلار
1: تا یه چند روز پیش
0: حالا ما 3 میلیون هم راضییم
1: تو بگو 2 میلیون ولی ما شانس نداریم
0: ولی
1: در اون حد داری ولی نمیتونیم باشیم
0: خیلی سخته آره هر چیزی یه حدی یعنی واقعا آره راستی همون ایرج ملکی که میگفتیم با صدرا به نظرم واقعا کار سختی ایرج ملکی بودن کار هر کسی نیست
1: ایشون یه اعتقاد قلبی داشت اون آثارو خلق کرد
0: بله.
1: ما با اون اعتقاد نمیتونیم
0: ما آثارو خلق نکردی کار دیگه کرد بعد حالا اون آثارو
1: بله
0: سه نقطه ولی به هر حال پس بریم اگه نمیتونیم مزخرف بگیم پس بریم با امیر خوشجدی حرف بزنیم
1: بله حرفای خوب بزنیم امیر خوشجدی سلام درود
2: درود و مهر خدمت مهدی عزیز جلال شهرام همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا ارادتمند دعوتتونم به خصوص کافه فردا
1: ارادت متقابل و مضاعف
0: ارادت بک
1: بله
0: خب
2: نمیشه من ببخشید من مزخرف بگم شما گوش بدید
0: اگه قابل پخش باشه مسائل نمیدونم اینا رو در چیز نشه مشکل نداره ما خودمون این کاره
1: یه ذره البته من میترسم
0: میترسی آره همین دارم یه قیدو گذاشتم قابل پخش
2: تهیه کننده قبل از برنامه یه دادی زد من اصلا دیگه تا قیامت یادم میمونه که حواسم باید باشه
0: خب پس چیکار کنم الان مزخرف بگیم در مورد فوتبال حرف بزنیم
2: یه نگاه به تهیه کننده بکنید یعنی نگاهش چجوریه بعد ترجمه شما بگید ما همون مسیر
0: تهیه کننده نگاه بدون چیزی داره یعنی قضاوتی نداره میگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید ولی حالا بکس ولش کو حالا یه قرار میذاریم دور هم میشید مزخرف بگیم الان میخوایم در باره چی حرف بزنیم چی با چی شروع کنیم
1: علی منصور
0: خب پس مزخرف
1: هست دقیقاً یه صحبت
2: این خودش مزخرفه
0: بله کاملا
2: میخوام بگم
1: حالا یه بحث جدی داره یه بحث شوخی داره اول با شوخی شروع بکنیم بعدش بریم سراغ جدی صحبتای کرده نمیدونم کنفرانس قبل بازی بعد بازی چون رفته لیگ عراق اونجا داره مربیگری میکنه اینو بشنویم و بیایم حرف میزنیم
3: چند ماه میتونی بدون حقوق بری خونه تو
4: چم شهر تک در متاخ یعنی
3: چند ماه میری
4: میگی 2 ماه
3: میتونی 8 ماه پول نبری
4: میگی تک در منتشر تصبر
3: کرار ان هیز تیم اداری تکنیکال استاف هد کوچ کلهم کلیشی ماکو فلوس
2: فازا همه چی با هم قاطی کرد
0: فازا بازا انگلیسی عربی همه چی
2: بعد جلال مترجمش هم کاظم فرهانی قبلا دروازه‌بان تیم نفت آبادان بود اون یعنی با حمله من تو منه
1: پس نیرو محلی نبود آشنا بود
0: فکرم عراقیه
1: خلاص این مدل عربی حرف زدنش یاد استاد کاووسی انداخت ما
0: رو
1: اینم بشنویم
5: یا اخی اگر یتاپون هازل قصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علا یونسکو از همین حالا خدمتتون گفته باشم اگر یتاپون هازل قصه رأس الخود
6: ما ازتون دلخور میشه
5: رأس الخود یعنی سر خود یتدلخورون علیکم واقعا خلاص
0: زنده یاد فتلی اوبیسی بله. بود در سیال شهر قشنگ درست
1: شهر قشنگ بود
0: یادش بخیر
1: شهر قشنگ بود خب الان واقعا رفتن به لیگ عراق به نظرت چه مزیتی و فضیلتی داره برای مربیای ما که دو تا حالا علی منصور هم به هر حال مربی میتونست در لیگ خودمون تیم داشته باشه حالا خوب و بد تیماش نتیجه گرفتن ولی یحیی واقعا یکی از مربیای خوب ایرانه و این دوتا مربی به نظر چرا باید برن لیگ عراق که پول هم نمیدن یعنی الان داشت توصیف میکرد که 8 ماه پول نگرفت
0: یعنی بدتر از ایران
1: آره
2: خب چرا فقط اون عربی حرف بزنه انا مفصل کرات قدم فی رادیو فردا یا کاپتان علی منصوری بخواستم به علی منصوریان بگم که 5 ماه 6 ماه قبل این حرف رو نمیزد زمانی که بازی ها رو میبردن متی شما مصاحبه های همین آدم رو برید نگاه بکنید اصلا انگار رو ابرا بود بعد هرچی بازی همین الان 2-3 تا بازیکن مثل سیاوش یزدانی اینا رو برشته از ایران برده خب شما موقع که بازیکن از ایران میبری یعنی چی؟ یعنی توش داستانای دیگه هم کمیسیون هم هست دیگه مگه میشه بازیکن بره 6 ماه 7 ماه اونجا پول نگیره بازی بکنه مشکلات فوتبال عراق و مشکلات اقتصادی عراق به تبع ایران هم قطعا هست، اما اینی که علی منصوریان یه جا الان یواش یواش تیمش نتیجه نمیگیره میخواد اون مسئله رو بذاره کنار، مشکلات مالی رو خراب کنه رو سر داستانای تیمش، یه مقداری مشکل الان شما میگم شما برید دو سه ماه تو همین گوگل و یوتیوب سرچ بکنید مصاحبه های علی منصوریان موقعی که کلن میخندید و نیشش باز بود میگفت این تیمش نتیجه میگیره با الان بذاری کنار هم دیگه. خب من از شما میپرسم این تیم از طلبه عراق یا شرایط الان عراق با 8 ماه قبل مثلا مگه زلزله اومده که مثلا 8 ماه قبل همه چی فراوانی و پول و اقتصاد پویا الان له شده باشه؟ قاعدتا یه ماجراهایی هستش که خب تو وقت الان برنامه نمیشه صحبت کرد، اما علی منصوریان تو نتیجه نگرفته میخواد بزنه تو داستانای در و دیوار. خب همین الان تیم دهوک هم که گل محمدی هست یحیی اونم 3 تا مساوی گرفته، اونم احتمال برکناریش هست. یعنی مشکلات عراق اقتصادی هست، اما قاعدتا شما برید تیمای دیگر هم نگاه بکنید همین مسائل دارن، اما خراب نمیشن به مسائل اقتصادیش.
0: درست. حالا اصولا علی منصوریان خب اون دورانی که تو استقلال هم بود معروف بود، یعنی اصولا میدیدیم به شدت که و اون زمانهایی که به قول امیر تیم نتیجه نمیگرفت رفتارهای عجیب و غریب و کارهای عجیب غریب توی زمین و کنار زمین خوراکش بود دیگه، و حالا این سنت هم داره ادامه میده.
2: من جلال ببخشید میونه کلام بود، اگه تو کاظم فرانی رو بردی اونجا مترجمته و دستیارته، خودت هم عربی داری حرف میزنی، هم انگلیسی حرف میزنی، هم یه دونه فارسی. اصلا اگه مشکلات اقتصادی هم مهدی این قضیه بود با این مسخره بازی که این درست که اصلا همه چوش دست بود،
0: یعنی مزخرف ببین جواب داد ولی وایرال شد. الان ما داریم دربارش حرف میزنیم، جواب میده.
1: ایران هم میکرد تو نشسته خبری و اینا، ولی تو ایران دستشون اومده که ماجرا چیه، اونجا هنوز دستشون نیومده، حالا دستشون میاد. خب یه چقدر وقت داریم؟
0: 3 دقیقه وقت داریم.
1: 3 دقیقه وقت داریم.
0: امیر قلعه‌نویی رو امیر قلعه‌نویی‌مون نشه با امیر
1: بشه. خب مربی تیم ملی هم تا پایان جام ملت‌ها دیگه قطعی شد. داشتیم با جلال و کوروش بازیار حرف می‌زدیم چهارشنبه‌ای، می‌گفتیم که حالا نمی‌دونیم که آرزو بکنیم تیم ایران قهرمان یا نایب قهرمان بشه که قلعه‌نویی ابقا بشه یا نه تا جام جهانی بعدی.
2: ببین متی، من به نظر من بزرگترین توهینی که میتونستن به مردم ایران بکنن اینه که این کادر رو ابقا بکنن. یک نفر از این کادر و این بازیکنان نیومد مثل آدم حسابی بیاد آقا بیاد بگیم ما یه همچه اتفاقاتی رقم زدیم، از بالا تا پایینشون نسخه‌ای بکنن. اون از اون گندی که دبیرکل فدراسیون فوتبالشون سر قضیه چادر ملو گلگهر زد، اون ماجراهای فدراسیون فوتبال و همین آقای قلعه‌نویی. شما نگاه کنید ایثارگر 170 میلیاردی یک بار نیومد بشینه مقابل دوربین ها و 4 تا خبرنگار به سلاوش بکشن. یا مثلا میگم الان خود فدراسیون فوتبال میگفتن که یکی از مشکلاتی که باهاش دارن که اطرافیان این آدمو بریزن دور. آیا توی صحبتی که الان باهاش کردن کسی مثل سیامک قیلیچخانی میره کنار، مثل دکتر الهویی میره کنار، مثل من نمیدونم آدمای دیگه که کنارش هستن میرن؟ یا الان شما نگاه بکنید این همه بازیکن بالای 30 سال تو این تیم بودن، یک دونهشون اومده مثلا بیاد بگه آقا من خداحافظی، یا کادر فنی بیاد بگه آقا من میخوام پوست اندازی بکنم.
1: دقیقاً.
2: به نظر من ماندن این آدم توی تیم ملی میتونم بگم لکه ننگه برای فدراسیون فوتبال های تاج.
1: بله، سپاسگزار از امیر خسروجردی، ممنون که امروز هم با ما بودی.
2: نه به اون مزخرف قضیه منصوریان، نه به این رنده امیر قلعه‌نویی. آره.
0: شوست برد. دمت گرم امیر جان.
1: مرسی امیر جان، ممنون. اما جلال سپیده دم اومد دیگه، وقت رفتن.
0: رفتن سپیده دم چیز نیمده الان رو به دم چی هم چیزیه. و اگه داریم اشاره میکنیم به سپید دم، داریم در مورد جناب آقای جوادی یساری صحبت میکنیم، خواننده مردمی. به هر حال امروز ششم شهریور تولد استاد یکی از صداهای به اصطلاح معروف و دوست داشتنی موسیقی کوچه بازاری و به قول خودش لاله‌زاری، که بچه محله شاپور تهرانه، که قبل خوانندگی هم کشتیگیر بودن ایشون، ولی آسیب دیدن و خواننده شدن.
1: براشون آرزوی سلامتی میکنیم و یه کار ایشونو میشنویم و شما رو به خدا و سرنوشت می‌سپاریم. تا دوشنبه برمیگردیم.

0: به آخرین ساعت جمعه ششم شهریور 1405 برابر با 28 اوت 2026 میلادی نزدیک میشیم. روزهای بلند تابستان کم کم کوتاه‌تر میشن و شهریور هم نخستین هفتهش رو پشت سر گذاشته. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، جمعه آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. من رویا کریمی مجد به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم از تازه ترین مواضع دونالد ترامپ درباره ایران، وضعیت واقعی صادرات نفت ایران و گذشت 6 ماه از آغاز جنگ رو بررسی کنیم. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش جمهوری اسلامی ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افسود: آنها نمیخواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شد. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مثل پورتوریکو و گوام قرار گرفته است. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده. اما ایالات متحده در ادامه این فشار اقتصادی روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. تحریم های تازه بخشی از کارزار فشار اقتصادی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود. کارزاری که با هدف قطع دسترسی تهران به منابع مالی و شبکه های تجارت بین المللی دنبال شده است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 یعنی سال گذشته است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام میگوید که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی حالا باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی اما میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران این موضوع ادامه دارد. او البته از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر است. او گفته که ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکاست و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها نیز در همین چارچوب مطرح شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ میگوید که دیگر به دنبال مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست و در عین حال از عملکرد روسیه در پیوند با تحولات تنگه هرمز نیز تمجید کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از جدیدترین خبرها به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید. آنجا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها از تازه ترین مواضع واشنگتن آغاز میکنیم، جایی که دونالد ترامپ از تمایل تهران به توافق سخن میگه، اما همزمان تاکید میکنه که آمریکا فعلا قصد دیدار با مقامهای ایرانی رو نداره. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند. و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند، به گفته دونالد ترامپ، در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریا سالار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکرده از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تنکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می‌شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریباً 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است. حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
0: همونطور که در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدید، فشار نظامی و دریایی یک بخش ماجراست. برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت، نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده است. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تاکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. داده‌های شرکت کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما ده‌ها میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج شده و روی آب ذخیره شده بود هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض‌ها و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دالقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی گفتگو کردم.
4: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده، یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
0: پس به این ترتیب آقای خاتون‌اغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
4: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادر کننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادر کننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
4: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 تا محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می کردم.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: شش ماه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان تنش وجود ندارد. هرچند توان نظامی ایران ضربه‌های قابل توجهی خورده، اما این کشور همچنان از موقعیت خود در تنگه هرمز به عنوان یک اهرم راهبردی استفاده می‌کند. کارشناسان می‌گویند آینده این مناقشه به فشارهای اقتصادی، احتمال احیای دیپلماسی، وضعیت کشتیرانی در هرمز و نقش روسیه و چین بستگی دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: 6 ماه پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران که به درگیری انجامید که بازارهای انرژی را متلاطم و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان این درگیری وجود ندارد. با وجود آسیب‌های سنگین به توانمندی‌های نظامی ایران، تهران همچنان اهرم فشار مهمی در تنگه هرمز در اختیار دارد. کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی در واشنگتن که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، بر این باورند که مرحله بعدی این بحران به 4 پرسش کلیدی بستگی دارد. ایران تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد؟ آیا دیپلماسی قادر خواهد بود دستاوردهای نظامی را به توافقی پایدار تبدیل کند؟ سرنوشت تنگه هرمز چه خواهد بود و آیا روسیه و چین در بازسازی ایران نقش‌آفرینی خواهند کرد؟ دریاسالار بازنشسته رابرت هاورد، معاون پیشین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، وضعیت کنونی را نوعی بن‌بست پایدار توصیف می‌کند، اما او معتقد است که زمان به سود تهران عمل نمی‌کند. آقای هاورد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت زمان بزرگترین مشکل آنهاست. به گفته او فشار مستمر اقتصادی در نهایت می تواند به تهدیدی داخلی برای حکومت ایران تبدیل شود. واشنگتن اکنون نیز این درگیری را از همین زاویه ترسیم می‌کند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز 24 اوت از آغاز آنچه تهاجم اقتصادی خواند خبر داد، کارزاری که هدف آن تشدید انزوای ایران است. آقای بسنت قرار است در نشست وزیران دارایی گروه 20 در اشویل که از 31 اوت تا اول سپتامبر برگزار می شود، حمایت بیشتری برای این رویکرد جلب کند. هاورد گفت اگر تهران در تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با مشکل روبرو شود یا اگر شهروندان عادی با کمبود سوخت و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند، این فشارها می‌تواند به بحرانی داخلی تبدیل شود. به گفته او، فرارسیدن زمستان ممکن است این فشار را دوچندان کند. در این میان، چین نقشی تعیین کننده در این معادله دارد. الن دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید روابط اقتصادی چین با ایران قابل توجه است، اما در معنای متعارف کلمه نمیتوان آن را یک اتحاد دانست. به گفته او 80% نفت صادراتی ایران راهی چین میشود، اما نفت ایران تنها 12-13% از واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد. دزنسکی گفت اگر چین خرید نفت ایران را متوقف کند، تأثیر آن بسیار چشمگیر خواهد بود. با این حال، پکن تا کنون در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن روابط تجاری خود با تهران مقاومت کرده است. هرچند گزینه اقدام نظامی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است، برخی مقام ها می گویند این رویکرد شاید به مرز اثر بخشی خود رسیده باشد. به بیان دیگر، اهداف مهم چندانی برای حمله باقی نمانده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه ژوئن گفت زیر ساخت دفاعی و صنعتی ایران بین 80-90% دچار فرسایش و تخریب شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ابتدا اعلام کرد که 90% موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب ایران از بین رفتند و بعداً این رقم را 82% برآورد کرد. او همچنین بارها مدعی شده که نیروی دریایی ایران نابود شده است. با این حال، آنچه از توان نظامی ایران باقی مانده، همچنان توانسته است عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را با چالش روبرو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موفقیت‌های میدان نبرد به نتایج سیاسی مثبت و پایدار با مشکل روبرو بوده است. او گفت ما اغلب در میدان جنگ پیروز می شویم، اما پشت میز مذاکره شکست می خوریم. به گفته بومن، شکل گیری یک تحول سیاسی پایدار در ایران در نهایت به اقدام خود ایرانیان بستگی دارد. بومن همچنین معتقد است این جنگ بار دیگر میزان مصرف تسلیحات آمریکا را آشکار کرده و پرسش‌هایی را درباره کفایت ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی این کشور برای سایر بحران‌های احتمالی مطرح ساخته است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند مهمترین تحول 6 ماه گذشته شاید تبدیل شدن تنگه هرمز به اصلی ترین ابزار چانه‌زنی ایران باشد.
6: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری تصویری از مرحله ای از جنگ را ارائه کرد که در آن میدان نظامی تنها عامل تعیین کننده نیست. ایران بخش قابل توجهی از توان نظامی خودش را در 6 ماه گذشته از دست داده، اما همچنان اهرام تنگه هرمز را

0: اسلام سرزمینی که درش حاکمیتش رو داره دفاع میکنه. در واقع اون نیستش که معادلات رو به اون معنایی که این جنگ از نظر راهبردی چطوری پیش بره، این از منظر تهاجمی چطوری پیش بره تعیین میکنه، ایالات متحده تعیین میکنه. ایالات متحده در واقع با یک مسئله در مورد ساختار سیاسی ایران مواجه بود که جمهوری اسلامی هم تلاش از قضا همین رو مخابره کنه، به این معنا که ما تمایل داریم که در عرصه بین الملل یک سری از توافقات رو انجام بدیم، یعنی بخش تکنوکرات و بوروکرات این تصمیم رو داره، اما باید در نظر داشته باشید جهان بین الملل که ساختار سیاسی در داخل ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی یک سری محدودیت ها و یک سازوکارهایی داره که یک نفر یعنی دیکتاتوری فردی اون رو تعیین میکنه. خب این پیام رو تونسته به ایالات متحده مخابره بکنه. حالا این که ایالات متحده بر اساس این پیام استراتژیشو ریخته یا نه برای خونسا کردن این پیام ریخته، دو تا مسئله که وضعیت ادامه تخاصم رو مشخص میکنه. چه معنا؟ اگر ایالات متحده این دریافت رو، یعنی اینکه دیکتاتوری فردی در ایران وجود داره، اون باید تصمیم بگیره به عنوان یک واقعیت سیاسی در ایران پذیرفته باشه، پس ما میتونیم بگیم که حملاتی که در اون 40 روز انجام داد و رهبری جمهوری اسلامی نشانه گرفت و افراد وابسته به اون رو منطبق بر این بوده که این سناریو رو خریده، باور داره و قبولش کرده. چرا؟ داره به اینا میگه ما محدودیتتون رو برداشتیم، حالا تکنوکرات ها و بوروکرات ها بیاین با ما مذاکره کنین. یک صورت دیگه هم داره که از این پیامی که مخابره شده داره به ضدش عمل میکنه. میگه خب شما ادعا دارین که این وضعیت موجود یعنی دیکتاتوری فردی باعث شده که ما نتونیم مذاکره کنیم، محدودیت هایی داریم، خب من برداشتم براتون، و ضد خودش داره عمل میکنه با عدم باور به این واقعیت. که حالا هر کدوم از اینات ما در این بره از زمان خبر نداریم، ولی اینو میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری فردی نیست، برخلاف تصوری که در حتی خیلی از تحلیلگران وجود داشت و این وضعیت بعد از جنگ ثابت کرد که غلط بوده. جمهوری اسلامی برخوردار از یک دیکتاتوری چند لایه و نهادی است که بله دیکتاتوری فردی یا رهبر به عنوان فرد داره این رو نمایندگی میکنه، این دیکتاتوری نهادی رو. لازم به ذکره که بیت رهبری صرفا یک ساختار مادی نیست، داره بازنمایی میکنه این دیکتاتوری نهادی رو. و همچنان در ایران با توجه به پیام هایی هم که داده میشه، منتسب کردن تصمیمات به نظر مشتبه خامنه ای که نمیدونیم اساسا زنده است یا اگر زنده است خود تصمیم گیری داره دوباره همون وضعیت و منطق پیشین رو در امر مذاکره و سیاست خارجی به جهان بین الملل مخابره میکنه. جمهوری اسلامی در همون نقطه ایستاده که پیش از مرگ سیدعلی خامنه‌ای داشت.
1: اما واقعیت اینجاست که مناسبات جمهوری اسلامی در منطقه در این مدت 6 ماه کاملا تغییر کرده، چه تحت تاثیر محاصره و تحریم‌های ایالات متحده، چه تحت تاثیر حملاتی که جمهوری اسلامی اونها رو بازدارنده مطرح کرده به کشورهای همسایه، و ایران در منطقه الان نقش متفاوتی رو به عهده گرفته. این نقش رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با قبل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، چه تغییری در اون ایجاد شده؟
0: در دو سطح باید این مسئله رو ببینیم، یکی سطح حکومت ها، یکی سطح افکار عمومی. در سطح دولت ها و حکومت ها آنچه که اهمیت داره و در واقع حائز تحلیل هست اینه که وجد این حکومت ها با مقاومتی که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده مبنا رو بیشتر بر این گذاشتن که پرهیز بکنن از تنش مستقیم با جمهوری اسلامی. در واقع باعث شده این وضعیت جنگی که خود اقتصاد اونها هم بسیار ضرر ببینه، و این مقاومتی که جمهوری اسلامی داره نشون میده اینها رو به این نتیجه رسونده که اساساً این رژیم سیاسی در واقع با این مدل از حمله و این سطح از تنش نه حاضر هست که راهبرد تغییر بده و نه اساساً امکان سرنگونیش وجود داره. بنابراین اگرچه به عجب متضرر شدن از سیاست های جمهوری اسلامی، ولی مایل نیستن که این تنش ادامه پیدا بکنه و این مقاومت منجر به این بشه که اقتصاد و وضعیت سیاسی اجتماعی اونها رو هم متشنج کنه. اما افکار عمومی به این مسئله اینجوری نگاه نمی کنه، به خاطر اینکه افکار عمومی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس مبتنی بر یک مسئله هست، اون هم در ذهن اینها نظام سیاسی اسرائیل مشروعیت نداره، نظم لیبرال غربی به عنوان یک هژمون ساز میخواد بر منطقه مسلط بشه و در نهایت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده این تفکر میخواد این معادله رو به هم بزنه.

0: ما بحث آماری و در واقع پژوهشی به معنای اخص خودش در این مورد نداریم، ولی بر اساس این دو گزاره‌ای که گفتم، یعنی عدم مشروعیت نظام سیاسی اسرائیل در افغان و افکار عمومی منطقه و همینطور مسئله ضد نظم لیبرال بودن در واقع این منطقه، نشون میده که جمهوری اسلامی تونسته برای افکار عمومی با مقاومتی که کرده تأثیر بذاره و این البته رابطه دو سویه هستش، یعنی تأیید افکار عمومی کشورهای منطقه و تمجیدی که از این نظام سیاسی به عنوان یک عنصر که داره فرهنگ مقاومت رو در برابر نظم هژمون‌ساز تقویت میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی هم با دریافت چنین پیام‌هایی اعتقادش به امر مقاومت رو در ساختار روانی خودش افزایش بده و خب این برای مردم ایران اصلا خبر خوبی نیست، به خاطر اینکه قائل شدن به این حد از مشروعیت در افکار عمومی منطقه و داشتن عناصر وفادار در خیابان در این بره از زمان دست به دست هم میده و باعث میشه که جمهوری اسلامی اساسا به اون بخش از جامعه که مخالف سیاست‌هاش هستن و متضرر شدن از این سیاست‌هاش توجهی نشون نده.
1: اما خانم خرسندفر، علی‌رغم اشاره بسیار درست شما به اینکه جمهوری اسلامی داره از حمایت افکار عمومی جهان استفاده میکنه برای نشان دادن قدرت بیشتری در سرکوب افکار عمومی داخل کشور، اما یک عنصر خیلی مهم این وسط وجود داره و اون مسائل اقتصادی و فشار اقتصادی هستش که به نظر میرسه به طور یکسان بر تمام افراد جامعه ایران، چه کسانی که حامی حکومت هستند و هنوز بعد از گذشت 6 ماه هر شب در خیابان ها حضور پیدا می کنند و چه افرادی که منتقد جمهوری اسلامی هستند، به طور یکسان دارن فشار اقتصادی رو تحمل می کنند. این فشار اقتصادی چقدر می تونه جمهوری اسلامی رو 6 ماه پس از آغاز حملات تحت فشاری قرار بده که مجبور بشه سیاست های خودش رو تغییر بده؟
0: ببینید، بحران یک گفتمانی می سازه در سطح جامعه، چه حالا این حکومت مشروع باشه یا مشروع نباشه. اون گفتمان همین هستش که باید در این شرایط برای حفظ تمامیت ارضی با دولت مستقر، با حکومت مستقر همکاری کرد، حتی اگر موافقش نبود. خب بخش از جامعه متضرر از سیاست های جمهوری اسلامی خصوصا در میانه این بحران، مسئله تمامیت ارضی و منافع ملی براش مهم هست و در واقع اون گفتمانی هم موازی با این تولید شده که با اسرائیل و آمریکا به دنبال تجزیه ایران هستن. این خودش باعث افزایش مقاومت حتی در بدنه اون گروهی میشه که اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره. اما ماجرا همش این نیست. ببین، وضعیت اقتصادی در میان بحران میتونه از وضعیت عادی به غیر عادی در واقع یک جهشی داشته باشه، ولی الزاماً تبدیل به عدم امنیت اقتصادی نمیشه. در این برهه از زمان به نظر میرسه با مقاومتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر مذاکره و تصمیم، این وضعیت اقتصادی غیر عادی، یعنی دولت شکننده، احتمال داره بره نه اینکه مستقیم وارد بشه، وارد مرزهای در واقع دولت شکست خورده یا به اصطلاح فیلد استیت بشه. و اگر بخوایم صرفا مگذاری عدم امنیت اقتصادی که داره به سمتش میره ارزیابی بکنیم، اما در مسئله فیلد استیت شدن، صرف عدم امنیت اقتصادی نمیتونه یک جامعه ای رو به در واقع جنبش و حرکت های اعتراضی وابداره. باید در نظر داشته باشیم که جامعه ایران کشتار دیماه رو از سر گذرونده. جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که با در واقع اتکای به سرکوب حداقل در دهه اخیر داره به حکومت و حکمرانیش ادامه میده. در چنین حکومتی تلاش میشه که اون فاز عدم امنیت اقتصادی به بدنی نیروهای امنیتی سرایت نکنه، به این معنا که جمهوری اسلامی تأمین اقتصادی خودش در وهله اول اختصاص میده به نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبش و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه که از فرسوده شدن اونها جلوگیری کنه، ولی همزمان جامعه داره فرسوده میده. این جامعه همزمان عرض کردم کشتار دیما رو از سر گذرونده، نیاز به این داره که یک امیدی از طریق احساس این که یک بسیج و سازماندهی وجود داره بهش تزریق بشه که در واقع بتونه سرپا بشه و بعد به این وضعیت اقتصادی واکنشی نشون بده. ولی باید در نظر داشته باشیم ما وضعیت های جنبش ها در ایران هم نگاه بکنیم، این هستش که هر جنبشی که اتفاق می افتاد، جامعه دست کم 2-3 سالی نیاز داشت که خودش رو بازیابی بکنه. واقعا یک طرف اون فرصت هنوز به دست نیامده، چندی نگذشته از کشتار دیما و زمینی که در میانه وضعیت جنگی داریم، هر نوع سرکوبی مشروع میشه، نیروهای بالقوه سرکوب به عنوان وفاداران جمهوری اسلامی در خیابان هستند. مثل قبل نیستش که جمهوری اسلامی بخواد این ظرفیت رو تزریق بکنه به خیابان. و از همه مهمتر این که مسئله گروپاشی سرزمینی، خطر هرج و مرج و جنگ داخلی که از گزاره‌هایی است که احتمال داره مقاومت اقتصادی مردم رو علارغم مخالفت با حکومت انجام بده، ولی این به این معنا نیستش که ما شاهد جنبش‌هایی نخواهیم بود یا اعتراضات پراکنده نخواهیم بود. خواهیم بود، ولی جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده که هم نیروهای امنیتی رو به لحاظ مادی، تامین مادیشون نگه داره و همین که جامعه رو از حضور در واقع نیروهای سرکوب به ترسونه، که میبینید که سیاست ها و گفتمان های این چند روزشون هم مفتنی بر این هستش که هر گونه اعتراضی رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی رو منتسب بکنن به پروژه های خارجی.
1: با الیه خرسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، گفتگو میکردم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای در میانه جنگ حالا به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون مسعود پزشکیان، از تماس با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرسو فروهر و عبدالکریم سروش و همینطور قدردانی از مواضع ضد جنگ آنان سخن گفته. علی افشاری میگوید تماس حسین‌زاده با او بدون آشنایی قبلی و با عنوان اقدامی شخصی انجام شده. در آن نه گفتگوی سیاسی صورت گرفته، نه قراری برای دیداری گذاشته شده، نه موضوع بازگشت او به تهران مطرح بوده. افشاری تاکید میکند که مخالفتش با جنگ به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و همچنان به گزار خشونت پرهیز از این نظام باور دارد. طرح عمومی نام مخالفان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد کرده که آیا دولت در پی گفتگوی واقعی با منتقدان است یا تنها میکوشد مخالفت آنان با حمله خارجی را به سود خود مصادره کند و مرز میان دفاع از ایران و حمایت از جمهوری اسلامی را از میان ببرد. در گفتگو با علی افشاری، فعال سیاسی، ابتدا از او خواستم که روایت دقیق تماس را بازگو کند.
3: در 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه. من در واتساپ هم دیدم یک شماره که از ایران هست به چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود. دیگه من جواب دادم، فکرم شاید از خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و غیره، من گفته خب من که شما رو نمیشناسم. گفت که فکر کن یک هموطن یک ایرانیه و بعد گفت من حسین زاده هستم، معاون رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته با همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ گونه مقدمه گفت یه سری تعابیر به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم علی رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور واستادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست، من این کار رو به خاطر کشورم و مردمم انجام دادم و همون موازه هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. گونه تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته، هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
1: آقای افشاری، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس ها در این موقعیت، در 6 ماه از آغاز جنگ، تلاشیه برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و القای نزدیکی شما به حکومت؟
3: واقعش من از انگیزه های آقای حسین‌زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو ایشون الان بارش حداقل سومین بار داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه، البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه، در مخالفت با جنگ تنوع وجود داشته. البته ممکن هم است امثال آقای حسین زاده که بالاخره جزو نیروهای اصلاح طلبی هستن که در این دولت فعالیت میکنن بیشترین فاصله رو بتونن نسبی با پس سخت قدرت دارن بخوان یه تلاش هایی بکنن فضا باز بشه، ولی این هیچ وقت به نظر من در قالب این که بیان یه سری افراد رو گلچین بکنن که رخ نمیده. این باید یک گشایش سیاسی سیستمیک به معنای اینکه همگانی باشه باید ایجاد بشه، اون هست که ارزش داره. وگرنه حالا همین بحثایی که الان راه افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان، خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی است برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست، ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه که ما الان چنین نشانه هایی رو نمیبینیم از رفتار حکومت. چون اساسا خود دولت پزشکیان الان میبینیم که اختیاری نداره، نوای به حال این که مثلا معاونت روستایی رئیس جمهور بخواد در این زمینه مثلا یه توانایی ویژه‌ای داشته باشه.
1: آقای افشار، شما در متنی که در شبکه ایکس منتشر کردید خودتون رو به نوعی صدای سوم خوندید، یعنی کسی که نه جنگ و نه جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم رو نمیپذیره. مخالفان حکومت به نظر شما چطور میتونن همزمان هم با حمله خارجی مخالفت کنن بدون اون کسی حکومت به عنوان حامیان جمهوری اسلامی و یا حتی از برخی از مخالفان به عنوان عقب نشینی سیاسی عمل کردشون تعبیر بشه؟
3: و به این معنا هستش که اونها همون مواضع قبلی که داشتن بر اون بیستن، یعنی اون چیزی که باعث شده که اونها مخالفت بکنن با جمهوری اسلامی. مخالفتی ارزشمند است به نظر من. خودم سعی کردم پایبنده این باشم که این مخالفت فقط جنبه سلبی نداشته باشه، بلکه با معیارها و ارزش‌های ایجابی هم همراه بشه. به طور خلاصه یعنی اینکه جمهوری اسلامی بره کنار یا دستخوش تغییرات اساسیش برای وضعیت بهتر با حفظ استقلال کشور، با حفظ تمامیت ارضی کشور، با حفظ ارزش‌های سیاسی، نه اینکه فقط خانی بره و خانی بیاد، خب اون که ارزشمند نیست. این نیروها مرزبندیشون با جمهوری اسلامی به هم نخوره، مخالفتشون با جنگ، مداخله خارجی، قلدری خارجی، خب به همون دلیلی که ما در سطح داخلی با استبداد به چه دلیل مخالفت میکنیم؟ چون زورگویی هست، حق‌کشی هست و تحمیل هست. خب هر کسی در سطح جهانی هم بخواد این کار رو بکنه با همون منطق باید مخالفت کرد. اما این مخالفت ها باید در یک صف‌بندی متمایزی باشه و مقابله با جریان متجاوز خارجی یا نیروی که به دنبال غارت منابع ایران هست یا به هر صورت نگاه منفی داره، بدخواه مردم ایران هست، این به این معنا نباید باشه که منجر بشه به همسویی یه دائمی یا نادیده گرفتن مشکلات جمهوری اسلامی. مثلا ما مشابه این اتفاقات در اول انقلاب داشتیم که بخش نیروهای مخالف با اون رویکردی که آوردن تحت عنوان ضد امپریالیست مشکلات استبداد داخلی رو نادیده گرفتن. همونطور که ما در جریان جنگ 39 روزه هم دیدیم مشابه بخش از اپوزیسیون قدیمی که اینها در مواجهه با استبداد مشکلات استعمار رو نادیده گرفتن، یا خوشبینانه یا با نادیده گرفتن شؤونات ملی به اون دل بستن.
1: آقای افشاری، آقای حسین زاده اشاره کردن که در کنار شما خانم فروهر و آقای سروش مثلا با آقای تاج زاده هم که میدونیم در حال حاضر زندانی هستن گفتگویی رو داشتن. فکر میکنید گشایشی از این دست، یعنی تماس‌های تلفنی با افرادی که در دسترس جامعه نیستن، گروهی خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه؟
3: این تماس به هیچ عنوان به خودی خود به منزله گشایش سیاسی اگه در همین حد باقی بمونه و این تکرار بشه، اون مخ میتونه تایید کننده همون نگاه باشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تثبیت وضع بسته سیاسی موجود، یعنی یک دستکش مخملی رو بذارن روی دستان شدنی. مثلا همین آقای تایزاده را چرا در زمان جنگ بهش مرخصی ندادن؟ به امثال تایزاده که در زندان ها بودن تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تایزاده تلقی کرد. وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی‌های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه‌ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه‌های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم، یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه داخل کشور هست با اون امکان زیاد باید تغییر بکنه. ما میبینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین خیلی گشایش سیاسی شاخصا و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره به صورت گزینشی با چند نفر به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
1: با علی افشاری فعال سیاسی در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
2: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: از سیاست به فوتبال بریم. جایی که فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفته با وجود انتقادها از عملکرد تیم ملی همچنان به امیر قلعه نوعی اعتماد کنه. مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگه با ادامه حضور امیر قلعه نوعی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران موافقت کردند و قرارداد او تا پایان جام ملت‌های آسیا در سال 2027 تمدید شده. این تصمیم در حالی گرفته شده که منتقدان آقای قلعه نوعی می‌پرسند ادامه اعتماد به سرمربی که در سه رقابت مهم ناکام مانده چه توجیهی داره. محمد حیرانی کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
4: جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سال‌ها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده بندی وجود داشت شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه فارغ از مسائل فنی.
5: آقای حیرانی فکر نمی‌کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می‌کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟
4: ببینید تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمشو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله انتقادها وجود داشت و به حق عمود بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم، ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین‌ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
5: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
4: آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی ها اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه، ولی اگه غیر از این باشه به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
5: الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم می‌بینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
4: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
1: اما رقابت فقط در زمین فوتبال نیست. حالا شرکت‌های فناوری برای جلب مشتری رقابت سختی را آغاز کردند. قراره ماه سپتامبر ماه آینده میلادی شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمند خودش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انواع مدل‌های گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
6: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. برپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 پرو، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
1: گزارش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدیم. اما داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و حالا سری بزنیم به رابطه هایی که بسیار قدیمی تر از عمر تلفن های هوشمند بوده، رابطه انسان و سگ. پژوهشی تازه نشون میده سگ‌ها شاید احساسات ما رو بسیار دقیق‌تر از اون چیزی که تصور می‌کردیم تشخیص بدن. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک می‌کنند، حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقتی بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ‌ها تمایزی میان دریافت حس ترحم و خشم، همچنین بین ترس و غم وجود داره. جزئیات رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
7: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته های دانشگاه وین نشان می دهد که سگ ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدیم. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصتی داریم تا سری بزنیم به اونچه که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله مطلبی در مورد از فهرست 100 نفره تا محسن نامجو، مناقشه بر سر بازگشت برخی چهره ها به ایران. در این مطلب که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده آمده است که کوتاه زمانی پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 چهره خارج از کشور برای بازگشت به ایران تهیه شده، بازگشت محسن نامجو، خواننده ایرانی مقیم آمریکا، بحث و جدل بر سر این موضوع را به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کشاند. عباس صالحی، وزیر ارشاد، در گفتگویی که 5 شهریور منتشر شد، از عملکرد و اظهارات شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمان جنگ 40 روزه تمجید کرد و گفت فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 نفر به نهادهای مرتبط با بازگشت ایرانیان به کشور ارائه داده است. او به طور مشخص از عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد، عبدالکریم سروش و محسن کدیبر، استادان دانشگاه، به عنوان نمونه‌هایی از افراد این فهرست نام برد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و خواهان مذاکره با ایران نیست. آمریکا یک نهاد و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران را تحریم کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افزود: آنها نمیخواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شد. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بیشتری را بر ایران وارد کرده است. در ادامه این فشار اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، جمعه تحریم‌های جدیدی علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران از سوی آمریکا اعمال شد. بر اساس اطلاعی منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دست به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور است و از مؤسسه‌های مالی مهم در مصر در منطقه به شمار می‌رود. تحریم‌های تازه بخشی از کارزار فشار اقتصادی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. کارزاری که با هدف قطع دسترسی تهران به منابع مالی و شبکه‌های تجاری بین‌المللی دنبال شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال 127% بیشتر شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، بیشتر میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار دارند که در یک سال 127% گرانتر شدند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد سال گذشته، یعنی سال 1404 است. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکا مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کرده و صادرات نفت ایران هم به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام میگوید که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او، نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره هم در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او البته از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه توصیف کرد. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل توصیف کرده و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام ها را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده از دوم شهریور کارزار گسترده اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی را با عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چه اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمیدم.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضاشاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضاشاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخته است. من سلام می کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستند که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید، همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما. آیه پرهام، اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبش خوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجور که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعداً شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانی است رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجرید تحلیلش بپردازید، اون تجرید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه‌ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگویند جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگویند خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی، شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسیش میگن dysfunctional family، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پرسش بعدی.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادایی میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیماه گذشته روایتی بود که کشت و کشتارها کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌الواعظین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یک کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا اینو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی

0: انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد ایر میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته. ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه، به نظر من اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار، و میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستیم که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی، همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید جناب آقا، می شما بازی پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده، اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش

0: مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه در از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تعدیل نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
0: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروزیس به وجود میاره، یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست. ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی، چه در بُعد فردی و چه در فرد گروهی، از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد. یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عاملیتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی روبرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است، وجود نداره. همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم. آقای
1: فرهان، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعاً جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک مانع نام ببریم، اون مایه جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرف کرش، ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیای سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت. این خرافه بود، این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نخواهد بود. همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد، شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب، چه شرق، چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز،
1: بله،
0: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیدید که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه رو قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودی هست؟ مدعی هست که خیلی کم یهودی هست برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار هم دیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو هم دیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضاشاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضاشاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضاشاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشنیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یومه اینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که با داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم و اینا. تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجب هویت به راجب وطن از مردم سوال کردن، شما خودتون رو کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضی هاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعهی که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: بله. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقد هایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقد ها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
0: بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید شما، باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا واقعا اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغروب و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته‌ها و تحلیلایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه‌ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدو فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگ بینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته، بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب، چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامل همه شانه تونستم بخونم، ولی احتیاطش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینه که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهمیش و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح نمیکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بی‌پذیره و بازه. این تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه بسیار کم فراهمه، در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین ما تو این بومبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط مار خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخ و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
3: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. این تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودند، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی، و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردم. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتا آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی رو پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: ساعت 9 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرها. دونالد ترامپ میگوید تنگی هرمز باز است و خواهان مذاکره با ایران نیست. هانا نویمن میگوید تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور سرکوب فرامرزی است. و سیلاب تبت و نپال تا جمعه دست کم 580 کشته بر جا گذاشت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افزود: آنها، یعنی جمهوری اسلامی، نمیخواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلم روی تازه آمریکا معرفی شد. دولت ایالات متحده در روزهای اخیر فشار اقتصادی بیشتری بر ایران وارد کرده است. هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور از جمله روزنامه‌نگاران رادیو فردا، نوشت که این ادبیات می‌تواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. هانا نویمن در حساب ایکس خود جمعه نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. هانا نویمن نوشت: تا زمانی که خبرنگاران ایرانی در خارج از ایران آزادانه فعالیت میکنند، جمهوری اسلامی قادر نیست روایت مسلط خود را بدون چالش به افکار عمومی تحمیل کند. در این پیام همچنین هشدار داده شده که تهدید جان روزنامه‌نگاران، ارعاب خانواده‌ها و ترساندن منابع خبری در عمل آزادی مطبوعات را در خاک اروپا هدف قرار می‌دهد. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از خبرنگاران در معرض تهدید انجام دهند. مقام‌های نپال و چین از مرگ دست کم 580 تن و مفقود شدن نزدیک به 2000 تن در پی سیلاب ناگهانی و رانش زمین گسترده در منطقه مرزی دو کشور خبر دادند. مقام‌های نپال جمعه اعلام کردند که دست کم 579 نفر در این کشور جانشان را از دست دادند و 1924 نفر تا اینجا مفقود هستند که 517 تن آنها اتباع خارجی هستند. در سوی دیگر، چین هم تا کنون 5 کشته و 558 مفقود را گزارش کرده. خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از لی چیانگ، نخست وزیر چین، از تلفات انسانی بسیار خبر داده است. در همین حال، شکلگیری یک دریاچه جدید در تبت نگرانی ها از وقوع موج تازه سیلاب را نیز افزایش داده است. سیلاب اخیر 4 شهریور پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی در منطقه کوهستانی مرزی رخ داد. نخست وزیر قطر در سفر به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ تاکید کرد. همزمان ایران میگوید در حال تهیه فهرستی از شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، پنجشنبه در تهران با برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کرد. نخست وزیر قطر پس از این مذاکرات در شبکه ایکس نوشت که در این گفتگوها با مقام‌های ایرانی بر اهمیت رعایت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز هم گزارش کرده که یکی از محورهای اصلی مأموریت نخست وزیر قطر بازگرداندن کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی به وضعیت پیش از جنگ 40 روزه بوده. و آخرین خبر این که دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان اول سپتامبر در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با هم دیدار می‌کنند. یوری اوشاکوف جمعه به خبرنگاران گفت این دیدار پس از پایان برنامه‌های نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار خواهد شد. او با اشاره به شرایط متشنج خاورمیانه و وضعیت پیرامون ایران گفت تحولات منطقه بدون تردید از موضوعات اصلی گفتگوی آقای پوتین و مسعود پزشکیان خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه. همچنان با رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: بابا سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمیگنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدواریم که بتونیم که از
1: تسلیت بگیم
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعه همون این که غروب جمعه های شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن چون جمعه دقیقا برعکسه.
0: بله.
1: یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنوند و
0: تکرار هم ما داریم.
1: ما تکرار سعیدی. داریم. بله. آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار رو حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن و
1: منتظرن
0: از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارمون کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذش پیدا نمیکنی نه
1: کاغذش جلومه نمخوام اصلا حفظم
0: باش عمرن حفظ باشی یه دونشو بگو اگه حفظی.
1: 21:05 امشب به وقت ایران.
0: آره ان شاء الله.
1: ببین من قد گفتم

0: پیش میاد.
1: قبل اینکه بریم سراغ استوره تفاهم
2: تکرار بگم
1: نخه گفتی حفظم و حفظ بودی.
2: آره
1: گل زن جام جهانی کی شد؟ چند تا گل زد
2: آقای گل؟ یعنی
1: بله
2: آقای گل چی دیگه؟ اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم برو ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
1: خیلی من رو کار کردم که حفظ کنیم اونا رو.
2: آقای گل امباپه شد دیگه. آره
1: چند تا گل زد
2: ولی یکم فکر بیشتر فکر می‌کردم
1: چند تا گل زد. برسونیمش برسونیم.
2: الان تو خودت میدونی؟
1: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگیرم.
2: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که این
1: 6 تا
2: 6 تا باری کلا راست میگی درست میگی
1: الکی گفتم
2: نه درست 6 تا زد 7 تا
1: زد. بیا
2: تو از کجا میدونی شهرام؟
3: همینجوری گفت
2: شهرام عزیز واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهمی ما اصلا خودمون یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
1: شنوندگان بعد لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
2: میگم ما داریم لذت ببریم شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهمی یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
1: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین من هیچ لذتی نمیبرم.
2: من اصلا خیلی حال خوبی دارم اصلا یه حال عجیب
1: خب دوستان حتما میدونید که در جریان جنگ چهل روزه یکی از اطرافیان در افتادم توی اون دوری که
2: خطر میخوای بریم به دور بزنیم یه چایی بخوریم برگردیم.
1: نداریم چایی هم نداریم
2: ای وای.
1: عزیزان حتما میدونید که در جریان جنگ چهل روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد استفاده قرار گرفت دختر ایشون بشرا خامنه‌ای.
2: بله خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف میکنه.
4: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود، در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا درخت هایی در اون منطقه بیت وجود داشت که کسی می رفت و از این درخت ها میوه ای را می چید در اون منطقه دفتر رهبری، ایشون تذکر می داد که آیا اینا پولش حساب شده نشده. نمیخورد مصرف نمیکرد، میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
1: بله. شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش. آره.
2: خانم خامنه‌ای بود.
1: خانم خامنه‌ای. بله واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
2: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه‌ای یه حال خاصی داشته ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه؟ مثلا
1: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد،
2: یا وقتی که حرف اختلاس های چند هزار میلیاردی میومد وسط بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگه کشش ندهید.
1: بشرا جون با این همه حساسیت و با توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد.
2: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت، بخور بخورا، فقر مردم در استانهای مرزی، بیکاری، تورم، بیبرقی، بیابی و اینا بود یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
1: واقعا سوء تفاهمی بود ایشون در
2: بچ. بله دوستان این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شده و به سوء مصرف اصلا منجر شده.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
2: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره ولی نصف نیمه میره، یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خداتی خدا
1: واقعا معلوم نیست چه خبره رو دارن، چی کار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
2: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
2: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه، حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
1: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
0: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هر چی رو دلشون خواسته مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم، نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کارو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین میکنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
2: تمام شد رفت. مثلا مهمون داریم یا اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
2: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر مدفونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
3: مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد.
2: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان، سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید عبا پلو خوریشو انداخته بود رو شونه‌ش و اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
5: این کارتایی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف و با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
2: تمام شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. مطمئن مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری مجری معلوم الحال صدا و سیما دیگه اینم با همه چیز بودنش صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
6: خود استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکان‌های تعیین شده رو بزنه.
5: استراتژی داره دیگه، این گلم گیم پلی داره اصلا.
6: خب اگه می‌خواید
5: آره من چندتاشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارتاست که فرمانده ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس ساله میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدن عکس تخریب شده اش.
6: خب
1: بله، حال کردین استراتژی؟ نه جان من، تو خدا استراتژی حال کردین؟
2: واقعا من
1: میگه بازی گیم پلی داره.
2: بله.
1: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این ور کارت عکس قبل اصابته، اون ور کارت عکس بعد اصابته.
2: حاج آقا اصلا ما رو شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدزدن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
1: البته خب میدونیم که پشت هر کدوم از این پروژه های آبدوخیاری که معمولا توی حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج اتفاق میفتن چه بودجه های توپل مپلی نهفته.
2: بله اون که بله، حاج آقا میده بچه ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی بکشن، صبح همینو برمیدن و میبره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین حاجی چه کردی، و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر میشود.
1: دقیقاً. دوستان ما به اینا میگیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش های مالی اونم همچین توپل مپل ایجاد میکنه.

0: نکن. نکن.
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا آدم رو خورد میکنه. من با رو دروسی ندارم میگم، با بقیه رو دروسی دارم نمیتونم
1: بگیرم. خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصابه و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاشم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یه جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزه. حالا من نمیدونم
1: میزنم هزار و یک صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم، یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقا، یا اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همون صدای پارس کردن حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگی زندگیه.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی که گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینه که اون صدا رو داره خودش در میاره،
0: گاهی هم داره حرف میزنه. مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله، این هم هستش، این هم هست.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقاً مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی و کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل دستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلند هم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً.
1: همین تق‌تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق‌تق.
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیروار این عصب خردی رو منتقل میکنه. و از یه چیز ملموس کاملا انسانی هم بگم، نمیدونم چند نفر با من هم نظرن، مثلا من خودم شخصا، نه که بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدم سو انقدر بلند میجوام که یه بار رفیقم بهم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیک میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیک بخوریم، یعنی همش چشم بشقابه
1: که یک سر صدای تخلق مالی خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که برهار آلودگی صوتی تأثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسانها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه.
0: بله.
1: سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و همونطور که اول این بحث هم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محله‌ای که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، اینکه ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و اینا اصلا دست مایه شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تولیدش نقش داره.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلن واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پر سر و صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسیانو بهتر میدونم من، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی یه صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیک رو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم، موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون. یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیکم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سر هم از اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنید.
1: نکته ای که اشاره کردی به این تلفن های همراه موبایل ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه برادر من، خواهر من، نکن دیگه اون، یعنی اون صدا رو یا کم کنی یا رو حالتی بذارین که در موقعی که در لحظه گوشیم رو باز میکنیم یهویی صدای ناهنجار بیرون نیاد. اگه تو خونه هم نشستیم، مثلا شما ممکنه به خودت بگی حالا اینکه داداشمه، اینم که مامانمه، اینم، شما نمیدونی که ناخودآگاه چه تاثیر بدی داری روی اون فردی که اونجا هست میذاری.
1: یعنی الان ممکنه که در بعضی خانواده های 4 نفری اعضای خانواده فکرن بکنن که دور هم نشستن، هر 4 تا مثلا نشستن روی مبل در کنار هم، هر کدوم یه دونه موبایل دستشون و یه چیزی داره با صدای بلند اون تو پلی میشه.
0: دقیقاً.
1: و این بسیار میتونه که آزاردهنده باشه و حتی ناخودآگاه آزاردهنده باشه. یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن. یعنی یه وقتی هستش که مثلا چند دو نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، دو نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن، چون اونا کلهشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چندم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه، ولی گاهی وقتا چارتایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
0: دقیقاً.
1: و این اثر میذاره.
0: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد، گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چیه، خلاص رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره، یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. با یه ماشینای مختلف، سایز بزرگ، کوچیک، موتور، هی می آوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن، و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می بود، ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
1: بیا

0: کنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
1: بله، زبان خوندن تو دولینگو. حالا واقعا ما اشاره به کس خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
0: من اشاره مستقیم کردم.
1: نه، ما واقعا داریم چیزهای ملموسی.
0: جلال همیشه شوخی کردم، بسیار آدم میوتیه دیگه. نکات ساده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
1: یعنی پا کشیدن رو زمین،
0: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن، اون راننده بنده خدا، این تخ تخ. خیلی نکات ساده.
1: یه فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، اینکه راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو یا میگی آره یا میگی نه. دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان. نه، اگه واقعا راحت نباشی، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بی خودی توی فضا در
0: کار. مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
1: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
0: آها رادیو، بله. آره. رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
1: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
0: تو ترافیک آزادن
1: واقعا کار آزادن،
0: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن، از یک جهاتی آدم های مرفهی میتونن.
1: دقیقا، یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتا میفهمیم و در نظر میگیریم. اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتا اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملا عمومی و جنرال و فردیه.
0: بله، سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن

0: های تا با سکوت قلب تو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو بگو
1: دوستان، احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث بازگشت خوانندگان و شهرهای فرهنگی معروف ساکن خارج از کشور داغ شده، به خصوص وقتی که وزیر ارشاد توی مصاحبه در این زمینه مورد سوال قرار گرفت.
2: این آهسته و پیوسته بودن سر ماجرای بازگشت خواننده‌هایی که خارج از ایران هستن و میخوان برگردن هم همینجوریه، یعنی یه عده‌ای هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگای مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل.
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج از کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد. البته خوردیم به وقایع دیما، خوردیم به وقایع جنگ رمضان.
0: عجب، اسمای جالبی مطرح شد و همین دیروز پنجشنبه بعد از مطرح شدن اسم یکی مثل محسن نامجو تو این مصاحبه، خبر اومد که آقای نامجو تو فرودگاه امام خمینی مشاهده شده و ظاهرا برگشته ایران.
1: البته خب آقای نامجو چند سال پیش نظرش دقیقاً چی بود جلال؟
0: نظرش این بود که دور ایرانو تو بابا خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش.

0: و در ادامه هم فرموده بودن که توف و لعنت به این سرنوشت. ولی به هر حال آقای نامجو ماشاءالله هزار ماشاءالله حاشیه هم کم نداره.
1: بله واقعا از حواشی مربوط به جنبش میتو گرفته که خب تعداد زیادی شاکی داشتیشون تا موازی که بعد از کشتار دیماه و جنگ اخیر داشت.
0: و البته الان یه توییت چند سال پیش ایشون هم مورد توجه قرار گرفته که توش نوشته بود کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه ای را میکشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر.
1: به هر حال ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم و فقط سعی کردیم چند تا واقعیت و فکت رو برای شما عزیزان مطرح کنیم، شما دیگه خودتون تو تهش برید. ولی تو اون مصاحبه وزیر ارشاد حرفای جالب دیگه هم مطرح شد.
2: ما لیست های مختلفی به همون مجموعه هایی که خب باید توی مسئله دخیل باشن دادیم، یک لیست های مفصلی شد حدوده در حوزه های مختلف، بعد حوزه هنرمندانی، حوزه اصحاب فرهنگ اونم همینطوره، حوزه های دیگه هم همینه، شخصیت هایی که رفتن خارج کشورن. شما میدید تو جنگ 12 روزه آی مهاجرانی خب مواضع اینقدر خوب رو عرضه میکرده، حتی کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن. من به عقایدشون الان کار ندارم، به گرایشاشون کار ندارم، نقد های جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
3: دکتر سروش بشه که ماشه
2: دکتر سروش، حتی آی کدیور، یعنی کسی به نظر میومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته وایستاده.
0: بله خب به نظر میاد که این پروژه کماکان ادامه خواهد داشت و بازگشت نامجو قسمت اول این سریاله. ولی از سوی دیگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم این بار برای انومین بار پای موین رو کشید وسط.
4: یکی از نکاتی که من به شخصه وظیفه میدونم دنبال بکنم اینه که در برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور باز باشه. اینجا خونشونه، اینجا خونشونه و باید بتونن برگردن، باید بتونن آزادانه بیان و برن.
5: راست میگن موین میخواد برگرده؟
4: موین هم یکی از شهروندان ایرانه. ایرانه
5: خبری ندارید کسی موینه؟ خبر... من... سیاوش خمیشی کسی؟
4: آخه ببینید تو برگشت اینا این بندگان خدا از دو سر میخورن.
5: اونا هم آره بهشون
4: بله از اون طرف هم بهشون خیلی فشار بارد.
1: جالبا تو این قضیه هم دوباره یقه ایرانیان خارج از کشور رو گرفتن که حالا اگه این هنرمندا بخوان برگردن ایرانیای خارج از کشور پدرشون رو در میارن.
0: آقا دیگه از قیصر بدتر نداریم که کسی کاری داشت مگه بهش؟ نکنه توقع دارین همه ساکت باشن و فقط بابا چچک کنم حسینا که رفتی چه خوب کردی رفتی.
1: ولی واقعا برای من متی سوالی که چرا اینا دست از سر این بنده خدا موین بر نمیداره. یعنی هر چند ماه یه بار یکیشو میاد آویزون موین میشه، موین هم استوری میذاره که من تا شما هستین نمیخوام بیام، ولی دوباره روز از نو روز.
0: دقیقاً یه نکته جالبم که شاید البته دیگه مهم نباشه اینه که اسم خواننده‌های خارج نشین وارد ادبیات مسئولین شده. شاید تا چند سال پیش تصور این که یک مقام ارشد دولتی بیاد اسم معین سیاوش قمیشی رو اصلا تلفظ کنه هم سخت بود.
1: دقیقاً الان به سیاوش قمیشی بگی استاد برنامه بازگشتتون چیه، میگه باز چه گشتی قمه چه عیشی، اصلا با من چیکار داری شما؟
0: واقعا به حال ولی ما فکر می‌کنیم که واقعا اینکه پرکی بخواد برگرده ایران یا برنگرده به کسی ربطی نداره و تصمیم شخصی خودشه.
1: آره ولی از دیگران هم نخواهید که خفه خون بگیرن و وقتی یه سری تناقضات عجیب و غریب میبینن بهشون فشار نیاد و انتقاد نکنن.
0: بله یک ضرب المثل چینی هست که میگه هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه.
1: اتفاقا یه ضرب المثل هندی هم هست که میگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
0: یه ضرب المثل سریلانکایی هم هست که میگه هر گلی زدی به سر خودت زدی.
1: یه ضرب المثل اندونزیایی هم اتفاقا هست که میگه خود کرده را تدبیر نیست.
0: به نظرم دیگه قشنگ مفهوم رو رسوندیم.
1: ببین رسوندیم یا من یه ضرب المثل کنیایی آماده دارم
0: بگو.
1: میگه توانا بود هر کی دانا بود.

0: خب میخوایم راجبه یک فیلمی صحبت بکنیم که حتی دیدنش هم کار دشواریه، چه برسه به صحبت کردن در موردش. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: چرا باید همیشه در مورد فیلم خوب حرف بزنیم؟ میتونیم در مورد یک فیلم بسیار بد و عجیب حرف بزنیم.
1: روندی که این ماه ما در دنیای سینما طی کردیم و دوست دارم، اودیسه نولان، The Invite Olivia Wilde و
0: فیلم خدمت ترس بکنم که نیو لای.
1: ما حتی اسمش هم از رو مشکل داریم بخونیم.
0: یه فیلم انیمیشن چینیه به نام نیو لای، تبدیل واقعا به یک پدیده شده و معنای این نیو لای هم هست گاو نر از راه میرسد.
1: قطعا تلفظ چینیش این نیست.
0: این نیست. آره.
1: و حتی تلاش هم ما نخواهیم کرد که
0: به نزدیک بشیم.
1: نزدیک بشیم. اصلا چرا گاو نر در راه هست؟
0: چرا؟
1: چون که یه سری تشبیهش کردن به اون گاو نری که در بازارهای مالی نشون میدن، یه گاو سبزی همیشه میاد که این استاک مارکت، این بازار سرمایه رو میبره بالا. این هم تشبیه کردن، شاید یکی از دلایل
0: گاو نری که توی وال استریت هست، وال استریت نیویورک و گذاشتنش در نزدیکی اون ساختمان اصلی بورس آمریکا.
1: بله، نماد ثروت و روبه بالا رفتن بازارهای مالی گاو.
0: بله،
1: شاید اینجا هم تشبیهش کردم به خاطر اینکه این فیلم هم تونسته از همین طریق فروشش رو گسترش بده و افزایش بده، شاید به اون تشبیهش کردن.
0: بله، یک فیلم انیمیشنی هستش به غایت زشت، چرت و پرت و واقعا به معنای واقعی کلمه دریوری، که خدمتت عرض کنم که انقدر ابتدایی و زشت این انیمیشن که یک ساعت و نیم هم هست و یک مادر و پسری زحمت کشیدن این انیمیشن رو طی 5 سال ساختن.
1: خب اون بسازه، چرا ما باید نقد بریم روش؟
0: نه نقد نمیکنم، داریم به یک پدیده اجتماعی اشاره میکنیم و از اینجا شروع شد این پدیده اجتماعی که روز اولی که این فیلم اکران شد، در روز افتتاحیش فقط 342 یوان فروش کرد. 342 یوان،
1: شاید 4-5 نفر، یعنی معادل فکر میکنم میشه 70-80 دلار.
0: الان بهت میگم چقدر میشه. 50 دلار میشه.
1: 50
0: روز
1: دولار.
0: اول 50 دلار فقط فروش کرد. شاید
1: 10 نفر.
0: قیمت 5 دلار من فکر میکنم واقعا بیشتر باشه قیمت بلیط در
1: تو چین. حالا شاید بگیم یه ذره از اون
0: ده نفر. حالا ما میگیم 10 نفر. اصلا روز نیمه ها رفتن دیدن.
1: خودشو، مادرشو.
0: من خودشم یه ذره بعید میدونم که رغبت کنه این آشغالی که ساخته رو ببینه.
1: ولی خب داستان اینجا ختم نشد.
0: بله. خلاصه بعد یواش یواش اینقدر این فیلم مسخره بود و راجبش صحبت کردن کاربران، گفتن که این یک افتضاحیه که ساخته شده و توی تیک تاک و فضای مجازی چرخید تبلیغات فیلم و شکل زشت عروسکای این، حالا عروسک نه، این شخصیت‌های انیمیشنی فیلم. یواش یواش مردم مشتاق شدن که برن این پدیده دریوری رو تماشا کنن
1: و گمان بر این رفت که ممکنه AI باشه، هوش مصنوعی همچین پدیده یا خلق کرده باشه و اونجا فکر کنم صدای شرکت‌های هوش مصنوعی هم در اومد که بابا ما همچین آشغالی
0: نمی‌سازیم. واقعا بعد دقیقاً بعد مردم رفتن که ببینن چیه ماجرا و همینجوری فیلم تبدیل شد به یک فیلم بسیار پرفروش. یعنی فروش کل فیلم که در 10 روز نخست 7700 یوان بود، یعنی حدود شاید 500-600 دلار، اونقدر یه حرف بالا که
1: رسیده
0: خدمتتون عرض کنم 45 میلیون یوان تا چند روز پیش، یعنی این رقمی که ما داریم مال نزدیک 7 میلیون دلار فروش کرده.
1: و با چه هزینه ساختی در طول 5 سال؟ نه یه چیز میگن، یه چیز بین 200 تا 500 دلار که اونم من بعید میدونم. یعنی
0: حالا دیگه 5 سال پول غذاشون هم حساب کنی انقدر میشده موقع ساخت فیلم.
1: پول برق کامپیوتری بوده که اینا خروجی گرفته،
0: اجاره خونه جایی که هستن و نمیدونم تو 5 سال بالاخره هزینه هایی داره دیگه.
1: و خودشون هم دو نفر ساختن دیگه، یک مادر و پسر، صدا پیشگی میکنن، متنشو نوشتن، موزیکشو
0: موزیکش نمیدونم واقعا
1: خونده تهش فکر میکنم،
0: نه یه موزیک متنی هم داشت. آها این آره. فیلم رو یوتیوب هم گذاشتنش، یه هفته هستش که
1: و کامنت های یوتیوب خیلی جالبه، همه کامنت ها اینجوری هست که ما احساس بدی داریم که داریم به صورت غیر قانونی این فیلم رو نگاه میکنیم، این باید حتما ما حمایت مالی میکردیم از سازنده هاش.
0: آره، یک نسخه که معلومه تو سالن سینما گرفته شده و الان حدود یک هفته بیشتره که روی یوتیوب قرار گرفته، نسخه کامل فیلم، و 1,000,000 ویو خورده. و نکته جالب اینه که تو این یه هفته 8-9 روز هم هیچ کس تلاش نکرده از سازندگان فیلم که بیاد این فیلم رو حذفش کنن، و جالبه براشون احتمالاً دیگه اینم احتمالاً
1: شاید خودش اکانت خودش باشه داره از یوتیوب هم درآمدزایی میکنه.
0: اکانت خودش باشه بعد چرا رفته تو سینما دوربین گذاشته گرفته نسخه درست فیلمو میذاشته؟
1: این احساس غیرقانونی بودنه به نظرم
0: اونو دوست داره،
1: به اون مازوخیسمی که داری تو فیلمو نگاه میکنی، این وجهه کیفیت پردهش.
0: آره مردم میخندن، یعنی نه اینکه اون چیزی که تو فیلم اتفاق داره میفته بامزه است، به خاطر احمقانه بودن اون سر و شکل این انیمیشن های شخصیت های انیمیشنی و اون قصه بسیار احمقانه ای که داره میخندن مردم.
1: یه ژانر
0: کمدی نخواسته.
1: نه یه ژانر خب ما تو فارسی معادله داریم.
0: آقای استاد ایرج ملکی هم اگر شنونده برنامه ما هستن سلام میکنیم خدمتشون، ایشون یک ساب ژانری هستن، یک ژانری در ایران راه اندازی کردن.
1: یه اسمی داره ژانرش. چطور به تو گیر ندادن؟
0: بعد.
2: راستی مرگم چیه؟ چطور به تو گیر ندادن؟ میتونه از خودشون بپرسید. لوس، شوخی نکن، جدی پرسیدم.
0: خدمتتون عرض کنم که نمیدونم بیشتر به نظر صحبت میکنیم راجع به این فیلم یا اینکه
1: میتونیم ولی
0: بله، خلاصه تو تیک تاک خیلی راه افتاده موج در رابطه با این فیلم، توی هنگ کنگ خیلی اقبال به این فیلم زیاد شده و حتی بعضی از کاربرا رفتن از یه سری سینمادارا پرسیدن که فیلمو چه زمانی شما اکرام میکنین، و توی سینماها گفتن که در حال مذاکره ایم.
1: توی سان فرانسیسکو بله. اکران خصوصی بهش دادن.
0: بله، یعنی از چین خارج شده، فراتر از مرزها این فیلم دریوری حرکت کرده و داره توی سان فرانسیسکو اینجور که نوشته کاملا سولداد شده، یعنی به فروش رفته بلیط ها. توی سنگاپور دنبالشن که فیلم رو نمایش بدن،
1: و این نشون میده که دنیای فضای مجازی، دنیای مجازی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در
0: دقیقاً. اصلا مهم نیست که کیفیت اون کاری که شما میکنین، اون اثری که دارین به چه حدی هست، تبلیغات و فضای مجازی میتونن که شما رو میلیونر بکنن.
1: ولی من شک دارم که این فیلم اصلا ارزش بردن بحث به سمت این گفتگوی عمیقو داشته باشه. ولی اگر ما بخوام یک نتیجه‌گیری عمیق داشته باشیم،
0: فضای مجازی، یعنی فضای مجازی قدرتی پیدا کرده که از خود اثر میتونه که نقش مهمتری رو ایفا بکنه.
1: اصلا دلیلی که ما داریم الان راجبش حرف میزنیم همینه. بله. اگه نبود فضای مجازی که ما الان داشتیم راجب
0: بله راجب چی حرف میزدیم احتمالاً؟
1: یه فیلم
0: تهش فیلم خوب بگیم که مردم برن ببینن. سریال بسیار بسیار بسیار جذابی که محصول HBO هست و الان مخاطبای داخل ایران که به یه سری سایت‌ها مراجعه میکنن و تلگرام و اینها، سریالی با نام DTF سنت لوئیس. هفت قسمت، یک مضمون میشه گفت کمدی دراما داره و بسیار جذاب هست. نمیخوام قصتش رو لو بدم. جیسون بیتمن بازی میکنه، توی امی توی رشته های متعددی کاندید شده، تعدادش الان خاطر ندارم ولی 15-16-17 رشته کاندید شده بود.
1: در چه ژانریه؟
0: بازیگری گفتم کمدی دراما.
1: کمدی دراما،
0: کمدی نیست در حقیقت، اون دراماش میچربه و یک جاهایی نمیشه گفت به تریلر نزدیک میشه، چون یک قتلی بالاخره، یک معمایی بر سر یک قتل هم در فیلم وجود داره، اما مضمونش روابط بین آدم ها و سال توضیح بیشتر نمیدم چون واقعا اسپویل میشه.
1: تضمین میدی که فیلم چینی نیولای رو میشوره و میبرد.
0: اصلا اونو نباید دید که یه چیزی یه چیزی بعدش بریم ببینیم بشوره ببره. اون فقط صرفا یک اشاره کردیم.
1: اشاره کردیم درست. ما حتی خودمون هم فیلمو ندیدیم اینو بگیم.
0: قبل از اینکه نمیشه واقعا دید. یعنی قبل از اینکه بیایم اینجا تو استودیو بشینیم، صدرا رو یوتیوب یه عقب جلوی کردیم و همون عقب جلو کردنه یه ذره آزاردهنده بود. ولی اگه از این فیلماست که دست جمعی یه جای سینما اکران بشه، یه دونه بسته گنده پاپ کورن بگیری بری بشینی دست جمعی، خوش میگذره.
1: پاپ کورن و
0: خندید. بله، کمدی ناخواسته یه که میتونه اسباب تفریح باشه.
1: درسته.
0: سپاسگزارم.
1: همچنین خدا نگهدار.

0: مهدی میگم بیا یکم مزخرف بگیم پس اگه اینجوریه
1: بگیره کارمون آره شانس نداریم ما آخه
0: چند میلیون فروخته بودن اینا 7 میلیون دلار
1: تا یه چند روز پیش
0: حالا ما 3 میلیون هم راضییم
1: تو بگو 2 میلیون ولی ما شانس نداریم
0: ولی
1: در اون حد داری ولی نمیتونیم باشیم
0: خیلی سخته آره یعنی هر چیزی یه حدی یعنی واقعا آره که همون ایرج ملکی که میگفتیم با صدرا به نظرم واقعا کار سختی ایرج ملکی بودن کار هر کسی نیست
1: ایشون یه اعتقاد قلبی داشت اون اصلا آثارو خلق کرد
0: بله.
1: ما با اون اعتقاد نمیتونیم
0: ما آثارو خلق نکردی کار دیگه کرد بله حالا اون آثارو
1: بله
0: سه نقطه ولی به هر حال پس بریم اگه نمیتونیم مزخرف بگیم پس بریم با امیر خوشجدی حرف بزنیم
1: بله حرفای خوب بزنیم امیر خوشجدی سلام درود
2: درود و مهر خدمت مهدی عزیز جلال شهرام همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا ارادتمند دعوتتونم به خصوص کافه فردا
1: ارادت متقابل و مضاعف
0: ارادت بک
1: بله
0: خب
2: نمیشه من ببخشید من مزخرف بگم شما گوش بدید
0: اگه قابل پخش باشه مسائل نمیدونم اینا رو در چیز نشه مشکل نداره ما خودمون این کاره
1: یه ذره البته و میترسم
0: میترسی آره همین دارم یه قیدو گذاشتم قابل پخش
2: تهیه کننده قبل از برنامه یه دادی زد من اصلا دیگه تا قیامت یادم میمونه که حواسم باید باشه
0: خب پس چیکار کنم الان مزخرف بگیم در مورد فوتبال حرف بزنیم
2: یه نگاه به تهیه کننده بکنید یعنی نگاهش چجوریه بعد ترجمه شما بگید ما همون مسیر
0: تهیه کننده نگاه بدون چیزی داره یعنی قضاوتی نداره میگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید ولی حالا بکس ولش کو حالا یه قرار میذاریم دور هم میشید مزخرف بگیم الان میخوایم در باره چی حرف بزنیم چی با چی شروع کنیم
1: علی منصور
0: خب پس مزخرف
1: دقیقاً یه صحبت
2: این خودش مزخرفه
0: بله کاملا
2: میخوام بگم
1: حالا یه بحث جدی داره یه بحث شوخی داره اول با شوخی شروع بکنیم بعدش بریم سراغ جدی صحبتایی کرده نمیدونم کنفرانس قبل بازی بعد بازی چون رفته لیگ عراق اونجا داره مربیگری میکنه اینو بشنویم و بیایم حرف میزنیم
3: چند ماه میتونی بدون حقوق بری خونت
4: چند شهر تک در متاخ یعنی
3: چند ماه میری
4: میگه 2 ماه
3: میتونی 8 ماه پول نبری
4: میگه تک در منتشر تصبر
3: کرار ان هیز تیم اداری تکنیکال استاف هد کوچ كلهم كل شيء ماكو فلوس
1: ماکو فلوس
2: فازا با همه چی با هم قاطی کرد
0: فازا انگلیسی عربی همه چی
2: بعد جلال مترجمش هم کاظم فرهانی قبلا دروازه‌بان تیم نفت آبادان بود اون یعنی با حمله من تو من
1: پس نیرو محلی نبود آشنا بود
0: فکرم عراقیه
1: خلاص این مدل عربی حرف زدنش یاد استاد کاووسی انداخت ما
0: آره
1: اینم بشنویم
5: یا اخی اگر یتاپون هازل قصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علا یونسکو از همین حالا خدمتتون گفته باشم اگر یتاپون هازل قصه رأس الخود
6: ما ازتون دلخور میشه
5: رأس الخود یعنی سر خود یت دلخورون علیکم واقعا خلاص
0: زندگی یاد فتلی اویسی بود در سریال شهر قشنگ درست
1: شهر قشنگ بود
0: یادش بخیر
1: شهر قشنگ بود خب الان واقعا رفتن به لیگ عراق به نظرت چه مزیت و فضیلتی داره برای مربیای ما که دوتا حالا علی منصور هم به هر حال مربی میتونست در لیگ خودمون تیم داشته باشه حالا خوب و بد تیماش نتیجه گرفتن ولی یحیی واقعا یکی از مربی خوب ایرانه و این دوتا مربی به نظر چرا باید برن لیگ عراق که پول هم نمیدن یعنی الان داشت توصیف میکرد که 8 ماه پول نگرفت
0: یعنی بدتر از ایران
1: آره
2: خب چرا فقط اون عربی حرف بزنه انا مفصل کرات قدم فی رادیو فردا کاپتان علی منصوری بخواستم به علی منصوریان بگم که 5 ماه 6 ماه قبل این حرف رو نمیزد زمانی که بازی ها رو میبردن متی شما مصاحبه های همین آدم رو برید نگاه بکنید اصلا انگار رو ابرا بود بعد هرچی بازی همین الان 2-3 تا بازیکن مثل سیاوش یزدانی اینا رو برشته از ایران برده خب شما موقع که بازیکن از ایران میبری یعنی چی؟ یعنی توش داستانای دیگه هم کمیسیون هم هست دیگه مگه میشه بازیکن بره 6 ماه 7 ماه اونجا پول نگیره بازی بکنه مشکلات فوتبال عراق و مشکلات اقتصادی عراق به تبع ایران هم قطعا هست، اما اینی که علی منصوریان یه جا الان یواش یواش تیمش نتیجه نمیگیره میخواد اون مسئله رو بذاره کنار، مشکلات مالی رو خراب کنه رو سر داستانای تیمش، یه مقداری مشکل الان شما میگم شما برید دو سه ماه تو همین گوگل و یوتیوب سرچ بکنید مصاحبه های علی منصوریان موقعی که کلن میخندید و نیشش باز بود میگفت این تیمش نتیجه میگیره با الان بذاری کنار هم دیگه. خب من از شما میپرسم این تیم از طلبه عراق یا شرایط الان عراق با 8 ماه قبل مثلا مگه زلزله اومده که مثلا 8 ماه قبل همه چی فراوانی و پول و اقتصاد پویا الان له شده باشه؟ قاعدتا یه ماجراهایی هستش که خب تو وقت الان برنامه نمیشه صحبت کرد، اما علی منصوریان تو نتیجه نگرفته میخواد بزنه تو داستانای در و دیوار. خب همین الان تیم دهوک هم که گل محمدی هست یحیی اونم 3 تا مساوی گرفته، اونم احتمال برکناریش هست. یعنی مشکلات عراق اقتصادی هست، اما قاعدتا شما برید تیمای دیگر هم نگاه بکنید همین مسائل دارن، اما خراب نمیشن به مسائل اقتصادیش.
0: درست. حالا اصولا علی منصوریان خب اون دورانی که تو استقلال هم بود معروف بود، یعنی اصولا میدیدیم به شدت که و اون زمانهایی که به قول امیر تیم نتیجه نمی گرفت رفتارهای عجیب و غریب و کارهای عجیب غریب توی زمین و کنار زمین خوراکش بود دیگه، و حالا این سنت هم داره ادامه میده.
2: بعد جلال ببخش میونه کلم بود، اگه تو کاظم فرانی بردی اونجا مترجمت و دستیارت، خودت هم عربی داری حرف میزنی، هم انگلیسی حرف میزنی، هم یه دونه فارسی. اصلا اگه مشکلات اقتصادی هم مهدی این قضیه بود با این مسخره بازی که این درست که اصلا همه چوش شسته بود،
0: یعنی مزخرف. ببین جواب داد ولی وایرال شد. آره ما داریم دربارش حرف میزنیم، جواب میده.
1: ایران هم میکرد تو نشست خبری و اینا، ولی تو ایران دستشون اومده که ماجرا چیه، اونجا هنوز دستشون نیومده، حالا دستشون میاد. خب یه چقدر وقت داریم؟
0: یه 3 دقیقه وقت داریم.
1: 3 دقیقه وقت داریم.
0: امیر قلعه‌نویی رو یه امیر قلعه‌نویی نشه با امیر
1: بشه. خب مربی تیم ملی هم تا پایان جام ملت‌ها دیگه قطعی شد. داشتیم با جلال و کوروش بازیار حرف می‌زدیم چهارشنبه‌ای، می‌گفتیم که حالا نمی‌دونیم که آرزو بکنیم تیم ایران قهرمان یا نایب قهرمان بشه که قهرنوی ابقا بشه یا نه تا جام جهانی بعدی.
2: ببین مهدی، من به نظر من بزرگترین توهینی که میتونستن به مردم ایران بکنن اینه که این کادر رو ابقا بکنن. یک نفر از این کادر و این بازیکنان نیومد مثل آدم حسابی بیاد آقا بیاد بگیم ما یه همچه اتفاقاتی رقم زدیم، از بالا تا پایینشون اصلاحی بکنن. اون از اون گندی که دبیر کل فدراسیون فوتبالشون سر قضیه یه چادر ملو گلگوهر زد، اون ماجراهای فدراسیون فوتبال و همین آقای قلعه‌نویی، شما نگاه کنید ایثارگر 170 میلیاردی یک بار نیومد بشینه مقابل دوربین ها و 4 تا خبرنگار به سلاوش بکشن. یا مثلا میگم الان خود فدراسیون فوتبال میگفتن که یکی از مشکلاتی که باهاش دارن که آقا اطرافیان این آدمو بریزن دور. آیا توی صحبتی که الان باهاش کردن کسی مثل سیامک قلیچخانی میره کنار، مثل دکتر الهویی میره کنار، مثل من نمیدونم آدمای دیگه که کنارش هستن میرن؟ یا الان شما نگاه بکنید این همه بازیکن بالای 30 سال تو این تیم بودن، یک دونهشون اومده مثلا بیاد بگه آقا من خداحافظی، یا کادر فنی بیاد بگه آقا من میخوام پوست اندازی بکنم.
1: دقیقاً.
2: به نظر من ماندن این آدم توی تیم ملی میتونم بگم لکه ننگه برای فدراسیون فوتبال های تاج.
1: بله، سپاسگزار از امیر خسروجردی، ممنون که امروز هم با ما بودی.
2: نه به اون مزخرف قضیه منصوریان، نه به این رنده امیر قلعه‌نویی.
0: شوس برد. دمت گرم امیر جان.
1: مرسی امیر جان، ممنون. اما جلال سپیده دم اومد دیگه، وقت رفتن.
0: رفتنه سپیده دم که نیومده الان رو به دم چی هم چیزیه. و اگه داریم اشاره میکنیم به سپیده دم، داریم در مورد جناب آقای جوادی یساری صحبت میکنیم، خواننده مردمی. به هر حال امروز ششم شهریور تولد استاد یکی از صداهای به اصطلاح معروف و دوست داشتنی موسیقی کوچه بازاری و به قول خودش لاله‌زاری، که بچه محله شاپور تهرانه، که قبل خوانندگی هم کشتیگیر بودن ایشون، ولی آسیب دیدن و خواننده شد.
1: براشون آرزوی سلامتی میکنیم و یه کار ایشونو میشنویم و شما رو به خدا و سرنوشت می‌سپاریم. دوشنبه برمی‌گردیم.

0: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شب آدینه هفتمین روز از شهریور ماه 1405 همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادها بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، از جنگ روایت‌ها تا ترامپ گفته که مقامات جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکنن، ایران اما روایتی دیگه داره. به نفت خواهیم پرداخت و موضوعی که حتی در داخل خود حکومت هم در موردش اختلاف نظرها و اختلاف کلام‌های متفاوتی وجود داره. رئیس بانک مرکزی گفته که به نفت صادر نمی کنیم و همینطور گفته که درآمد نداریم، اما وزیر نفت گفته در آب‌های دور نفت رو تحویل مشتری میدیم، اصلا دست مشتری میدیم. از همه اینها میگذریم و گریزی خواهیم داشت به ثبت یک رویداد تاریخی، رویدادی که زنان والیبالیست ایران ثبت کردند. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، درود بر تو.
1: درود بر تو. درود بر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهادی جدید که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز آمریکا را برای رقابت در فضا تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی گفت یک کشور نمیتواند روی زمین در جایگاه نخست باشد اگر قرار باشد در فضا دوم باشد. او همچنین اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 در ماموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکایی باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور از جمله رادیو فردا نوشت که این ادبیات میتواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنان را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. هانا نویمن نوشت تا زمانی که خبرنگاران ایرانی در خارج از ایران فعالیت می‌کنند جمهوری اسلامی قادر نیست روایت مسلط خود را بدون چالش به افکار عمومی تحمیل کند. در این پیام همچنین هشدار داده شده که تهدید جان خبرنگاران، ارعاب خانواده‌ها و ترساندن منابع خبری در عمل آزادی مطبوعات را در خاک اروپا هدف قرار می‌دهد. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از خبرنگاران در معرض تهدید انجام دهند. مقام‌های نپال و چین از مرگ دست کم 580 تن و مفقود شدن نزدیک به 2000 نفر در پی سیلاب ناگهانی و رانش زمین گسترده در منطقه مرزی دو کشور خبر دادند. مقام‌های نپال جمعه اعلام کردند که دست کم و تا جمعه 580 تن در این کشور جان خود را از دست دادند و 1924 تن همچنان مفقود هستند که 517 تن آنها اتباع خارجی هستند. در سوی دیگر چین اعلام کرد که تاکنون 5 کشته و 557 مفقود گزارش شده است. خبرگزاری دولتی شینوا به نقل از نخست وزیر این کشور از تلفات انسانی بسیار بالا خبر داده. در همین حال شکلگیری یک دریاچه جدید در تبت نگرانی ها از وقوع موج تازه سیلاب را افزایش داده است. سیلاب اخیر 4 شهریور پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی در منطقه مرزی رخ داد. ایالات متحده در ادامه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده وزارت خزانه‌داری این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور است و از مؤسسه‌های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می‌رود. تحریم‌های تازه بخشی از کارزار فشار اقتصادی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
0: بنیامین صدر راوی آخرین خبرها بود. اگر خواستید که خبرهای بیشتر رو ببینید، بخوانید و بشنوید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا ما رو همراهی کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: دونالد ترامپ گفته که مقامات ایران برای توافق التماس میکنن، اما تاکید میکنه که نمیخواهیم که با ایرانیا دیدار کنیم. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکا مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران رو از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند. و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند، به گفته دونالد ترامپ، در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی‌مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه کردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تنکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می‌شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریباً 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است. حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
0: در گزارش الهه روانشاد شنیدید که مذاکره و باز و بسته بودن تنگه هرمز این آبراه بین‌المللی موضوعی که بین مقامات ایران و آمریکا روش توافق کلام وجود نداره، هر کدوم روایت خودشون دارن، اما در این میان یک موضوع مشخصه: فشار اقتصادی، تحریم‌ها. همین ساعت پیش ایالات متحده یک نهاد و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران رو تحریم کرد و وبسایت خزانه‌داری آمریکا این خبر رو اعلام کرد. برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت: نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارن. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگه ایران نفت صادر نمی‌کنه، درآمد نفتی کشور متوقفه. در مقابل وزیر نفت محسن پاک‌نژاد تاکید کرده که فروش نفت هر چند کاهش یافته اما همچنان ادامه داره. داده‌هایی که پرم نشون میده که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما ده‌ها میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود هنوز میتونه فروخته یا تحویل داده بشه. در همین حال ابهام اصلی درباره میزان پولیه که واقعاً به دست حکومت میرسه. همکارم رویا کریمی مژ برای بررسی این تناقض‌ها و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفت ایران با دالقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی گفتگو کرده.
4: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده. یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده. یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته های ابتدایی جنگ 1.7 میلیون بشکه نفت از ایران دریافت می کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500 هزار بشکه دریافت کرده، در 2 ماه گذشته هم به طور متوسط 80 هزار بشکه دریافت کرد.
5: پس به این ترتیب آقای خاتین‌اوغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
4: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی با آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
5: و در این فاصله زمانی آقای خاتین‌اوغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
4: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 تا محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایه، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: در صحبت‌های دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، در رابطه با نفت نام چین رو بارها شنیدید، از خرید نفت تا صادراتی که به ایران داشته و هیچ جا هم ثبت نمیشه، مشخصی است به خاطر تحریم‌ها. اما به غیر از نام چین، یک نام دیگر همواره در کنار جمهوری اسلامی شنیده میشه، روسیه. منابع آگاه به NBC نیوز گفتن که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، سفری داشته به مسکو و از مقامات امنیتی روسیه خواسته که اطلاعاتی رو که میتونه به ایران کمک کنه، نیروهای آمریکایی رو شناسایی کنه، در اختیار تهران قرار نده. واکنش کاخ سپید به این گزارش منتشر نشده. بیشتر بشنوید از گناز اسفندیاری.
6: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در پاسخ به ردکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی ردکلیف و ناریشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که ردکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رادکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه‌ای ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رادکلیف و ناریشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. ناریشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رادکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رادکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با ناریشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روابط تجاری روسیه با ایران گفت تا اینجا به نظر من روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار بسیار مسئولانه ای داشته است. آقای ترامپ همچنین از گفتگوهای خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و افزود او قصد حمله به قلمرو ناتو را ندارد.
7: گلناز اسفنیاری سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو رو گزارشش رو داد، اما دستیار رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان روز اول سپتامبر در قرقیزستان با یکدیگه ملاقات میکنن، یعنی تقریبا سه‌شنبه 10 شهریور ماه.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
7: یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای در میانه جنگ حالا به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده. عبدالکریم حسین‌زاده معاون مسئول پزشکیان از تماس با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرستو فروهر و عبدالکریم سروش و قدرانی از مواضع ضد جنگ اونها سخن گفته. علی افشاری فعال سیاسی ساکن واشنگتن در گفتگو با همکارم رویه کریم مژ ابتدا به جزئیات این تماس تلفنی پرداخته.
9: در 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه. من در واتساپ هم دیدم یک شماره که از ایران هست به چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود، یه من جواب دادم، فکرم شاید من اعضای خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و غیره، من گفته خب من که شما رو نمیشناسم. گفت که فکر کن یک هموطن یک ایرانیه، و بعد گفت من حسین زاده هستم، معامل رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته با همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ گونه مقدمه یه سری تعابیر به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم علی رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور استادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست، من این کار رو به خاطر کشورم و مردمم انجام دادم و همون موازی هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. گونه تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته. هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
5: آقای افشار، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس‌ها در این موقعیت تلاشیه برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و الغای نزدیکی شما به حکومت؟
9: واقعش من از انگیزه های آقای حسین‌زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو ایشون الان بارش حداقل سومین باره داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه. البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات رو بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه. در مخالفت با جنگ

0: داره، وگرنه حالا همین بحثای کنار رو افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان. خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی است برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست، ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه، که ما الان چنین نشانه هایی رو نمیبینیم از رفتار حکومت. چون اساسا خود دولت پزشکیان الان میبینیم که اختیاری نداره، به وای به حال این که مثلا معاونت روستایی رئیس جمهور بخواد در این زمینه مثلا یه توانایی ویژه داشته باشه.
1: آقای افشاری، آقای حسین‌زاده اشاره کردن که در کنار شما خانم فروهر و آقای سروش، مثلا با آقای تاج‌زاده هم که می‌دونیم در حال حاضر زندانی هستن، گفتگویی رو داشتن. فکر می‌کنید گشایشی از این دست، یعنی تماس‌های تلفنی با افرادی که در دسترس جامعه نیستن، گروهی خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه، یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه؟
0: این تماس‌ها به هیچ عنوان به خودی خود به منزله گشایش سیاسی داره. اگه در همین حد هم باقی بمونه و این تکرار بشه، اون وقت میتونه تایید کننده همون نگاه باشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تثبیت وضع بسته سیاسی موجود. یعنی یک دستکش مخملی میره بذارن روی دستان چدنی. مثلا همین آقای تاج‌زاده را چرا در زمان جنگ بهش مرخصی ندادن؟ به امثال تاج‌زاده که در زندان ها بودن، تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین‌زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست، نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تاج‌زاده تلقی کرد. وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم. یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه‌ای داخل کشور هست با اون امکان زیاد باید تغییر بکنه. ما میبینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین خیلی و گشایش سیاسی شاخص‌ها و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره به صورت گزینشی با چند نفر به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده‌هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
1: علی افشاری صحبت میکرد، فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: جایزه آب که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه از حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشد. برنده جایزه سال 2026 کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل. او در 44 سالگی جوانترین برنده این جایزه است و پادشاه سوئد در استکهلم به او جایزه‌اش را اهدا کرد. کاوه مدنی در گفتگو با محمد زرقامی همکارم به پرسش‌های این درباره پاسخ داده.

0: یه اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی میخونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمعهای خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتا به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدم‌های خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، این که گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که میدونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم. و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی هامون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: کاوه مدنی صحبت می کرد، برنده نوبل آب، از خبر جذاب این در حقیقت دانشمند که بگذریم، خبر دیگه، خبر ورزشی، اون هم باز هم برای افتخار دیگه برای ایران، تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست اندونزی برای نخستین بار به جمع 4 تیم برتر قهرمانی آسیا رسید و تاریخ ساز شد. موفقیتی که در ادامه نتایج درخشان این تیم در 2 سال اخیر رقم خورد. اما این تیم چگونه به این نقطه رسید و چقدر با قدرت‌های سنتی والیبال زنان آسیا فاصله داره؟ در همین زمینه گفتگو داشتم با همکارم نسرین افشار که با هم میشنویم.
3: اول این تاریخ سازی و این برد رو تبریک میگم به تیم والیبال زنان ایران. بعد بگم که این مسابقات قهرمانی زنان آسیا 2026 در تیانجین چین برگزار شده و از 30 مرداد تا 8 شهریور ماه هم ادامه داره. این مسابقات بعد بگم رویا یکی از مهمترین رقابت‌های والیبال زنان در قاره آسیاست و در این مسابقات 12 تیم هم از کشورهای مختلف شرکت کردند.
2: نسرین، قطعاً این یک برد معمولی نیست. چرا این نتیجه اینقدر تاریخی شد؟
3: چون ایران برای اولین بار در تاریخ در این مسابقات به جمع 4 تیم برتر رسیده، یعنی تیمی که تا حالا به نیم نهایی این مسابقات نرسیده بود حالا یه قدم بیشتر با مدال فاصله نداره.
2: ایران برای رسیدن به این مرحله چه تیم‌هایی رو پشت سر گذاشت؟
3: ایران در مرحله گروهی اول چین تایپه رو 3-1 شکست داد، بعد مقابل چین 3-0 شکست خورد. البته باید بگم که چین یکی از قدر قدرت‌های والیبال زنان در جهان به حساب میاد، و بعد از اون تیم عراق رو 3-0 شکست داد. اینم بگم که در این مسابقه الهه پورصالح در این بازی تونست 29 امتیاز کسب کنه و امتیازآورترین بازیکن این مسابقات بشه، و در 1/4 نهایی هم همونطور که گفتی اندونزی رو 3-1 برد و به نیمه نهایی رسید.
2: اصلا شاید مهمترین اتفاق این بازی این نباشه که ایران فقط یک بازی رو برده، مهم اینه که دختران والیبال ایران نشون دادن که میتونن مقابل یک تیم آسیایی در بازی‌های بزرگ بعد از عقب افتادن برگردن و نتیجه رو عوض کنن. حالا در مرحله بعد چه تیم‌های پیش رو دارن؟
3: ایران در نیمه نهایی روز شنبه 7 شهریور باید با برنده بازی چین و ویتنام روبرو بشه. مسابقه دیگری هم که در نیمه نهایی برگزار میشه بین تیم‌های ژاپن و تایلند، یعنی ایران حالا در جمع 4 تیم پایانی با این 3 تیم قرار بازی کنه.
2: اگر نیمه نهایی رو ببره چه اتفاقی میفته؟
3: مستقیم به فینال میره و اتفاق خوب اینه که اولین مدال تاریخیش رو در قهرمانی زنان آسیا میگیره و در فینال هم باید با برنده ژاپن و تایلند بازی بکنه.
2: اگر به بازه؟
3: خب هنوز شانس مدال و سهمیه جهانی رو داره، باید در بازی رده بندی برای مقام سوم بجنگه، چون 3 تیم اولین مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی 2027 هم میگیرن.
2: چرا اینقدر این دوره اصلا مهمه؟
3: ببین آخه بحث اصلا مدال نیست. قهرمان مسابقات مستقیما سهمیه المپیک لس آنجلس 2028 رو میگیره و 3 تیم برتر هم سهمیه مسابقات جهانی 2027 رو به دست میارن. پس ایران الان به یک اتفاق تاریخی دیگه هم خیلی نزدیک شده.
2: اگه بخوایم برگردیم به عقب، نسرین، قبل از این چه اتفاقاتی و چه افتخاراتی داشتن این تیم دختران؟
3: یکی از مهمترین اتفاقها در سال 2025 افتاد. ایران در تاشکند قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد و ازبکستان رو در فینال 3-0 شکست داد. این اولین طلای تیم ملی زنان ایران بعد از بیش از 6 دهه فعالیت ورزشی زنان بود. ایران در سال 2026 دوباره همین قهرمانی رو تکرار کرد، این بار در نپال، و در فینال قزاقستان رو 3-1 شکست داد. ایران کل اون مسابقات رو باید بگم که بدون شکست تمام کرد و 2 سال قهرمانی پیاپی رو داشت. در مسابقات ریاض در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی هم تونست مدال برنز بگیره سال 2025.
2: نسرین، در صحبتات به نام چین و تایلند اشاره کردی، فاصله والیبال زنان ایران با تیم‌های مثل چین و تایلند چقدره؟
3: هنوز فاصله وجود داره و بازی با چین همینو نشون داد. ایران 3-0 مقابل چین با باخت، شکست خورد. البته شاید نباید خیلی مقایسه بکنیم، این تیما سابقه امکانات، تجربه حضور در سطح اول جهان رو دارن، مسابقات زیادی رو دارن. اما نکته امیدوار کننده اینه که ایران در بازی در مقابل چین مثلا در ست دوم تونست تا حتی 23 امتیاز بگیره و تا این حد هم پیش رفت، حریف رو تحت فشار قرار داد، در حالی که ما هیچ کدوم از این امکانات رو اصلا نداشتیم.
2: گفتی که شاید نباید مقایسه کنیم، دقیقاً چون محدودیت‌های زیادی وجود داره برای ورزش زنان در ایران. فکر می‌کنید با این محدودیت‌ها این نتایج چقدر اهمیت داره؟
3: اهمیتش فوق‌العاده بالاست. ببین، زنای ورزشکاری ایران که ما به طور خاص در مورد والیبالیست‌ها صحبت می‌کنیم، در شرایطی این همه زحمت کشیدن و تونستن این نتایج رو به دست بیارن که از نظر امکانات، اسپانسر و بازی‌های تدارکاتی اصلاً قابل مقایسه حتی با تیم مردان، والیبال مردان نیستن و یا حتی با همین تیم‌های قدرت‌های آسیا اصلا قابل قیاس نیستن. از طرفی باید با حجاب اجباری، با پوشش کامل، لباس‌های سنگین‌تر در گرمای سالن، اون هم مقابل رقبایی که با سبک‌ترین لباس‌ها دارن بازی می‌کنن، باید بازی کنن. فشار بدنی، تنفسی مضاعفی برای اونها به وجود میاد. وقتی تیمی با این حجم از تبعیض‌ها و امکانات محدود چهار تیم برتر آسیا میشه، نشون میده که ظرفیت واقعیشون چقدر بالاست. حالا حساب کن، اگر پروازهای اختصاصی داشتن، اردوهای خارجی داشتن، بودجه تیم مردان رو در اختیار همین تیم زنان قرار میدادن، این تیم تا کجا پیش میرفت؟
2: الان مهمترین هدفشون به نظر چیه؟ مدال یا سهمیه جهانی؟
3: به نظرم خیلی انگیزه دارن هر دو. اگر ایران فینالیست بشه، هم مدال قطعیه و هم سهمیه جهانی. اگر نیمه نهایی رو ببازه، بازی رده بندی فوق العاده مهم میشه، چون برد در اون مسابقه هم اولین مدال قهرمانی آسیا رو میاره و هم ایران رو در جمع سه تیم برتر قرار میده. امیدواریم ببینیم که اتفاقای خوب براشون چه میفته.
2: با نسرین افشار از والیبال زنان ایران گفتیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420725970.
2: یک خانواده چهار نفره آلمانی تنها به دلیل تغییر برنامه سفر خودشون از حضور در یکی از مناطق به شدت آسیب دیده در جریان سیل شدید در نپال در امان موندن و پس از چند روز گرفتار شدن در منطقه‌ای که راه‌های ارتباطی اون بر اثر سیل ویران شده بود به مکانی امن منتقل شدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
6: یک خانواده چهار نفره آلمانی پس از سیل ویرانگر در نپال با بالگرد ارتش از منطقه حادثه زده نجات یافتند. آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، مانوئل مونش 37 ساله است. به همراه همسر 35 ساله نپالیش و دو فرزند 10 و 7 سالهشان توسط نیروهای ارتش به مکانی امن منتقل شدند. این خانواده پس از آنکه سیل جاده ها و پل ها را ویران کرد و راه های خروج از منطقه را بست، در نزدیکی بازار تریشولی پناه گرفته بودند. نجات این خانواده تا حد زیادی مرهون تغییر برنامه سفرشان بود. مونش و خانوادهش در حال انجام یک برنامه کوتاه کوه پیمایی در منطقه لنگتنگ بودند، اما به دلیل رانش زمین که پیشتر برخی مسیرها را مسدود کرده بود، ناچار شدند سفر خود را زودتر از موعد به پایان برسانند. آنها پس از بازگشت برای دیدار بستگانشان به نزدیکی بازار تریشولی رفته بودند. سیل تنها یک روز بعد رخ داد. مونش به خبرگزاری آلمان گفت موج سیل را دیده است و بعد با هر چه در توان داشته به سمت ارتفاعات دویدند. اعضای خانواده برای رسیدن به نقطه امن حدود 800 متر را با شتاب طی کردند. آنها از خانه بستگانشان که در نزدیکی رودخانه قرار داشت ابتدا صدای نزدیک شدن فاجعه را شنیدند. مونش گفته است صدای شبیه یک انفجار مهیب و غرش بلند به گوش می رسید. سپس خانواده موج خروشان سیل و ابرهای عظیم گرد و غبار را مشاهده کردند. مونش اضافه کرده که اگر طبق برنامه اولیه کوهپیمایی پیش می رفتند، احتمالاً جانشان را از دست داده بودند. پس از وقوع فاجعه این خانواده با سفارت آلمان تماس گرفته تا از سلامت خود خبر دهند و برای تخلیه نیز درخواست کمک کردند. به گفته مونش خروج از منطقه از طریق جاده عملا ناممکن بوده، چرا که بیش از 20 پل در مسیری حدود 40 کیلومتری تخریب شده بود. همچنین جاده ها و خطوط ارتباطی در دو سوی رودخانه به طور کامل قطع شده بودند. بیش از 500 نفر در جریان سیل در نپال کشته شدند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از احتمال افزایش آمار کشته شدگان این فاجعه ابراز نگرانی کرده است. به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، فاجعه روز چهارشنبه در نپال بر اثر ریزش یک یخچال طبیعی رخ داد که جریان عظیمی از یخ و گل و لای را به پایین کوه و رودخانه پایین دست سرازیر کرد و سیل عظیمی را در مسیر رودخانه ایجاد کرد.
2: در یک قاره آسیا، یکی در بخش ایران در بخش غربی قاره قرار داره، نپال در بخش جنوبی قاره قرار داره، اون طرف سیل ویرانگر آمده، این طرف خوشسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه ها و زیستگاه های بسیاری از نقاط ایران هر روز این کشور رو داره خوش‌تر میکنه. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان ها، بیابان ها و حتی پشت بام خانه ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران میسازن تا سهمی از آب حیات وحش تشنه برسه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
5: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنن، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
7: ما هم بلد نبودیم، ما هم از تو اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بودن، یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
5: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفیه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
7: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم استماع تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
5: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند، یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
8: من هرگاه می آمین بیابون این بازو پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
5: در شنزارهای بستان خوزستان سمن دورنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد، به شرط آنکه درست و با محیط بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می کشاند.
9: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش های باران و سیلاب ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن متاسفانه در چاه ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
5: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: گفت جان طبیعت جان ما انسان هاست. گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از انسان بودن، از کمک مردم ایران به حیات وحش، آن هم برای آیندگان. اما بریم سراغ گزارش دیگر از اینکه قرار ماه سپتامبر شرکت اپل از نسل جدید گوشی های هوشمند خودش رو نمایی کنه. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
10: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. بر پایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 پرو، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
2: این هم گزارش ملینا خورشیدیان از نسل جدید گوشی‌های هوشمند اپل که قرار ماه سپتامبر چند روز دیگه رونمایی بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید و بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. 11 شب شما به خیر شنوندگان عزیز در ایران و همچنین وقت شما به خیر در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بیانیه منسوب به مجتبی خامنه‌ای میگوید که بیان ضعف ها از سوی مقام های جمهوری اسلامی کمک به دشمن است. زلنسکی اعلام کرد که آمریکا درباره نشست‌های مسکو اطلاعاتی به کیف داده است. و دونالد ترامپ فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. دفتر مجتبی خامنه‌ای بیانیه منسوب به او را منتشر کرد که در آن رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد تلویحی از بیان ضعف‌ها از جانب مقام‌های ارشد دولت گفته این کار کمک بزرگی به دشمن است. مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی با از آن به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات بنزین خبر داده بودند. در بیانیه مجتبی خامنه‌ای که جمعه منتشر شده آمده که بیان نقاط ضعف همچنین باعث ایجاد نگرانی در دوستان و همراهان می شود و آنها را سرگردان و حیران می کند. رهبر سوم جمهوری اسلامی که از زمان انتخاب به این سمت در جریان جنگ 40 روزه حضور عمومی نداشته و صوت یا تصویری از او منتشر نشده، تأکید کرد آنچرا که قدرت و نقاط مثبت جمهوری اسلامی نامیده باید برجسته شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد آمریکا اطلاعاتی درباره چندین نشست برگزار شده در مسکو در روزهای اخیر در اختیار کیف قرار داده است. آقای زلنسکی در پیامی در تلگرام بدون اشاره به جزئیات مذاکرات از واشنگتن برای ارائه این اطلاعات و همچنین لحن لازم در گفتگو با روسیه قدردانی کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه گزارش کرد که جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو سفر کرده تا به روسیه درباره هر گونه حمله احتمالی به یکی از اعضای ناتو هشدار دهد. دو منبع نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که آقای رادکلیف در جریان دیدار خود موضوع احتمال انجام عملیات روسیه علیه یکی از اعضای ناتو را مطرح کرده. به گفته یکی از منابع در این گفتگوها همچنین موضوع حمایت روسیه از جمهوری اسلامی هم مطرح بوده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهادی جدید که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز آمریکا را برای رقابت در فضا تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در فضا گفت یک کشور نمیتواند روی زمین در جایگاه نخست باشد اگر قرار باشد در فضا دوم باشد. او همچنین اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 در ماموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکایی باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکارچی علیه روزنامه‌نگاران خارج از کشور از جمله رادیو فردا نوشت که این ادبیات میتواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. هانا نویمن نوشت تا زمانی که خبرنگاران ایرانی در خارج از ایران آزادانه فعالیت می‌کنند، جمهوری اسلامی قادر نیست روایت مسلط خود را بدون چالش به افکار عمومی تحمیل کند. در این پیام همچنین هشدار داده شده که تهدید جان خبرنگاران، ارعاب خانواده‌ها و ترساندن منابع خبری در عمل آزادی مطبوعات را در خاک اروپا هدف قرار می‌دهد. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه خواسته اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از روزنامه‌نگاران در معرض تهدید انجام دهند. و آخرین خبر این که تا اینجا مقام‌های نپال و چین گفتند که دست کم 580 تن در جریان سیلاب اخیر در این دو کشور کشته شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چون اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمید.
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توته، در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسونان ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودش رو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
2: ممنون شما. آیا پرهام، اگر بپذیریم که توطئه باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
7: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجور که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدا شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید اینو در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هران چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجزیه تحلیلش بپردازید، اون تجزیه تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم. چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد، جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابید. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاهه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه بکنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست. آتیزم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن dysfunctional family، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توته میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
2: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای اینکه ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
6: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادایی میکنه، خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتار ها کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه، اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
2: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا اینو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
6: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ما بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمین های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعدن قدرت های بزرگ در یه لحظه تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد، در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره، این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علیه مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به

0: میمانی هستیم که دیماه 1404 به وجود میاد و کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت های بزرگ یا اون قدرت های پنهانی هستین که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیرگذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید؟ واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین امروز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بیپایان، عملا بیپایان، با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، یعنی توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه در از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقدونی

0: نونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد. در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تعدیل نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی. اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم. پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیرساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: و برای این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
0: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آزی کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتند. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوع نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکست های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است و من منتظر هستم. آیدر
1: هم به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، از میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکرش. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت‌های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل. این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت‌آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت‌آمیز باشه. تغییر فرهنگ، چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز،
1: بله.
0: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیده که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده، به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری، و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همین هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت، مدعی هم که خیلی کم یهودیت، برای اینکه یهودی ها اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست، در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرین ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجامی بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین، برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، چون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف به روز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده های تاریخی هستن. برای همینم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل قیوم عینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت، راجع به وطن از مردم سوال کردن شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس، از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن، اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشت رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی رو برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون، به بعضی هاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه، خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ، در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع به واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توته اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توته استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
0: بعد ببینید، خب همه این 8 رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میاره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یه واقعاً اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم باید در بستر تاریخی فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی میبینید ها، اوی که به دیپلماسی به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کار قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روس هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه‌ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشن‌های 2500 ساله و شوک اول نفتی محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی علمی نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال یکی از القاب مصدق بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگ بینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر رو. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توته افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او رو متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد رو بپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها یعنی عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما هم بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
0: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. این تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید، در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق. مذهب و دین و خیلی مسئله دیگه در غرب هم مشکلات عدیده آفریده بودن، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتا آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگ. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: نیمه شب در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان میگوید آماده همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه هستیم. دونالد ترامپ فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایران میگوید تهران برای همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات آمادگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای تجاری و دریایی از جمله تنگه هرمز ادامه دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین درباره بنزین گفت فقط نرخ سوم قیمت بنزین پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگان‌ها از 5,000 تومان به 10,000 تومان میرسد و ارقامی همچون 50,000 تومان ارتباطی با این طرح ندارند. او همچنین درباره صادرات و واردات ایران به دلیل تحریم ها و محاصره آمریکا گفت صادرات و واردات ایران حدود 35% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهاد جدیدی که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز ایالات متحده برای رقابت در فضا را تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جنسون ناسا در هیوستون گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 میلادی در مأموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکا باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال اخیر 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال بیش از 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما ایالات متحده در ادامه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و رضا محمد تاییدی فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه‌های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. و آخرین خبر این که هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکارچی علیه روزنامه‌نگاران خارج از ایران از جمله روزنامه‌نگاران شاغل رادیو فردا نوشت که این ادبیات می‌تواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از جان روزنامه نگاران انجام دهند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: درود بر شما همراهان رادیو فردا، همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و میزبان شما خواهم بود. امشب هم به همراه همکارانم تلاش کردیم که به مهمترین رویدادها بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، از جنگ روایت‌ها تا ترامپ گفته که مقامات جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکنن، ایران اما روایتی دیگه داره. به نفت خواهیم پرداخت و موضوعی که حتی در داخل خود حکومت هم در موردش اختلاف نظرها و اختلاف کلامهای متفاوتی وجود داره. رئیس بانک مرکزی گفته که نفت رو صادر نمی کنیم و همینطور گفته که درآمد نداریم، اما وزیر نفت گفته در آبهای دور نفت رو تحویل مشتری میدیم، اصلا دست مشتری میدیم. و از همه اینها میگذریم و گریزی خواهیم داشت به ثبت یک رویداد تاریخی، رویدادی که زنان والیبالیست ایران ثبت کردند.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: دونالد ترامپ گفته که مقامات ایران برای توافق التماس میکنن، اما تاکید میکنه که نمیخواهیم که با ایرانیا دیدار کنیم. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکا مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران رو از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشوید از الهه روانشاد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند. و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند، به گفته دونالد ترامپ، در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشک نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی‌مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکرده از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تنکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی چهارم ماه مه 2026 نزدیک به چهار ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریبا دو برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
2: در گزارش الهه روانشاد شنیدید که مذاکره و باز و بسته بودن تنگه هرمز، این آبراه بین‌المللی، موضوعی که بین مقامات ایران و آمریکا روش توافق کلام وجود نداره، هر کدوم روایت خودشون دارن، اما در این میان یک موضوع مشخصه: فشار اقتصادی، تحریم‌ها. همین ساعت پیش ایالات متحده یک نهاد و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران رو تحریم کرد و وبسایت خزانه‌داری آمریکا این خبر رو اعلام کرد. برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت: نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگه ایران نفت صادر نمی‌کنه، درآمد نفتی کشور متوقفه. در مقابل وزیر نفت محسن پاکنژاد تاکید کرده که فروش نفت هر چند کاهش یافته اما همچنان ادامه داره. داده‌های کپرم نشون میده که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما ده‌ها میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود هنوز میتونه فروخته یا تحویل داده بشه. در همین حال ابهام اصلی درباره میزان پولیه که واقعاً به دست حکومت میرسه. همکارم رویا کریمی مژ برای بررسی این تناقض‌ها و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفت ایران با دالقا خاتین اوغلو کارشناس انرژی گفتگو کرده.
5: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده. یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده. یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشک نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
2: پس به این ترتیب آقای خاتی‌نقلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
5: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی با آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمیکنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
2: و در این فاصله زمانی آقای خاتی‌نقلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
5: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 تا محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلاً 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
6: در صحبت‌های دالقا خاتی‌نقلو، کارشناس انرژی، در رابطه با نفت‌نام چین رو بارها شنیدید، از خرید نفت تا صادراتی که به ایران داشته و هیچ جا هم ثبت نمیشه مشخصی است به خاطر تحریم‌ها. اما به غیر از نام چین، یک نام دیگر همواره در کنار جمهوری اسلامی شنیده میشه، روسیه. منابع آگاه به NBC نیوز گفتن که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سفری داشته به مسکو و از مقامات امنیتی روسیه خواسته که اطلاعاتی رو که میتونه به ایران کمک کنه، نیروهای آمریکایی رو شناسایی کنه، در اختیار تهران قرار نده. واکنش کاخ سفید به این گزارش منتشر نشده. بیشتر بشنوید از گناز اسفندیاری.
7: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان ردکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگئی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در پاسخ به ردکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی رادکلیف و نارشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که رادکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رادکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه‌ای ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رادکلیف و نارشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. نارشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رادکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رادکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با نارشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روابط تجاری روسیه با ایران گفت تا اینجا به نظر من روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار بسیار مسئولانه ای داشته است. آقای ترامپ همچنین از گفتگوهای خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و افزود او قصد حمله به قلمرو ناتو را ندارد.
6: گلناز اسفندیاری سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو رو گزارشش رو داد، اما دستیار رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان روز اول سپتامبر در قرقیزستان با یکدیگه ملاقات میکنن، یعنی تقریبا سه‌شنبه 10 شهریورماه. تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای در میانه جنگ حالا به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده. عبدالکریم حسین‌زاده معاون مسعود پزشکیان از تماس با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرستو فروهر و عبدالکریم سروش و قدرانی از مواضع ضد جنگ اونها سخن گفته. علی افشاری فعال سیاسی ساکن واشنگتن در گفتگو با همکارم روی کریم مج ابتدا به جزئیات این تماس تلفنی پرداخته.
8: سر 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه. من در واتساپ هم دیدم یک شماره که از ایران هست چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود، دیگه من جواب دادم، فکرم شاید من اعضای خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و غیره، من گفتم خب من که شما رو نمیشناسم. گفت که فکر کن یک هموطن یک ایرانیه و بعد گفت من حسین زاده هستم، معاون رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته ما همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ گونه مقدمه یه سری تعابیر به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم علی رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور و استادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست. من این کار رو به خاطر کشورم و مردمم انجام دادم و همون موازهی هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. کنه تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته. هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
9: آقای افشار، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس‌ها در این موقعیت تلاشیه برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و الغای نزدیکی شما به حکومت؟
8: واقعش من از انگیزه های آقای حسین‌زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو ایشون الان بارش حداقل سومین باره داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه. البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات رو بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه. در مخالفت با جنگ تنوع وجود داشته. البته ممکن هم است امثال آقای حسین زاده که بالاخره جزء نیروهای اصلاح طلبی هستن که در این دولت فعالیت میکنن بیشترین فاصله رو بده نسبی با پس سخت قدرت دارن بخوان یه تلاش هایی بکنن فضا باز بشه، ولی این هیچ وقت به نظر من در قالب این که بیان یه سری افراد رو گلچین بکنن که رخ نمیده. این باید یک گشایش سیاسی سیستمیک به معنای اینکه همگانی باشه باید ایجاد بشه، اون هست که ارزش داره. وگرنه حالا همین بحثایی که الان راه افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان، خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی است برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست، ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه که

0: خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه، یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده، برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه.
1: این تماسا به هیچ عنوان به خودی خود به منزله گشایش سیاسی داره. اگه در همین حد باقی بمونه و این تکرار بشه، اون وقت میتونه تایید کننده همون نگاه باشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تثبیت وضع بسته سیاسی موجود. یعنی یک دستکش مخملی میره بذارن روی دستان شدنی. مثلا همین آقای تایزاده را چرا از زمان جنگ بهش مرخصی ندادن؟ به امثال تایزاده که در زندان ها بودن تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست، نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تایزاده تلقی کرد. وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم، یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه داخل کشور هست با اون امکانات باید تغییر بکنه. ما میبینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین گشایش سیاسی شاخصا و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره به صورت گزینشی با چند نفر به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
2: علی افشاری صحبت میکرد، فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
2: جایزه آب که از اون به عنوان نوبل آب یاد میشه از حدود 35 سال پیش به دانشمندان و افراد پیشرو در زمینه آب اهدا میشد. برنده جایزه سال 2026 کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل. او در 44 سالگی جوانترین برنده این جایزه است و پادشاه سوئد در استکهلم به او جایزه‌اش را اهدا کرد. کاوه مدنی در گفتگو با محمد زرقامی همکارم به پرسش‌های این درباره پاسخ داده.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار

0: میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع‌های خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتا به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدم‌های خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد، الان هم میشه. امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن، ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، هم مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن، و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش، و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه غر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم، و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، یعنی که نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: کاوه مدنی صحبت میکرد، برنده نوبل آب. از خبر جذاب این در حقیقت دانشمند که بگذریم، خبر دیگه، خبر ورزشی، اون هم باز هم برای افتخار دیگه برای ایران، تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست اندونزی برای نخستین بار به جمع 4 تیم برتر قهرمانی آسیا رسید و تاریخ ساز شد. موفقیتی که در ادامه نتایج درخشان این تیم در 2 سال اخیر رقم خورد. اما این تیم چگونه به این نقطه رسید و چقدر با قدرت‌های سنتی والیبال زنان آسیا فاصله داره؟ در همین زمینه گفتگو داشتم با همکارم نسرین افشار که با هم میشنویم.
3: اول این تاریخ سازی و این برد رو تبریک میگم به تیم والیبال زنان ایران. بعد بگم که این مسابقات قهرمانی زنان آسیا 2026 در تیانجین چین برگزار شده و از 30 مرداد تا 8 شهریور ماه هم ادامه داره. این مسابقات بعد بگم رویا یکی از مهمترین رقابت‌های والیبال زنان در قاره آسیاست و در این مسابقه 12 تیم هم از کشورهای مختلف شرکت کردند.
2: نسرین، قطعاً این یک برد معمولی نیست. چرا این نتیجه اینقدر تاریخی شد؟
3: چون ایران برای اولین بار در تاریخ در این مسابقات به جمع 4 تیم برتر رسیده، یعنی تیمی که تا حالا به نیمه نهایی این مسابقات نرسیده بود حالا یه قدم بیشتر با مدال فاصله نداره.
2: ایران برای رسیدن به این مرحله چه تیم‌هایی رو پشت سر گذاشت؟
3: ایران در مرحله گروهی اول چین تایپه رو 3-1 شکست داد، بعد مقابل چین 3-0 شکست خورد. البته باید بگم که چین یکی از قدر قدرت‌های والیبال زنان در جهان به حساب میاد و بعد از اون تیم عراق رو 3-0 شکست داد. اینا بگم که در این مسابقه الهه پورصالح در این بازی تونست 29 امتیاز کسب کنه و امتیازآورترین بازیکن این مسابقات بشه و در 1/4 نهایی هم همونطور که گفتی اندونزی رو 3-1 برد و به نیمه نهایی رسید.
2: راستش شاید مهمترین اتفاق این بازی این نباشه که ایران فقط یک بازی رو برده، مهم اینه که دختران والیبال ایران نشون دادن که میتونن مقابل یک تیم آسیایی در بازی‌های بزرگ بعد از عقب افتادن برگردن و نتیجه رو عوض کنن. حالا در مرحله بعد چه تیم‌های پیش رو دارن؟
3: ایران در نیمه نهایی روز شنبه 7 شهریور باید با برنده بازی چین و ویتنام روبرو بشه. مسابقه دیگری هم که در نیمه نهایی برگزار میشه بین تیم‌های ژاپن و تایلند، یعنی ایران حالا در جمع 4 تیم پایانی با این 3 تیم قرار بازی کنه.
2: اگر نیمه نهایی رو ببره چه اتفاقی میفته؟
3: مستقیم به فینال میره و اتفاق خوب اینه که اولین مدال تاریخیش رو در قهرمانی زنان آسیا میگیره و در فینال هم باید با برنده ژاپن و تایلند بازی بکنه.
2: اگر به بازه؟
3: خب هنوز شانس مدال و سهمیه جهانی رو داره، باید در بازی رده بندی برای مقام سوم بجنگه، چون 3 تیم اولین مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی 2027 هم میگیرن.
2: چرا اینقدر این دوره اصلا مهمه؟
3: ببین آخه بحث اصلا مدال نیست. قهرمان مسابقات مستقیما سهمیه المپیک لس آنجلس 2028 رو میگیره و 3 تیم برتر هم سهمیه مسابقات جهانی 2027 رو به دست میارن. پس ایران الان به یک اتفاق تاریخی دیگه هم خیلی نزدیک شده.
2: اگر بخوایم برگردیم به عقب، نسرین، قبل از این چه اتفاقاتی و چه افتخاراتی داشتن این تیم دختران؟
3: یکی از مهمترین اتفاقها در سال 2025 افتاد. ایران در تاشکند قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد و ازبکستان رو در فینال 3-0 شکست داد. این اولین طلای تیم ملی زنان ایران بعد از بیش از 6 دهه فعالیت ورزشی زنان بود. ایران در سال 2026 دوباره همین قهرمانی رو تکرار کرد، این بار در نپال و در فینال قزاقستان رو 3-1 شکست داد. ایران کل اون مسابقات رو باید بگم که بدون شکست تمام کرد و 2 سال قهرمانی پیاپی رو داشت. در مسابقات ریاض در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی هم تونست مدال برنز بگیره سال 2025.
2: نسرین، در صحبتات به نام چین و تایلند اشاره کردی، فاصله والیبال زنان ایران با تیم‌های مثل چین و تایلند چقدره؟
3: هنوز فاصله وجود داره و بازی با چین همینو نشون داد. ایران 3-0 مقابل چین باخت، شکست خورد. البته شاید نباید خیلی مقایسه بکنیم، این تیما سابقه امکانات، تجربه حضور در سطح اول جهان رو دارن، مسابقات زیادی رو دارن، اما نکته امیدوار کننده اینه که ایران در بازی در مقابل چین مثلا در ست دوم تونست تا حتی 23 امتیاز بگیره و تا این حد هم پیش رفت و حریف رو تحت فشار قرار داد، در حالی که ما هیچ کدوم از این امکانات رو اصلا نداشتیم.
2: گفتی که شاید نباید مقایسه کنیم، دقیقاً چون محدودیت‌های زیادی وجود داره برای ورزش زنان در ایران. فکر می‌کنید با این محدودیت‌ها این نتایج چقدر اهمیت داره؟
3: اهمیتش فوق‌العاده بالاست. ببین، زنای ورزشکاری ایران که ما به طور خاص در مورد والیبالیست‌ها صحبت می‌کنیم، در شرایطی این همه زحمت کشیدن و تونستن این نتایج رو به دست بیارن که از نظر امکانات، اسپانسر و بازی‌های تدارکاتی اصلاً قابل مقایسه حتی با تیم مردان مردان، والیبال مردان نیستن و یا حتی با همین تیم‌های قدرت‌های آسیا اصلا قابل قیاس نیستن. از طرفی باید با حجاب اجباری، با پوشش کامل، لباس‌های سنگین‌تر در گرمای سالن، اون هم مقابل رقبایی که با سبک‌ترین لباس‌ها دارن بازی می‌کنن، باید بازی کنن. فشار بدنی، تنفسی مضاعفی برای اونا به وجود میاد. وقتی تیمی با این حجم از تبعیض‌ها و امکانات محدود 4 تیم برتر آسیا میشه، نشون میده که ظرفیت واقعیشون چقدر بالا. حالا حساب کن اگر پروازهای اختصاصی داشتن، اردوهای خارجی داشتن، بودجه تیم مردان رو در اختیار همین تیم زنان قرار میدادن، این تیم تا کجا پیش میرفت؟
2: الان مهمترین هدفشون به نظر چیه؟ مدال یا سهمیه جهانی؟
3: به نظرم خیلی انگیزه دارن هر دو. اگر ایران فینالیست بشه، هم مدال قطعیه و هم سهمیه جهانی. اگر نیمه نهایی رو ببازه، بازی رده بندی فوق العاده مهم میشه، چون برد در اون مسابقه هم اولین مدال قهرمانی آسیا رو میاره و هم ایران رو در جمع 3 تیم برتر قرار میده. امیدواریم ببینیم که اتفاقای خوب براشون چه میفته.
2: با نسرین افشار از والیبال زنان ایران گفتیم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
2: 20420-725-970-30. یک خانواده 4 نفره آلمانی تنها به دلیل تغییر برنامه سفر خودشون از حضور در یکی از مناطق به شدت آسیب دیده در جریان سیل شدید در نپال در امان موندن و پس از چند روز گرفتار شدن در منطقه‌ای که راه‌های ارتباطی اون بر اثر سیل ویران شده بود به مکانی امن منتقل شدند. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
5: یک خانواده 4 نفره آلمانی پس از سیل ویرانگر در نپال با بالگرد ارتش از منطقه حادثه زده نجات یافتند. آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش داده، مانوئل مونش 37 ساله است. به همراه همسر 35 ساله نپالیش و 2 فرزند 10 و 7 سالهشان توسط نیروهای ارتش به مکانی امن منتقل شدند. این خانواده پس از آنکه سیل جاده ها و پل ها را ویران کرد و راه های خروج از منطقه را بست، در نزدیکی بازار تریشولی پناه گرفته بودند. نجات این خانواده تا حد زیادی مرهون تغییر برنامه سفرشان بود. مونش و خانوادهش در حال انجام یک برنامه کوتاه کوهپیمایی در منطقه لنگتنگ بودند، اما به دلیل رانش زمین که پیشتر برخی مسیرها را مسدود کرده بود، ناچار شدند سفر خود را زودتر از موعد به پایان برسانند. آنها پس از بازگشت برای دیدار بستگانشان به نزدیکی بازار تریشولی رفته بودند. سیل تنها یک روز بعد رخ داد. مونش به خبرگزاری آلمان گفت موج سیل را دیده است و بعد با هرچه در توان داشته به سمت ارتفاعات دویدند. اعضای خانواده برای رسیدن به نقطه امن حدود 800 متر را با شتاب طی کردند. آنها از خانه بستگانشان که در نزدیکی رودخانه قرار داشت ابتدا صدای نزدیک شدن فاجعه را شنیدند. مونش گفته است صدای شبیه یک انفجار مهیب و غرش بلند به گوش می رسید. سپس خانواده موج خروشان سیل و ابرهای عظیم گرد و غبار را مشاهده کردند. مونش اضافه کرده که اگر طبق برنامه اولیه کوهپیمایی پیش می رفتند، احتمالاً جانشان را از دست داده بودند. پس از وقوع فاجعه این خانواده با سفارت آلمان تماس گرفته تا از سلامت خود خبر دهند و برای تخلیه نیز درخواست کمک کردند. به گفته مونش خروج از منطقه از طریق جاده عملا ناممکن بوده، چرا که بیش از 20 پل در مسیری حدود 40 کیلومتری تخریب شده بود. همچنین جاده ها و خطوط ارتباطی در دو سوی رودخانه به طور کامل قطع شده بودند. بیش از 500 نفر در جریان سیل در نپال کشته شدند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ از احتمال افزایش آمار کشته شدگان این فاجعه ابراز نگرانی کرده است. به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، فاجعه روز چهارشنبه در نپال بر اثر ریزش یک یخچال طبیعی رخ داد که جریان عظیمی از یخ و گل و لای را به پایین کوه و رودخانه پایین دست سرازیر کرد و سیل عظیمی را در مسیر رودخانه ایجاد کرد.
2: در یک قاره، قاره آسیا، یکی در بخش ایران در بخش غربی قاره قرار داره، نپال در بخش جنوبی قاره قرار داره، اون طرف سیل ویرانگر آمده، این طرف خوش‌سالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران هر روز این کشور رو داره خوش‌تر می‌کنه. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسه. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
6: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
7: ما هم بلد نبودیم، ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود، یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
6: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
8: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایست ماه تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
6: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
9: من هرگاه می آمیم بیابون بازو پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
6: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خوش‌سالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
10: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل و لای شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در بچه‌ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
6: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: گفت جان طبیعت جان ما انسان هاست. گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از انسان بودن، از کمک مردم ایران به حیات وحش، آن هم برای آیندگان. اما بریم سراغ گزارش دیگر از اینکه قرار ماه سپتامبر شرکت اپل از نسل جدید گوشی های هوشمند خودش رو نمایی کنه. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
11: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
2: این هم گزارش ملینا خورشیدیان از نسل جدید گوشی‌های هوشمند اپل که قراره ماه سپتامبر چند روز دیگه رونمایی بشه. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید و بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
12: بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان میگوید آماده همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه هستیم. دونالد ترامپ فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایران میگوید تهران برای همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات آمادگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای تجاری و دریایی از جمله تنگه هرمز ادامه دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین درباره بنزین گفت فقط نرخ سوم قیمت بنزین پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگان‌ها از 5000 هزار تومان به 10,000 تومان میرسد و ارقامی همچون 50,000 تومان ارتباطی با این طرح ندارند. او همچنین درباره صادرات و واردات ایران به دلیل تحریم ها و محاصره آمریکا گفت صادرات و واردات ایران حدود 35% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهاد جدیدی که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز ایالات متحده برای رقابت در فضا را تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جنسون ناسا در هیوستون گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 میلادی در مأموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکا باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال اخیر 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال بیش از 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما ایالات متحده در ادامه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و رضا محمد تاییدی فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. و آخرین خبر این که هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکارچی علیه روزنامه‌نگاران خارج از ایران از جمله روزنامه‌نگاران شاغل رادیو فردا نوشت که این ادبیات می‌تواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از جان روزنامه نگاران انجام داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبر.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشکین شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرون.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، صداسه، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست، نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دو تا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن، این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور کشور داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگی هایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه اینطوری نیست. از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن، الان شما آقا فراد وضعت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9 تا 16% منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد که آقای محمد رضا قسیمی نوشته، ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود، توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16% تو سال 59 تا 9% تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14% هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سالهای 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع هم مثلا رسیده به 14% از 14% بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسید، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالها 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالا بخش زیادی شام میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب به همه این استقراضا بعد خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه، که قدیمی هم از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه، توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناده که مثلا چه جوری بوده و فراینده های نظامیان رو چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اون اصلا میگه یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یک گزارشی هست توی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتم، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش و یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه‌ها رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه، اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تموم کنن و پیروزی داشته باشن و اینا رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که اون بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران سفت. برحال بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که برای خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماع سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی انشالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارهش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 و خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت در قرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم‌ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرده بود، میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخ اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود، یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن در بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده‌ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته. اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد. یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا از لب اینه از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه، میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روزه،
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چند بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه. بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد. یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه در. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالهای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارو انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن، از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه،
10: کلا شهری آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن از بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن از بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهه 60 وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علی علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: و وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن، ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه، یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست که رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقای بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میومد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میومد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن. بله. اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکنه، میگه اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومده و واقعاً

0: اوضاع درش هست بدتره. تورم رو توضیح دادم. رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که سه ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما و اینا بود اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوری برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم، شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینیم، میبینی که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده. ولی با وجود همه این نوسان ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش یه چیزی هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعا روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه، یعنی حتما انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره. علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
1: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
0: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعش پیش‌بینی کرده که دولت بیاد و بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
1: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
0: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن، اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم ادارا، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال می‌بینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو می‌فروخت، هم خرج جنگ رو می‌داد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو می‌رسید و بعدم که قیمت نفت کم می‌شد گفتن می‌رفتن قرض می‌کردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته می‌شنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروی مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه. به صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامه‌اش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی این رو میدونیم تو خود بودجه سالیانه. به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا. حالا کنار شارت طرح‌های کلان

0: علمی مثل مقابله با ریزگردها و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه ها از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت، حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میرسه که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
1: یعنی این سال هاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
0: بله همینطوره،
1: یه چیز جدید نیست.
0: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم، خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیله، اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ای که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره، حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایرانو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم، از این چیزا زیاد گفته میشه به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیلای ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای، این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپی که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده، قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1391 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
1: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10 15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده. ناترازی بودجه بیشتر شده به این معنی که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت‌های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همچون که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرد، در حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
0: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه‌ای، هم هزینه‌های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم‌انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنت ها. خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد، مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
0: بله، خیلی اشتباه بعدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارشی منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایلو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید میبود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچوشم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد، آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسباتو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
1: والله عدد نمیفهمی.
0: والله عدد نمیگه، دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الانم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم. الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمید، 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، هم یکی ببخشید
1: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکر رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادید دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
0: نه ولی دیگه بعد بودی، حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاقها نیفته. در این مورد متاسفانه اتفاق افتاد. در حالا دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن. و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال میکنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما در برش توضیح هم بدیم.
1: خب کامنت یا سوال خاصه دیگه ای نبود تو کامنتو؟ من که چیزی ندیدم،
0: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلی و مشخصاتش و تاریخش و اینا، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من
1: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
0: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان میگوید آماده همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه هستیم. دونالد ترامپ فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایران میگوید تهران برای همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات آمادگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای تجاری و دریایی از جمله تنگه هرمز ادامه دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین درباره بنزین گفت فقط نرخ سوم قیمت بنزین پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگان‌ها از 5,000 تومان به 10,000 تومان میرسد و ارقامی همچون 50,000 تومان ارتباطی با این طرح ندارند. او همچنین درباره صادرات و واردات ایران به دلیل تحریم‌ها و محاصره آمریکا گفت صادرات و واردات ایران حدود 35% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهاد جدیدی که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز ایالات متحده برای رقابت در فضا را تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جنسون ناسا در هیوستون گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 میلادی در مأموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکا باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال اخیر 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال بیش از 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما ایالات متحده در ادامه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و رضا محمد تاییدی فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. و آخرین خبر این که هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکارچی علیه روزنامه‌نگاران خارج از ایران از جمله روزنامه‌نگاران شاغل رادیو فردا نوشت که این ادبیات می‌تواند جان روزنامه‌نگاران بی‌سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از جان روزنامه نگاران انجام داد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبر.

0: روزهای بلند تابستان کم کم کوتاه‌تر میشن و شهریور هم نخستین هفتش رو پشت سر گذاشته. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، جمعه آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. من رویا کریمی مرج به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم راه ما بمونید تا با هم از تازه ترین مواضع دونالد ترامپ درباره ایران، وضعیت واقعی صادرات نفت ایران و گذشت 6 ماه از آغاز جنگ رو بررسی کنیم.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: تازه ترین مواضع واشنگتن آغاز میکنیم، جایی که دونالد ترامپ از تمایل تهران به توافق سخن میگه، اما همزمان تاکید میکنه که آمریکا فعلا قصد دیدار با مقامهای ایرانی رو نداره. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی مین‌های کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند. و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند، به گفته دونالد ترامپ، در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی‌مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریا سالار براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود، پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه کردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تانکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می‌شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریباً 2 برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز رویترز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
0: همونطور که در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدید، فشار نظامی و دریایی یک بخش ماجراست. برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت، نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده است. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تاکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. داده‌های شرکت کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما 10 میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج شده و روی آب ذخیره شده بود هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض‌ها بر روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دارقا خاتون‌اغلو کارشناس انرژی گفتگو کردم.
3: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده، یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در دو ماه گذشته هم به طور متوسط 800,000 بشکه دریافت کرد.
0: پس به این ترتیب آقای خاتون‌اغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
3: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
3: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می‌کردم.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 20420-725-970-30.
0: شش ماه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان تنش وجود ندارد. هرچند توان نظامی ایران ضربه‌های قابل توجهی خورده، اما این کشور همچنان از موقعیت خود در تنگه هرمز به عنوان یک اهرم راهبردی استفاده می‌کند. کارشناسان می‌گویند آینده این مناقشه به فشارهای اقتصادی، احتمال احیای دیپلماسی، وضعیت کشتیرانی در هرمز و نقش روسیه و چین بستگی دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: 6 ماه پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران که به درگیری انجامید که بازارهای انرژی را متلاطم و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان این درگیری وجود ندارد. با وجود آسیب‌های سنگین به توانمندی‌های نظامی ایران، تهران همچنان اهرم فشار مهمی در تنگه هرمز در اختیار دارد. کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی در واشنگتن که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، بر این باورند که مرحله بعدی این بحران به 4 پرسش کلیدی بستگی دارد. ایران تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد؟ آیا دیپلماسی قادر خواهد بود دستاوردهای نظامی را به توافقی پایدار تبدیل کند؟ سرنوشت تنگه هرمز چه خواهد بود و آیا روسیه و چین در بازسازی ایران نقش‌آفرینی خواهند کرد؟ دریاسالار بازنشسته رابرت هاورد، معاون پیشین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، وضعیت کنونی را نوعی بن‌بست پایدار توصیف می کند. اما او معتقد است که زمان به سود تهران عمل نمی کند. آقای هاورد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت زمان بزرگترین مشکل آنهاست. به گفته او فشار مستمر اقتصادی در نهایت می‌تواند به تهدیدی داخلی برای حکومت ایران تبدیل شود. واشنگتن اکنون نیز این درگیری را از همین زاویه ترسیم می‌کند. سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز 24 اوت از آغاز آنچه تهاجم اقتصادی خواند خبر داد، کارزاری که هدف آن تشدید انزوای ایران است. آقای بسنت قرار است در نشست وزیران دارایی گروه 20 در اشویل که از 31 اوت تا اول سپتامبر برگزار می شود، حمایت بیشتری برای این رویکرد جلب کند. هاورد گفت اگر تهران در تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با مشکل روبرو شود یا اگر شهروندان عادی با کمبود سوخت و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند، این فشارها می‌تواند به بحرانی داخلی تبدیل شود. به گفته او، فرارسیدن زمستان ممکن است این فشار را دوچندان کند. در این میان، چین نقشی تعیین کننده در این معادله دارد. الن دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید روابط اقتصادی چین با ایران قابل توجه است، اما در معنای متعارف کلمه نمیتوان آن را یک اتحاد دانست. به گفته او 80% نفت صادراتی ایران راهی چین می شود، اما نفت ایران تنها 12-13% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد. دزنسکی گفت اگر چین خرید نفت ایران را متوقف کند، تأثیر آن بسیار چشمگیر خواهد بود. با این حال، پکن تا کنون در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن روابط تجاری خود با تهران مقاومت کرده است. هرچند گزینه اقدام نظامی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است، برخی مقام ها میگویند این رویکرد شاید به مرز اثربخشی خود رسیده باشد. به بیان دیگر، اهداف مهم چندانی برای حمله باقی نمانده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه ژوئن گفت زیرساخت دفاعی و صنعتی ایران بین 80-90% دچار فرسایش و تخریب شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ابتدا اعلام کرد که 90% موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب ایران از بین رفتند و بعداً این رقم را 82% برآورد کرد. او همچنین بارها مدعی شده که نیروی دریایی ایران نابود شده است. با این حال، آنچه از توان نظامی ایران باقی مانده، همچنان توانسته است عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را با چالش روبرو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موفقیت‌های میدان نبرد به نتایج سیاسی مثبت و پایدار با مشکل روبرو بوده است. او گفت ما اغلب در میدان جنگ پیروز می‌شویم، اما پشت میز مذاکره شکست می‌خوریم. به گفته بومن، شکلگیری یک تحول سیاسی پایدار در ایران در نهایت به اقدام خود ایرانیان بستگی دارد. بومن همچنین معتقد است این جنگ بار دیگر میزان مصرف تسلیحات آمریکا را آشکار کرده و پرسش‌هایی را درباره کفایت ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی این کشور برای سایر بحران‌های احتمالی مطرح ساخته است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند مهمترین تحول 6 ماه گذشته شاید تبدیل شدن تنگه هرمز به اصلی‌ترین ابزار چانه‌زنی ایران باشد.
5: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری تصویری از مرحله از جنگ رو ارائه کرد که در اون میدان نظامی تنها عامل تعیین کننده نیست. ایران بخش قابل توجهی از توان نظامی خودش رو در 6 ماه گذشته از دست داده، اما همچنان اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره. در مقابل، واشنگتن تلاش میکنه با فشار اقتصادی مداوم هزینه ادامه این وضعیت رو برای تهران افزایش بده. اما حالا 6 ماه پس از آغاز این رویارویی، موازنه واقعی میان ایران و آمریکا چگونه است و کدام یک از این عوامل میتونن سرنوشت مرحله بعدی رو تعیین بکنن؟ این پرسش رو با الیا خورسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، در میون گذاشتم.
7: اول باید بگیم که جهان بین الملل در واقع اون بازیگر هژمون ساز یعنی ایالات متحده در ارتباط با جمهوری اسلامی کجای کار ایستاده. چون جمهوری اسلامی سرزمینی که درش حاکمیتش رو داره دفاع میکنه، در واقع اون نیستش که معادلات رو به اون معنایی که این جنگ از نظر راهبردی چطوری پیش بره، این از منظر تهاجمی چطوری پیش بره تعیین می‌کنیم، ایالات متحده تعیین می‌کنه. ایالات متحده در واقع با یک مسئله در مورد ساختار سیاسی ایران مواجه بود که جمهوری اسلامی هم تلاش از قضا همین رو مخابره کنه، به این معنا که ما تمایل داریم که در عرصه بین الملل یک سری از توافقات رو انجام بدیم، یعنی بخش تکنوکرات و بوروکرات این تصمیم رو داره، اما باید در نظر داشته باشید جهان بین الملل که ساختار سیاسی در داخل ایران یعنی نظام جمهوری اسلامی یک سری محدودیت ها و یک سازوکارهایی داره که یک نفر یعنی دیکتاتوری فردی اون رو تعیین میکنه. خب این پیام رو تونسته به ایالات متحده مخابره بکنه. حالا این که ایالات متحده بر اساس این پیام استراتژیش رو ریخته یا نه برای خونسا کردن این پیام ریخته، دو تا مسئله که وضعیت ادامه تخاصم رو مشخص می‌کنه. چه معنا؟ اگر ایالات متحده این دریافت رو، یعنی این که دیکتاتوری فردی در ایران وجود داره و اون باید تصمیم بگیره، به عنوان یک واقعیت سیاسی در ایران پذیرفته باشه، پس ما میتونیم بگیم که عملاتی که در اون روز انجام داد و رهبری جمهوری اسلامی نشانه گرفت و افراد وابسته به اون رو منطبق بر این بوده که این سناریو رو خریده، باور داره و قبولش کرده. چرا؟ داره به اینا میگه ما محدودیتتون رو برداشتیم، حالا تکنوکرات ها و بوروکرات ها بیاین با ما مذاکره کنین. یک صورت دیگه هم داره که از این پیامی که مخابره شده داره به ضدش عمل میکنه. میگه خب شما ادعا دارین که این وضعیت موجود یعنی دیکتاتوری فردی باعث شده که ما نتونیم مذاکره کنیم، محدودیت هایی داریم، خب من برداشتم براتون، و ضد خودش داره عمل میکنه با عدم باور به این واقعیت. که حالا هر کدوم از اینا ما در این بره از زمان خبر نداریم، ولی اینو میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری فردی نیست، برخلاف تصوری که در حتی خیلی از تحلیلگران وجود داشت و این وضعیت بعد از جنگ ثابت کرد که غلط بوده. جمهوری اسلامی برخوردار از یک دیکتاتوری چند لایه و نهادی است که بله، دیکتاتوری فردی یا رهبر به عنوان فرد داره این رو نمایندگی میکنه، این دیکتاتوری نهادی رو. لازم به ذکره که بیت رهبری صرفا یک ساختار مادی نیست، داره بازنمایی میکنه این دیکتاتوری نهادی رو. و همچنان در ایران با توجه به پیام‌هایی هم که داده میشه، منتسب کردن تصمیمات به نظر مشتبه خامنه‌ای که نمیدونیم اساسا زنده است یا اگر زنده است خود تصمیم گیری داره دوباره همون وضعیت و منطق پیشین رو در امر مذاکره و سیاست خارجی به جهان بین الملل مخابره میکنه. جمهوری اسلامی در همون نقطه ایستاده که پیش از مرگ سید علی خامنه ای داشته.
5: اما واقعیت اینجاست که مناسبات جمهوری اسلامی در منطقه در این مدت 6 ماه کاملا تغییر کرده، چه تحت تاثیر محاصره و تحریم های ایالات متحده، چه تحت تاثیر حملاتی که جمهوری اسلامی اونها رو بازدارنده مطرح کرده به کشورهای همسایه، و ایران در منطقه الان نقش متفاوت رو به عهده گرفته. این نقش رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با قبل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، چه تغییری در اون ایجاد شده؟
7: در دو سطح باید این مسئله رو ببینیم، یکی سطح حکومت‌ها، یکی سطح افکار عمومی. در سطح

0: نیش نه حاضر هست که راهبرد تغییر بده و نه اساسا امکان سرنگونیش وجود داره. بنابراین اگر چه برجهت متضرر شدن از سیاست‌های جمهوری اسلامی، ولی مایل نیستن که این تنش ادامه پیدا بکنه و این مقاومت منجر به این بشه که اقتصاد و وضعیت سیاسی اجتماعی اونها رو هم متشنج کنه. اما افکار عمومی به این مسئله اینجوری نگاه نمی کنه، به خاطر اینکه افکار عمومی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس مبتنی بر یک مسئله هست، اون هم در ذهن اینها نظام سیاسی اسرائیل مشروعیت نداره، نظم لیبرال غربی به عنوان یک هژمون ساز میخواد بر منطقه مسلط بشه و در نهایت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده این تفکر میخواد این معادله رو به هم بزنه. ما بحث آماری و در واقع پژوهشی به معنای اخص خودش در این مورد نداریم، ولی بر اساس این دو گزاره‌ای که گفتم، یعنی عدم مشروعیت نظام سیاسی اسرائیل در اصلا افکار عمومی منطقه و همینطور مسئله ضد نظم لیبرال بودن در واقع این منطقه، نشون میده که جمهوری اسلامی تونسته برای افکار عمومی با مقاومتی که کرده تأثیر بذاره و این البته رابطه دو سویه هستش، یعنی تأیید افکار عمومی کشورهای منطقه و تمجیدی که از این نظام سیاسی به عنوان یک عنصر که داره فرهنگ مقاومت رو در برابر نظم هژمون ساز تقویت میکنه، باید شده که جمهوری اسلامی هم با دریافت چنین پیام‌هایی اعتقادش به امر مقاومت رو در ساختار روانی خودش افزایش بده و خب این برای مردم ایران اصلا خبر خوبی نیست، به خاطر اینکه قائل شدن به این حد از مشروعیت در افکار عمومی منطقه و داشتن عناصر وفادار در خیابان در این بره از زمان دست به دست هم میده و باعث میشه که جمهوری اسلامی اساساً به اون بخش از جامعه که مخالف سیاست هاش هستن و متضرر شدن از این سیاست هاش توجهی نشون نده.
1: اما خانم خرسندفر، علی‌رغم اشاره بسیار درست شما به اینکه جمهوری اسلامی داره از حمایت افکار عمومی جهان استفاده میکنه برای نشان دادن قدرت بیشتری در سرکوب افکار عمومی داخل کشور، اما یک عنصر خیلی مهم این وسط وجود داره و اون مسائل اقتصادی و فشار اقتصادی هستش که به نظر میرسه به طور یکسان بر تمام افراد جامعه ایران، چه کسانی که حامی حکومت هستند و هنوز بعد از گذشت 6 ماه هر شب در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و چه افرادی که منتقد جمهوری اسلامی هستند، به طور یکسان دارن فشار اقتصادی رو تحمل می‌کنند. این فشار اقتصادی چقدر می‌تونه جمهوری اسلامی رو 6 ماه پس از آغاز حملات تحت فشاری قرار بده که مجبور بشه سیاست‌های خودش رو تغییر بده؟
0: ببینید، بحران یک گفتمانی می‌سازه در سطح جامعه، چه حالا این حکومت مشروع باشه یا مشروع نباشه. اون گفتمان همین هستش که باید در این شرایط برای حفظ تمامیت ارضی با دولت مستقر، با حکومت مستقر همکاری کرد، حتی اگر موافقش نبود. خب بخش از جامعه متضرر از سیاست‌های جمهوری اسلامی خصوصا در میانه این بحران، مسئله تمامیت ارضی و منافع ملی براش مهم هست و در واقع اون گفتمانی هم موازی با این تولید شده که با اسرائیل و آمریکا به دنبال تجزیه ایران هستن. این خودش باعث افزایش مقاومت حتی در بدنه اون گروهی میشه که اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره. اما ماجرا همش این نیست. ببین، وضعیت اقتصادی در میانه بحران میتونه از وضعیت عادی به غیر عادی در واقع یک جهشی داشته باشه، ولی الزاماً تبدیل به عدم امنیت اقتصادی نمیشه. در این برهه از زمان به نظر میرسه با مقاومتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر مذاکره و تصمیم، این وضعیت اقتصادی غیر عادی، یعنی دولت شکننده، احتمال داره بره نه اینکه مستقیم وارد بشه، وارد مرزهای در واقع دولت شکست خورده یا به اصطلاح فیلد استیت بشه. و اگر بخوایم صرفا مگذاری عدم امنیت اقتصادی که داره به سمتش میره ارزیابی بکنیم، اما در مسئله فیلد استیت شدن، صرف عدم امنیت اقتصادی نمیتونه یک جامعه ای رو به در واقع جنب جوش و حرکت‌های اعتراضی وابداره. باید در نظر داشته باشیم که جامعه ایران کشتار دیماه را از سر گذر بوده. جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که با اتکای به سرکوب حداقل در دهه اخیر داره به حکومت و حکمرانیش ادامه میده. در چنین حکومتی تلاش میشه که اون فاز عدم امنیت اقتصادی به بدنی نیروهای امنیتی سرایت نکنه، به این معنا که جمهوری اسلامی تأمین

0: اقتصادی خودش. در وهله اول اختصاص میده به نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبش و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه که از فرسوده شدن اونها جلوگیری کنه، ولی همزمان جامعه داره فرسوده میده. این جامعه همزمان عرض کردم کشتار دیما رو از سر گذرونده، نیاز به این داره که یک امیدی از طریق احساس این که یک بسیج و سازماندهی وجود داره بهش تزریق بشه که در واقع بتونه سرپا بشه و باید به این وضعیت اقتصادی واکنشی نشون بده. ولی باید در نظر داشته باشیم ما وضعیت های جنبش ها در ایران نگاه بکنیم، این هستش که هر جنبشی که اتفاق می افتاد جامعه دست کم 2-3 سالی نیاز داشت که خودش رو بازیابی بکنه. واقعا از یک طرف اون فرصت هنوز به دست نیومده، چندی نگذشته از کشتار دیما و زمینی که در میانه وضعیت جنگی داریم، هر نوع سرکوبی مشروع میشه، نیروهای بالقوه سرکوب به عنوان وفاداران جمهوری اسلامی در خیابان هستند. مثل قبل نیستش که جمهوری اسلامی بخواد این ظرفیت رو تزریق بکنه به خیابان. و از همه مهمتر این که مسئله فروپاشی سرزمینی، خطر هرج و مرج و جنگ داخلی که از گزاره‌هایی است که احتمال داره مقاومت اقتصادی مردم رو علارغم مخالفت با حکومت انجام بده، ولی این به این معنا نیستش که ما شاهد جنبش‌هایی نخواهیم بود یا اعتراضات پراکنده نخواهیم بود. خواهیم بود، ولی جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده که هم نیروهای امنیتی رو به لحاظ مادی تامین مادیشون نگه داره و همین که جامعه رو از حضور در واقع نیروهای سرکوب بترسونه، که می‌بینید که سیاست‌ها و گفتمان‌های این چند روزشون هم مفتنی بر این هستش که هر گونه اعتراضی رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی رو منتسب بکنن به پروژه‌های خارجی.
1: با الیه خرسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، گفتگو می‌کردم.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای در میانه جنگ حالا به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون مسعود پزشکیان، از تماس با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرسو فروهر و عبدالکریم سروش و همینطور قدردانی از مواضع ضد جنگ آنان سخن گفته. علی افشاری میگوید تماس حسین‌زاده با او بدون آشنایی قبلی و با عنوان اقدامی شخصی انجام شده. در آن نه گفتگوی سیاسی صورت گرفته، نه قراری برای دیداری گذاشته شده، نه موضوع بازگشت او به تهران مطرح بوده. افشاری تاکید میکند که مخالفتش با جنگ به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و همچنان به گزار خشونت پرهیز از این نظام باور دارد. طرح عمومی نام مخالفان از مقام‌های جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد کرده که آیا دولت در پی گفتگوی واقعی با منتقدان است یا تنها می‌کوشد مخالفت آنان با حمله خارجی را به سود خود مصادره کند و مرز میان دفاع از ایران و حمایت از جمهوری اسلامی را از میان ببرد. در گفتگو با علی افشاری، فعال سیاسی، ابتدا از او خواستم که روایت دقیق تماس را بازگو کند.
3: در 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه. من در واتساپ هم دیدم یک شماره که از ایران هست به چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود. دیگه من جواب دادم، فکرم شاید اعضای خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و غیره و اون گفته خب من که شما رو نمیشناسم. گفت که فکر کن یک هموطن یک ایرانیه و بعد گفت من حسین زاده هستم، معاون رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته با همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ گونه مقدمه یه سری تعابیری به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم علی رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور واستادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست، من این کار رو به خاطر کشورم و مردمم انجام دادم و همون موازه هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. گونه تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته، هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
1: آقای افشاری، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس‌ها در این موقعیت، در ششمین ماه از آغاز جنگ، تلاشی برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و القای نزدیکی شما به حکومت؟
3: واقعش من از انگیزه های آقای حسین‌زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو ایشون الان بار شاید دقیقا سومین باره داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه. البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات رو بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه. و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه، در مخالفت با جنگ تنوع وجود داشته. البته ممکنم از امثال آقای حسین زاده که بالاخره جزء نیروهای اصلاح طلبی هستن که در این دولت فعالیت میکنن بیشترین فاصله رو بزنن، نسبی با تاثیر سخت قدرت دارن، بخوان یه تلاش هایی بکنن فضا باز بشه. ولی این هیچ وقت به نظر من در قالب این که بیان یه سری افراد رو گلچین بکنن که رخ نمیده. این باید یک گشایش سیاسی سیستمیک به معنای اینکه همگانی باشه باید ایجاد بشه، اون هست که ارزش داره. وگرنه حالا همین بحثایی که الان راه افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان، خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی هست برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست. ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه که ما الان چنین نشانه هایی رو نمیبینیم از رفتار حکومت. چون اساسا خود دولت پزشکیان الان میبینیم که اختیاری نداره، به وای به حال این که مثلا معاونت روستایی رئیس جمهور بخواد در این زمینه مثلا یه توانایی ویژه‌ای داشته باشه.
1: آقای افشاری، شما در متنی که در شبکه ایکس منتشر کردید خودتون رو به نوعی صدای سوم خوندید، یعنی کسی که نه جنگ و نه جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم رو نمیپذیره. مخالفان حکومت به نظر شما چطور میتونن همزمان هم با حمله خارجی مخالفت کنن بدون اون کسی حکومت به عنوان حامیان جمهوری اسلامی و یا حتی از برخی از مخالفان به عنوان عقب نشینی سیاسی عمل کردشون تعبیر بشه؟
3: و به این معنا هستش که اونها همون مواضع قبلی که داشتن بر اون بیستن، یعنی اون چیزی که باعث شده که اونها مخالفت بکنن با جمهوری اسلامی. مخالفتی ارزشمند است به نظر من. من خودم هم سعی کردم پایبند این باشم که این مخالفت فقط جنبه سلبی نداشته باشه بلکه با معیارها و ارزش‌های ایجابی هم همراه بشه. به طور خلاصه یعنی اینکه جمهوری اسلامی بره کنار یا دستخوش تغییرات اساسیشه برای وضعیت بهتر، با حفظ استقلال کشور، با حفظ تمامیت ارضی کشور، با حفظ ارزش‌های سیاسی، نه اینکه فقط خانی بره و خانی بیاد. خب اون که ارزشمند نیست. این نیروها مرزبندیشون با جمهوری اسلامی به هم نخوره، مخالفتشون با جنگ، مداخله خارجی، قلدری خارجی، خب با همون دلیلی که ما در سطح داخلی با استبداد به چه دلیل مخالفت میکنیم؟ چون زورگویی هست، حق‌کشی هست و تحمیل هست. خب هر کسی در سطح جهانی هم بخواد این کار رو بکنه با همون منطق باید مخالفت کرد. اما این مخالفت ها باید در یک صف‌بندی متمایزی باشه و مقابله با جریان متجاوز خارجی یا نیرویی که به دنبال غارت منابع ایران هست یا به هر صورت نگاه منفی داره، بدخواه مردم ایران هست، این به معنا نباید باشه که منجر بشه به همسویی یه دائمی یا نادیده گرفتن مشکلات جمهوری اسلامی. مثلا ما مشابه این اتفاقات در اول انقلاب داشتیم که بخش نیروهای مخالف با اون رویکردی که آوردن تحت عنوان ضد امپریالیست مشکلات استبداد داخلی را نادیده گرفتن همونطور که ما در جریان جنگ 39 روزه هم دیدیم، مشابه بخش از اپوزیسیون قدیمی که اینها در مواجهه با استبداد مشکلات استعمار رو نادیده گرفتن، یا خوشبینانه یا با نادیده گرفتن شؤونات ملی به اون دل بستن.
1: آقای افشاری، آقای حسین‌زاده اشاره کردن که در کنار شما خانم فروهر و آقای سروش، مثلا با آقای تاج‌زاده هم که می‌دونیم در حال حاضر زندانی هستن، گفتگویی رو داشتن. فکر می‌کنید گشایشی از این دست، یعنی تماس‌های تلفنی با افرادی که در دسترس جامعه نیستن، گروهی خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه، یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه؟
3: این تماس ها به هیچ عنوان به خودی خود مزاله گشایش سیاسی دید. اگه در همین حد باقی بمونه و این تکرار بشه، اون وقت میتونه تایید کننده همون نگاه بشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تثبیت وضع بسته سیاسی موجود، یعنی یک دستکش مخملی میره بذارن روی دستان شدنی. مثلا همین آقای تاج‌زاده را چرا در زمان جنگ بهش مرخصی ندادن؟ به امثال تاج‌زاده که در زندان ها بودن، تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین‌زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست، نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تاج‌زاده تلقی کرد. وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم. یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه داخل کشور هست با اون امکان زیاد باید تغییر بکنه. ما میبینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین خیلی گشایش سیاسی شاخصا و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره، به صورت گزینشی با چند نفر، به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
1: با علی افشاری، فعال سیاسی، در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
2: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: از سیاست به فوتبال بریم. جایی که فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفته با وجود انتقادها از عملکرد تیم ملی همچنان به امیر قلعه نوئی اعتماد کنه. مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگه با ادامه حضور امیر قلعه نوئی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران موافقت کردند و قرارداد او تا پایان جام ملت‌های آسیا در سال 2027 تمدید شده. این تصمیم در حالی گرفته شده که منتقدان آقای قلعه نوئی می‌پرسند ادامه اعتماد به سرمربی که در سه رقابت مهم ناکام مانده چه توجیهی داره؟ محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان، به پرسش‌های همکارم محمد زهرقامی پاسخ داده.
4: جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سال‌ها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه نوئی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه نوئی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی می‌رسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی‌کنم. و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قنایی کنار زده بشه، فارغ از مسائل فنی.
5: آقای حیرانی، فکر نمی‌کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می‌کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟
4: ببینید، تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمشو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه، واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم، هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید، آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله، انتقادها وجود داشت و به حق عمود بخشش. در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم، ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین‌ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه‌ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
5: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
4: آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی‌ها اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد. و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه. ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
5: الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم می‌بینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. اینها تا چند اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
4: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن، و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
1: اما رقابت فقط در زمین فوتبال نیست. حالا شرکت‌های فناوری برای جلب مشتری رقابت سختی را آغاز کردند. قراره ماه سپتامبر، ماه آینده میلادی، شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمند خودش رو نمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انواع مدل‌های گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
6: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده انتظار می رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 پرو، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت ژورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
1: درش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدیم. اما داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و حالا سری بزنیم به رابطه هایی که بسیار قدیمی تر از عمر تلفن های هوشمند بوده، رابطه انسان و سگ. پژوهشی تازه نشون میده سگ ها شاید احساسات ما رو بسیار دقیق تر از اون چیزی که تصور میکردیم تشخیص بدن. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی را به خوبی درک میکنند، حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقتی بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ‌ها تمایز میان دریافت حس ترحم و خشم همچنین بین ترس و غم وجود دارد. جزئیات رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
7: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدیم. کم کم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصتی داریم تا سری بزنیم به اونچه که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله مطلبی در مورد از فهرست 100 نفره تا محسن نامجو، مناقشه بر سر بازگشت برخی چهره ها به ایران. در این مطلب که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده آمده است که کوتاه زمانی پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فهرست مختلفی شامل بیش از 100 چهره خارج از کشور برای بازگشت به ایران تهیه شده، بازگشت محسن نامجو خواننده ایرانی مقیم آمریکا بحث و جدل بر سر این موضوع را به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کشاند. عباس صالحی وزیر ارشاد در گفتگویی که 5 شهریور منتشر شد از عملکرد و اظهارات شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمان جنگ 40 روزه تمجید کرد و گفت فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 نفر به نهادهای مرتبط با بازگشت ایرانیان به کشور ارائه داده است. او به طور مشخص از عطالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد، عبدالکریم سروش و محسن کدیبر استادان دانشگاه به عنوان نمونهایی از افراد این فهرست نام برد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید.

بنیامین سطر هستم. همراه من هستید با خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان میگوید آماده همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه هستیم. دونالد ترامپ فرمان ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایران میگوید تهران برای همکاری و تفاهم با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات آمادگی دارد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای تجاری و دریایی از جمله تنگه هرمز ادامه دارد. مسعود پزشکیان روز جمعه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی همچنین درباره بنزین گفت فقط نرخ سوم قیمت بنزین پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگان‌ها از 5,000 تومان به 10,000 تومان میرسد و ارقامی همچون 50,000 تومان ارتباطی با این طرح ندارند. او همچنین درباره صادرات و واردات ایران به دلیل تحریم‌ها و محاصره آمریکا گفت صادرات و واردات ایران حدود 35% کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه فرمان اجرایی آغاز روند ایجاد آکادمی فضایی آمریکا را امضا کرد. نهاد جدیدی که قرار است نیروی انسانی مورد نیاز ایالات متحده برای رقابت در فضا را تربیت کند. آقای ترامپ در جریان بازدید از مرکز فضایی جنسون ناسا در هیوستون گفت این آکادمی برای آموزش نیروهای نظامی، مهندسان و اپراتورهای غیر نظامی در زمان رشد نیروی فضایی آمریکا و صنعت فضایی ایجاد خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اهمیت برتری آمریکا در رقابت فضایی اعلام کرد ناسا کار روی چیزی را که او نخستین فضاپیمای بین سیاره‌ای با نیروی هسته‌ای توصیف کرد آغاز کرده است. به گفته او این فضاپیما قرار است در سال 2028 میلادی در ماموریتی به مقصد مریخ پرتاب شود و میتواند نخستین نمونه از ناوگان بزرگتر فضاپیماهای آمریکا باشد که با هدف متداول‌تر شدن سفرهای فضایی توسعه خواهند یافت. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال اخیر 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال بیش از 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. اما ایالات متحده در ادامه فشارهای خود علیه جمهوری اسلامی جمعه تحریم‌های تازه‌ای را علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و رضا محمد تاییدی فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. و آخرین خبر این که هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در پاسخ به تهدید سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکارچی علیه روزنامه‌نگاران خارج از ایران از جمله روزنامه‌نگاران شاغل رادیو فردا نوشت که این ادبیات می‌تواند جان روزنامه‌نگاران بی سلاح را به خطر اندازد و آنها را در معرض حمله‌های احتمالی قرار دهد. او جمعه در حساب ایکس خود نوشت که این رویکرد نمونه آشکار از سرکوب فرامرزی است. این نماینده پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه خواست اقدام‌های مؤثرتری برای حفاظت از جان روزنامه‌نگاران انجام دهد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبر.

حضرت مولانا می فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارد.

0: بحبه سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمی گنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدواریم که بتونیم که از
1: تسلیت بگیم چی؟
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعه همون اینه که غروب جمعه های شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن چون دقیقا اصلا برعکسه.
0: بله بله.
1: یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنوند و
0: تکرار هم ما داریم.
1: ما تکرار داریم. بله. آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار رو حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن هم.
1: منتظرن
0: از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارمون کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذش پیدا نمیکنی
1: نه کاغذش جلومه نمخوام اصلا حفظم
0: باش عمرن حفظ باشی یه دونه شو بگو اگه حفظی
1: 21:05 دقیقه امشب به وقت ایران
0: باریکلا
1: ببین من قد گفتم

0: پیش میاد.
1: قبلش بریم سراغ سوء تفاهم.
2: تکرار بگم.
1: نه خیر. گفتی حفظم و حفظ بودی.
2: آره.
1: گل زن جام جهانی کی شد؟ چند تا گل زد؟
2: آقای گل یعنی؟
1: بله بله.
2: آقای گل چه دیگه، اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم برای ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
1: خیلی من رو کار کردم و که حفظ کنیم اون رو.
2: آقای گل امباپه شد دیگه. آره
1: چند تا گل
2: رسوند ولی یکم فکر بیشتر فکر می‌کردم.
1: چند تا گل زد؟ برسونیمش. برسونیم.
2: الان تو خودت میدونی؟
1: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگیرم.
2: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که اینجوری
1: 6 تا
2: باری کرده. راست میگی، درست میگی.
1: الکی گفتم.
2: نه درست میگی. 6 تا زد. 7 تا زد.
1: بیا.
2: تو از کجا میدونی شهرام؟
3: همینجوری گفت.
2: شهرامیان عزیز، واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهمی ما اصلا خودمون، یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
1: شنوندگان باید لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
2: میگم ما داریم لذت ببریم، شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهم، یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
1: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین، من هیچ لذتی نمیبرم.
2: من اصلا خیلی حال خوبی دارم، اصلا یه حال عجیب.
1: خب دوستان، حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان
2: من
1: افتادم توی اون دوری که
2: خطرناک. میخوای بریم به دور بزنیم بعد یه چایی بخوریم برگردیم؟
1: نداریم چایی هم نداریم امروز.
2: ای وای
1: عزیزان، حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد حسابات قرار گرفت، دختر ایشون بشرا خامنه‌ای.
2: بله خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی، ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده، همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی‌های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف می‌کنه.
4: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق‌العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود، در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد، چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا درخت هایی در اون منطقه بیت وجود داشت که کسی می رفت و از این درخت ها میوه ای را می چید در اون منطقه دفتر رهبری، ایشون تذکر می داد که آیا اینا پولش حساب شده نشده. نمیخورد، مصرف نمیکرد، میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
1: بله. شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش.
2: آره. خانم خامنه‌ای بود.
1: خانم خامنه‌ای. بله. واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
2: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه ای یه حال خاصی داشته، ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه؟ مثلا
1: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد،
2: یا وقتی که حرف اختلاس‌های چند هزار میلیاردی میومد وسط، بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگه کشش ندهید.
1: بشرا جون با این همه حساسیت و توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده، نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد؟
2: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت، بخور بخورا، فقر مردم در استانهای مرزی، بیکاری، تورم، بیبرقی، بی آبی و اینا بود، یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد، یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
1: واقعا سوء تفاهمی بودیشون در بچ.

0: دوستان، این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شد و به سوء مصرف اصلا منجر شد.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
0: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره ولی نصف نیمه میره. یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خودت
1: واقعا معلوم نیست چه خبره رو دارن، چی کار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
0: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
0: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه. حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
1: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
2: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هرچی رو دلشون خواستن مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم. نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کار رو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین میکنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
0: تموم شد رفت. مثلا مهمون داریم یا اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم، آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
0: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر مدفونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
4: مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد.
0: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان، سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید ابا پلوخوریشو انداخته بود رو شونه‌ش، اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
5: این کارتی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف و با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
0: تموم شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. مطمئن مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری، مجری معلوم الحال صدا و سیما، دیگه اینم با همه چیز بودن صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
6: خود استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکانهای تعیین شده رو بزنه.
5: استراتژی داره دیگه، این گلم گیم پلی داره اصلا.
6: خب کارتا رو میخواهن؟
5: آره، من چند تاشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارت هاست که فرماندهی ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس ساله میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدم، عکس تخریب شده شد.
6: خب
1: بله، حال کردین استراتژی رو؟ نه جان من، تو رو خدا استراتژی حال کردین؟
0: واقعا من...
1: میگه بازی گیم پلی داره.
0: بله.
1: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این ور کارت عکس قبل اصابته، اون ور کارت عکس بعد اصابته.
0: حاج آقا اصلا ما رو شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدوزن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
1: البته خب میدونیم که پشت هر کدوم از این پروژه های آبدوخیاری که معمولا توی حوزه های علمیه و پایگاه های بسیج اتفاق میفتن چه بودجه های توپل مپلی نهفته.
0: اون که بله، حاج آقا میده بچه‌ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی میکشن، صبح همینو برمیدن و میبره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین، حاجی چه کردی، و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر میشود.
1: دقیقاً. دوستان ما به اینا میگیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش‌های مالی، اونم همچنین توپل موپل ایجاد می‌کنه.

0: نکن
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا آدمو خورد میکنه. من با رو دروسی ندارم، میگم با بقیه رو دروسی دارم، نمیتونم
1: بگم. خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصاب و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاشم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یه جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزه. حالا من
1: نمیدونم هزار و یک صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم، یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقا، یا اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همین صدای پارس کردن حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگی زندگی.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی کن گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینی که اون صدا رو داره خودش هم میاره،
0: گاهی هم داره حرف میزنه، مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله بله، این هم هستش، این هم هست.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کارشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن و مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقا مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی و کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل دستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلندم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً
1: همین تق تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق تق تق تق تق تق،
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیروار این اعصاب خردی رو منتقل میکنه. و از یه چیز ملموس کاملا انسانی هم بگم، نمیدونم چند نفر با من هم نظرن، مثلا من خودم شخصا، نه که بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدامس انقدر بلند میجوام که یه بار رفیقم بهم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیک میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیک بخوریم، یعنی همش چشم بشقابه
1: که یک سر صدای تخلیقی مدر خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که برهار آلودگی صوتی تأثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسانها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه، سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و. همونطور که اول این بحث هم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محله‌ای که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، اینکه ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و. اینا اصلا دست مای شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تولیدش نقش داریم.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلن واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پرسر صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسیان رو بهتر میدونم من، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیکو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون. یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیک هم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سرم از اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنید.
1: نکته که اشاره کردی به این تلفن‌های همراه موبایل‌ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه برادر من، خواهر من، نکن دیگه اون، یعنی اون صدا رو یا کم کنی یا رو حالتی بذارین که در موقع که در لحظه گوشیم رو باز می‌کنیم یهویی صدای ناهنجار بیرون نیاد. اینکه تو خونه هم نشستیم، مثلا شما ممکنه به خودت بگی حالا اینکه داداشمه، اینم که مامانمه، اینم، شما نمی‌دونی که ناخودآگاه چه تاثیر بدی داری روی اون فردی که اونجا هست میذاری.
1: یعنی الان ممکنه که در بعضی خانواده های 4 نفری اعضای خانواده فکرن بکنن که دور هم نشستن، هر 4 تا مثلا نشستن روی مبل در کنار هم، هر کدوم یه دونه موبایل دستشون و یه چیزی داره با صدای بلند اون تو پلی میشه.
0: دقیقاً.
1: و این بسیار میتونه که آزاردهنده باشه و حتی ناخودآگاه آزاردهنده باشه. یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن. یعنی یه وقتی هستش که مثلا چه میدونم دو نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، دو نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن چون اونا کلهشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چه میدونم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه، ولی گاهی وقتا چهار تایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
0: دقیقاً.
1: و این اثر میذاره.
0: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد، گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چی، خلاصه رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره، یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. یه ماشینای مختلف، سایز بزرگ، کوچیک، موتور، هی می آوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می بود، ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
1: بیا فکر بکنیم یه چیزایی مطرح بکنیم که میتونه که تو محیط‌های کاری و یا زندگی از آلودگی صوتی جلوگیری بکنه. شاید خود ما و یا دوستا و همکارانمون حواسشون نباشه که دارند همچین آلودگی صوتی ایجاد میکنن. مثلا گوشی موبایلتون رو لطفاً بذارید روی سایلنت در محیط کار، یعنی به خصوص اگر نوتیفیکیشن هاتون هم بازه، این که هی هر دم به دقیقه بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ هی براتون توی اینستاگرام و تلگرام و هزار تا جای دیگه نوتیفیکیشن میاد و این صدا میکنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
0: بله، زبان خوندن تو دولینگ. آره واقعا ما اشاره به کسی خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
1: من اشاره مستقیم کردم.
0: نه ما واقعا داریم چیزهای ملموسی.
1: جلال همیشه شوخی کردم، جلال بسیار آدم میوتیه. دیگه نکات ساده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
0: یعنی پا کشیدن رو زمین،
1: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن، اون راننده بنده خدا، این تخت تخت خیلی نکات ساده.
0: من فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، اینکه راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو یا میگی آره یا میگی نه. دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان، نه اگه واقعا راحت نباشی میت، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بیخودی توی فضا در
1: جریان. مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
0: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
1: آها رادیو، بله. آره. رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
0: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
1: تو ترافیک آزادانه
0: میشه واقعا کار آزادانه،
1: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن از یک جهاتی آدم های مرفهی میتونن.
0: دقیقا یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتا میفهمیم و در نظر میگیریم. اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتا اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملا عمومی و جنرال و فردیه.
1: بله سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن

0: آیت آباد جان قلب تو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو بگو
1: دوستان، احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث بازگشت خوانندگان و شهرهای فرهنگی معروف ساکن خارج از کشور داغ شده، به خصوص وقتی که وزیر ارشاد توی مصاحبه در این زمینه مورد سوال قرار گرفت.
2: این آهسته و پیوسته بودن سر ماجرای بازگشت خواننده‌ای که خارج از ایران هستن و میخوان برگردن هم همینجوریه، یعنی یه عده‌ای هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگای مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل.
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد. البته خوردیم به وقایع دیما، خوردیم به وقایع جنگ رمضان.
0: عجب، اسمای جالبی مطرح شد و همین دیروز پنجشنبه بعد از مطرح شدن اسم یکی مثل محسن نامجو تو این مصاحبه، خبر اومد که آقای نامجو تو فرودگاه امام خمینی مشاهده شده و ظاهرا برگشته ایران.
1: البته خب آقای نامجو چند سال پیشا نظرش دقیقاً چی بود جلو؟
0: نظرش این بود که دور ایرانو تو بابا خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش.
1: و در ادامه هم فرموده بودن که توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت،
0: به این سرنوشت دیگه.
1: بله. ولی به هر حال آقای نامجو ماشاءالله از ماشاءالله حاشیه هم کم نداره.
0: بله، واقعاً از حواشی مربوط به جنبش میتو گرفته که خب تعداد زیادی شاکی داشتیشون تا موازی که بعد از کشتار دیماه و جنگ اخیر داشت.
1: و البته الان یه توییت چند سال پیش ایشون هم مورد توجه قرار گرفته که توش نوشته بود کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه ای را میکشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر.
0: به هر حال ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم و فقط سعی کردیم چند تا واقعیت و فکت رو برای شما عزیزان مطرح کنیم، شما دیگه خودتون تو تهش برید. ولی تو اون مصاحبه وزیر ارشاد حرفای جالب دیگه هم مطرح شد.
3: ما لیست های مختلفی به همون مجموعه هایی که خب باید توی مسئله دخیل باشن دادیم، یک لیست های مفصلی شد حدوده در حوزه های مختلف، فقط حوزه هنرمندان، حوزه اصحاب فرهنگ اون هم همینطوره، حوزه های دیگه هم همینه، شخصیت هایی که رفتن خارج کشورن. شما میدید تو جنگ 12 روزه آی مهاجرانی خب مواضع اینقدر خوب رو عرضه میکرده، حتی کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن. من به عقایدشون هم کار ندارم، به گرایشاشون کار ندارم، نقد های جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
2: دکتر سروش به شکل مشخص،
3: دکتر سروش، حتی آی کدیور، یعنی کسی به نظر میومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته و ایستاده.
1: بله، خب به نظر میاد که این پروژه کماکان ادامه خواهد داشت و بازگشت نامجو قسمت اول این سریاله. ولی از سوی دیگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم این بار برای انومین بار پای موینو کشید وسط.
4: یکی از نکاتی که من به شخصه وظیفه میدونم دنبال بکنم اینه که در برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور باز باشه. اینجا خونشونه، اینجا خونشونه و باید بتونن برگردن، باید بتونن آزادانه بیان و برن.
5: راست میگن موین میخواد برگرده؟
4: موین هم یکی از شهروندان ایرانه. ایرانه،
5: خبری ندارید کسی موینه؟ خبر... من... سیاوش خمیشی کسی؟
4: آخه ببینید تو برگشت اینا این بندگان خدا از دو سر میخورن.
5: اونا هم آره بهشون،
4: بله، از اون طرف هم بهشون خیلی فشار بارد.
0: جالبا تو این قضیه هم دوباره یقه ایرانیان خارج از کشور رو گرفتن که حالا اگه این هنرمندا بخوان برگردن ایرانیای خارج از کشور پدرشون رو در میارن.
1: آقا دیگه از قیصر بدتر نداریم که کسی کاری داشت مگه بهش؟ نکنه توقع دارین همه ساکت باشن و فقط بابا چچک کنم واسه اینا که رفتی چه خوب کردی رفتی.
0: ولی واقعا برای من متی سوالی که چرا اینا دست از سر این بنده خدا موین برنمی‌داره؟ یعنی هر چند ماه یه بار یکیشون میاد آویزون موین میشه، موین هم استوری میذاره که من تا شما هستین نمیخوام بیام، ولی دوباره روز از نو روز.
1: دقیقاً. یه نکته جالبم که شاید البته دیگه مهم نباشه اینه که اسم خواننده های خارج نشین وارد ادبیات مسئولین شده. شاید تا چند سال پیش تصور این که یک مقام ارشد دولتی بیاد اسم موین و سیاوش قمیشی رو اصلا تلفظ کنه هم سخت بود.
0: دقیقاً الان به سیاوش قمیشی بگی استاد برنامه بازگشتتون چیه، میگه باز چه گشتی قمه چه ایشی، اصلا با من چیکار داری شما؟
1: واقعا به حال ولی ما فکر میکنیم که واقعا اینکه هر کی بخواد برگرده ایران یا برنگرده به کسی ربطی نداره و تصمیم شخصی خودشه.
0: آره، ولی از دی...